0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
4: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
5: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagoslovi, neka vlada mir i sreća za svih.
6: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
7: Da prođemo danas kroz rast procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća se upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz raz procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljice zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojem ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz raz procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
4: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
5: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagoslovljen, nek vlada mir i sreća za svih.
6: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
7: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti. Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: Istraga bi trebala pokazati zbog čega je jučer ujutro neposredno prije slijetanja pao manji zrakoplov na sportski aerodrom kod Medulina. U nesreći su poginule 4 osobe, dvoje je austrijskih državljana, dok se identitet preostalih dvoje još utvrđuje. U istragu su uključeni djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što ovakav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: Dosta nepoznanica povezuje još jednu jučerašnju tragediju. Istražitelji pokušavaju doznati zašto su se dvojica mlađih austrijskih državljana punom brzinom zabila gliserom u pulski lukobran. Jedan od njih je poginuo, drugi je u teškom stanju prevezen u pulsku bolnicu. O njegovu stanju govori ravnatelj bolnice Andrej Angelini.
2: Pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja, radi se znači o po život opasnim stanjima, tu su ozljede glave, prsa i trbuha, trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
0: Vijesti. U Tivtu se održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Najavio je obnovu hrvatskog doma.
3: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podržava ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, pogotovo kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulaz u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, navečer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
4: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: E, sa istim tim smješkom smo sve kolega Kruna i ja probudili kako bi vas, pa da, sa osmijehom uveli u ovaj petak, peti dan mjeseca lipnja. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, evo, čuli ste Vedrana, dakle, ekipa utorkom, petkom, sad već možemo reći uobičajena nekako.
1: I svetkom.
2: Ustaljena, Vedran Drabek i
1: Krunoslav Inhof.
2: Tu smo, dakle, s vama do 10 sati. Glazbu nam petkom bira Miljenko Gambiraže, jel tako?
1: E da, naš Mile, krasne glazbene brojeve je odabrao, ali da ih ne otkrivam, čućete naravno u nastavku u ovom četveresatnom
2: drugom. I ne bi ih nitko čuo da tu nije našeg Mladena.
1: Bravo i za Badam. Dobro jutro i njemu, evo, diže ruke, već, ono, ko Mišo Kovač.
2: Mislim da je to bilo, ajte više, brže, dajte, završite.
1: 6 sati i 8 minuta, ostanite s nama, želimo vam dobro jutro.
2: Ajde.

0: ajde, Kruno budi, onda ti jedan od mladića koji će nam reći kakva je prognoza za danas ovdje na istoku zemlje.
1: Evo ovako, danas možemo reći da još uvijek postoje nekakvi izgledi za poslije podnevne pljuskove, no u prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, porast na oblake sa zapada, ponegdje kiša, pljuskove s grmljavinom, kasnije poslije podne, a slab južni vjetar poslije podne će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni na udare prolazno i jak. Najniža temperatura zraka oko 13, što to je bila prognoza jučerašnja za danas i zaista pogodili su. 14 stupnjeva je trenutačno u Osijeku, a što se tiče one poslije podnevne temperature zraka, za istok Hrvatske predviđa se da će biti najviše između 25 i 28.
0: Cik cak nekako ovih dana. Jedan dan lijep je, drugi dan...
1: Da, eto, jučer bilo prekrasno. Danas, pa ja se nadam da bi nas moglo to zaobići, kao što nas obično zaobiđu ti nekakvi oblaci. Kada predviđaju mjestimice mogući pljuskovje, to je onda sad... sa ne znam koliko posto mogućnosti da će pasti ili neće na određeno mjesto ili neće.
0: Ajde škicni prema vikendu pa ćemo provjeriti kakva nas prognoza očekuje i za vikend. 14 stupnjeva je trenutno, relativna vlažnost 97%, tlak zraka 1011 hektopaskala, puše nam jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. 12 Slavonski Brod, 13 Gorice kraj Nove Gradiške i Kutjevo, 14 u Osijeku, Vukovaru i Gradištu kraj Županje.
1: Nastavlja se cik cak, kao što si rekao. Nemam dobre vijesti za subotu, već u noći pada će kiša, cijelo prije podne ostaje kišno, poslije podne razvedravanje uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 20 celzijevih stupnjeva, a u nedjelju ponovno ljepše vrijeme, nema nikakvih naznaka kapi kiše, ali bit će nešto oblaka, nešto sunca i malo toplije, jutarnja 16, najviša dnevna 25. Što se tiče izgleda za idući tjedan, ponedjeljak i utorak, možemo reći da će ostati lijepo i svaki dan sve toplije, dakle ponedjeljak 28, utorak 28.
0: Eto, ništa drugo nego uživajte u vremenskim prilikama.

0: Osijek Info,
1: u kojemu najavljujemo današnje najznačajnije događaje. 13. izdanje Farm Osijek Showa, najvećeg specijaliziranog sajma poljoprivredne mehanizacije i opreme koji okuplja vodeće domaće i inozemne proizvođače te distributere, održat će se od danas do nedjelje u Osječkoj sportskoj zračnoj luci. Ulazak je besplatan, a svečano je otvorenje sajma u 10 sati. Konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program jubilarnih 60. đakovačkih vezova, najveće tradicijske kulturne manifestacije Istočne Hrvatske, održat će se danas u 10 sati u Đakovu. Na konferenciji će organizatori javnosti otkriti detalje ovogodišnjeg bogatog programa koji već desetljećima slavi i čuva izvornu kulturnu baštinu, folklornu tradiciju te običaje Slavonije. Glavna projektna aktivnost Škola u prirodi u sklopu projekta Stara Drava 7 održat će se danas u Josipovcu. Program organizira Športski ribolovni klub Linjak s udrugom studenata biologije Osijek i u suradnji s Josipovačkim vrtićima i osnovnim školama. Program na izletištu Stara Drava počinje u 10 sati. Izložba Genesis Code autorice Martine Miholić otvorit će se u galeriji Kazamat u Osijeku. Naslanjajući se na nedavne projekte u Zagrebu i svjetskoj izložbi Expo u Osaki, umjetnica nastavlja istraživanje odnosa između organskih sustava, mitologije i tehnologije. Otvorenje je u 19 sati, a izložba ostaje otvorena do 26. lipnja. Svečano potpisivanje ugovora za javni poziv kojim se financiraju programi i projekti udruga umirovljenika za koji su sredstva osigurana u proračunu Vukovarsko-srijemske županije održat će se u Vukovaru. Potpisivanje je u 10 sati. Jedna sportska vijest. U Osječkoj dvorani Gradski vrt ovoga vikenda počinje Europska liga u odbojci u kojoj će nastupiti hrvatske ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine danas u 17 sati otvaraju turnir protiv Grčke, a u nedjelju igraju protiv Litve. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također igraju danas protiv Izraela od 20 sati, dok ih u nedjelju očekuje susret s Gruzijom. Osječki turnir prvi je od triju turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća tri vikenda. I još vrijeme danas, u prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. Zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom. Slab južni vjetar poslije podne će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni na udare prolazno i jak. Jutarnja temperatura zraka oko 13, najviša dnevna od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 14 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 97%, tlak iznosi 1011 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 2 metra u sekundi.
0: Osijek Info.
2: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: A na početku istoga povratak u 1878. kada je rođen meksički revolucionar Doroteo Aranga Arambula, poznat kao Pancho Villa. Najpopularniji narodni vođa. Meksička revolucija započeta 1910. godine vrhunac je dosegnula svrgnućem diktatora Porfirija Diaza Morija. Eto.
2: Na današnji dan, dakle 5. lipnja 1898. rođen je španjolski pjesnik Federico Garcia Lorca, najveći lirski talent novije španjolske književnosti, oduvijek vezan za osnovnu temu svoje poezije prisutnu u svim stihovima – smrt.
1: 1947. američki državni tajnik George Marshall obznanio je svoj plan pomoći Europi nakon Drugog svjetskog rata. Financirale su ga Sjedinjene Američke Države,

0: Korisnice pomoći u Europi bile su Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Nizozemska, Irska, Island, Italija, Luksemburg, Norveška, Portugal, Švedska, Turska, Velika Britanija i Zapadna Njemačka.
1: Skačemo u 1988. kada je na današnji dan Kay Cottee uplovila u sidnijsku luku i tako postala prva žena koja je sama oplovila svijet. Na 11 metara dugačkoj jedrilici First Lady, 44-godišnjoj Kay, trebalo je 189 dana za taj pothvat.
0: 1955. rođen je Aleksandar Aki Rahimovski, pjevač parnog valjka, sve do svoje iznenadne smrti 2022. u 67. godini.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan.
1: Hezbollah neće poštivati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
1: Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. U Tivtu će se održati glavni dio sastanka na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Sudjeluju i francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Merz koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Iz Tivta se javio Goran Ivanović.
2: Načini za ubrzavanje procesa proširenja glavna su tema današnjeg samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza. Predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe na aerodromu u Tivtu zabranile ulazak za više od 80 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio optužbe, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegova okruženja.
3: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima. Reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, osim vjerojatno posle zato najvećim delom muškarce. A destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
2: Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, dok Crna Gora zatvara pregovaračka poglavlja i najbrže se približava članstvu od svih kandidatkinja, pregovori Srbije su praktično zamrznuti već nekoliko godina.
1: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubrevac.
4: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacuje i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
5: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
4: Izrael i Libanon pod američkim su se pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor će preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. A iako je Hezbollah to odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani ističe da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
5: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Beirutu.
4: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu, dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak. Pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut.
0: Zastupnički dom SAD-a donio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Najnoviji je to znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. No da bi zakon stupio na snagu, mora ga prihvatiti i Senat, čiji republikanski čelnici do sad nisu dopuštali glasovanja o sankcijama Rusiji, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto. Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu te do 8 milijardi dolara potpore izravnim zajmovima.
1: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnih razgovora nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javio se Branislav Vrbić.
6: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje EU ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podupire ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, osobito kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulazak u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekoliko osoba koje su povezane s njim. Washington tim najnovijim potezom nastoji pojačati pritisak na komunističku vlast otočne države. Sankcije su objavljene nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao novinarima kako SAD želi da Kuba bude lijepo vođena zemlja. Kubanski predsjednik reagirao je na X-u poručivši da će se agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudariti s kubanskom odlučnošću koja se može suočiti s najgorim scenarijima i oduprijeti imperijalnom napadu. Japan planira do 2040. obnoviti nekoliko starih nuklearnih reaktora, a do 2050. njih još barem 11. Time žele osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom i smanjiti uvoz skupoga goriva, a detaljan plan japanska vlada trebala bi predstaviti tijekom dana. Japan je zatvorio svoja 54 operativna nuklearna reaktora nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi 2011. zbog straha javnosti u vezi sa sigurnosnim standardima industrije.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
7: Jutarnja kronika.
1: Istraga će utvrditi uzroke pada zrakoplova kod Medulina, pri čemu su poginula 4 putnika. Na teren su stigli članovi Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Aleksandra Funes.
8: Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
9: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
8: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
9: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
8: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
9: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
8: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
10: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
8: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
1: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca koji su stradali u Puli 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. On se trenutačno obnavlja i dodatno je osvijetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
11: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreću. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema onome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Obveza ugradnje razdjelnika tema emisije u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti te obveze. Sve će komentirati ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krezelj, Zdravko Vladanović iz Zagrebačke udruge predstavnika suvlasnika te Ivica Džeba, profesor emeritus Građevinskog fakulteta. Urednica je Silvija Bjondanjikoš.
12: Kako će na rejting HDZ-a utjecati protuinflacijske mjere? Koliko je stabilna vladajuća većina? Je li u pozadini DP-ove ideje o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH isključivo povećanje vidljivosti stranke? Što SDP i Možemo postižu turnejom stopama Plenkovićeve inflacije? Koliko su Tomaševiću naštetile afere Hipodrom i Vodoopskrba? To u Poligrafu analiziraju Krešimir Macan, Jerko Trogrlić i Jakov Žižić. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: U organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva u Ugroždenu se danas i sutra održava konferencija MedMed posvećena temama o zdravstvu i medijima. Na panelima, simpozijima i predavanjima raspravit će se ključna pitanja zdravstva i zdravstvene politike. Sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravstva, vodećih bolnica, zdravstvenih komora i udruga, kao i medijski i komunikacijski stručnjaci. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Najavit će Katarina Kolega.
4: Idealan muž jedne od Wildovih politički najprovokativnijih komedija, koja kao da je napisana u ovom stoljeću. Prizedba je bila u Londonu 1895. A onda su, podjednako kao i danas, postojali korumpirani političari. Wildova kritika društva veoma je aktualna, posebice...
7: Taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari.
4: Oscar Wilde piše o Suezkom i Argentinskom kanalu, a...
7: Kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svet,
4: kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski, koji obožava Wildov cinizam i humor.
7: Uživao sam u ovom tekstu i u njegovom pisanju i jeziku koje koristi.
4: Uglednog političara Sir Roberta Shilterna tumačit će Igor Kovač, njegovu suprugu Darija Lorenci Flac, a s 11 Hajnkaovih glumaca Popovski je veoma zadovoljan.
7: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
4: Do kraja sezone očekuju nas nakon večerašnje premijere još 4 izvedbe, a sve su ulaznice već rasprodane.
13: Jutarnja kronika. Ponavljamo najvažnije.
14: Premijer Plenković u Titu na konferenciji Europska unija Zapadni Balkan.
13: Hezbollah neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
14: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
13: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
14: Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grbo Mrvica.
13: Prvi program. Sport.
14: Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Za 12 dana nogometna će reprezentacija igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije Engleske igrači Zlatka Dalića odradit će i pripremni susret sa Slovencima u Varaždinu. Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječkih priprema ostala su još 2 treninga, a zatim slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. U prvoj provjeri protiv Belgije veznjak Real Sociedada Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
17: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
16: Zbog problema s leđima jučerašnji trening propustio je jedino branić Duje Čaleta Car, koji bi se uskoro trebao priključiti momčadi.
15: U petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ženska nogometna reprezentacija igrat će u gostima protiv Kosova. Hrvatska je na drugom mjestu u skupini s 9 bodova, 3 boda više ima današnji domaćin. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. Uoči prve zagrebačke utakmice trener Cibone Ivan Rudež kaže:
18: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati. Kraj kraja obrane traje 24 sekunde, nego što govorimo 25, to je taj skok. Kontakt igra i koncentracija u rotaciji.
15: Zadar je u drugoj utakmici bio uvjerljiv, pa je trener aktualnog prvaka Daniel Jusup istaknuo dvije stvari s tog dvoboja.
19: Dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone.
15: Treća utakmica počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela. Čeh Menšik i Njemac Zverev te Talijani Arnaldi i Coboli igrat će danas u polufinalnim mečevima Roland Garrosa. U povijest se na drugom Grand Slam turniru sezone u konkurenciji tenisačica upisala Poljakinja Hvalinska. Prva je kvalifikantica koja je stigla do finala na pariškoj zemlji. To joj je uspjelo pobjedom nad Ruskinjom Schneider 7-6 i 6-4. Za naslov će se sutra boriti protiv još jedne Ruskinje, osmenositeljice Andrejeve, koja je u polufinalu sa 6-1 i 6-3 bila bolja od Ukrajinke Kostjuk.
13: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognozičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj mjesecima ima umjerene i povećane naoplake, dok u dijelovima Dalmacije i središnje Hrvatske prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na sjevernom dijelu Jadrana do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 8, Gospić Zavižan 10, Knin, Parko Čabra 11, Bednja, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod 12, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Kutjevo i Sljeme 13, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera, Sisak, Varaždin 14, Bilogora 15, Pazin, Ploče 16, Lastovo, Malinska 17, Hvar, Makarska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Split i Zadar 18, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka 19, Mali Lošinj, Rovinj, Senj 20, Rab 21, Celzijev stupanj. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s postupan porast na oblake. Kiša ali poneki pljusa s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u ogretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Za vikend djelomice u nedjelju i pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Još poneki pljusak mogući u subotu, uglavnom u gorju. Ujutro na kopnu lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab, na moru umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A subotu ujutro na sjevernom dijelu još bura. Temperatura zraka u porastu.
23: Oglasi.
25: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
26: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
23: Oglasi.
27: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: 7 sati 38 minuta, dobro vam jutro i dobrodošlica u jutarnji program Radio Osijeka. Ako ste nam se tek sada priključili, ako ste već okrenuti jasno prema dnevnim obavezama, odnosno ako ste okrenuti vožnji, onda ćemo reći da su vremenski uvjeti povoljni za okretanje volana, kad sam već toliko puta spomenuo tu riječ.
1: Je, kako kaže izvješće Hrvatskog autokluba, trenutačno je na cestama u Hrvatskoj općenito povoljno vrijeme, odnosno uvjeti za vožnju. Naravno da je u ovim satima pojačan promet na svim važnijim cestama, u gradskim središtima, graničnim prijelazima. Za istočnu Hrvatsku HAK navodi i moguće kratkotrajne zastoje zbog radova. A znate svi rute kojima putujete gdje su oni najčešći radovi, Osijek-Vukovar, to je ona cesta koju trebate izbjegavati. Preporuka je ići u Vukovar preko Dalja. Ako tim pravcem idete, računajte da vam treba sat vremena. Ako ćete poštovati prometne propise, a trebali bi, jer na toj dionici ima bar 3-4 kamere koje
0: da
1: snimaju i prate brzinu kojom vozite.
0: Na cestama gdje su dakle u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u kolonama, a vozače se kao i uvijek poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavate sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče parkinga, parking mjesta, posebice u sjedištu grada, njih nema, nedostaje,
1: nema.
0: To ništa nije
1: iako
0: novo.
1: Iako ovoga tjedna gradonačelnik Osijeka Ivan Radić otvorio je novo parkiralište u blok centru 2 sa, ne znam sad točno,
0: prošireno zapravo s 30-ak negdje na 90 čini mi se
1: parkirnih mjesta. Tako je, htio sam reći da 100-tinjak parkirnih mjesta sad po novom ima i to bi trebalo na neki način rasteretiti što se tiče parkirališta centar grada, ali čini mi se jutros prolazeći tom ulicom, a i sinoć tamo negdje oko 22 sata, da stoji nekakva pregreda, prepreka da se na to parkiralište još zapravo ne može ući, kao da nije završeno u potpunosti.
0: Ma šta se ti šmucaš u tim satima umjesto da spavaš, budući kad je dizanje za jutarnji program, ali ajde, sretno naravno i s pronalaskom parkirnih mjesta, tu vam definitivno jedino možemo savjetovati strpljenje i poželjeti sreću. Jesmo li sve rekli što se tiče prometa?
1: Pa ja bih još dodao, evo, kao što i svaki put kažem, nemojte automobilima u centar grada, tu je naš gradski prijevoz putnika. Probajte, ako već ne idete nekakvim biciklom, romobilom ili ne znam, rošulama, jer autobusni tramvajski promet je redovit na svih 10 dnevnih linija bez prekida, još uvijek prema zimskom voznom redu, što znači da tramvaji voze svakih 5 do 7 minuta, svakih 10, to je onaj najveći razmak tijekom dana, a ukupno prometuje 45 vozila u našemu gradu.
0: Sretno!

0: Cijenjeni slušatelji, dobro jutro, vrijeme je za prve jutarnje vijesti. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U Tivtu se održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija – Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Najavio je i obnovu Hrvatskoga doma. Svečano potpisivanje ugovora za javni poziv kojim se financiraju programi i projekti udruga umirovljenika za koji su sredstva osigurana u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za ovu godinu održat će se u Vukovaru. 20.000 eura podijelit će 25 udruga umirovljenika, a dodijeljeni iznosi kreću se od minimalnih 500 do maksimalnih 1.100 eura po projektu. Potpisivanje je u 10 sati. Konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program jubilarnih 60. Đakovačkih vezova, najveće tradicijske kulturne manifestacije Istočne Hrvatske, održat će se danas u 10 sati u Đakovu. Na konferenciji će organizatori javnosti otkriti detalje ovogodišnjeg bogatog programa koji već desetljećima slavi i čuva izvornu kulturnu baštinu, folklornu tradiciju te običaje Slavonije. Svjetski dan zaštite okoliša. I ove su godine u središtu pozornosti klimatske promjene koje sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Iz resornog ministarstva ističu kako zaštita okoliša danas nije samo pitanje očuvanja prirode, već i zdravlja građana, gospodarskog razvoja i kvalitete života. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve učestaliji i intenzivniji. Upravo zato prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti postaju važan dio nacionalnih razvojnih politika. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova povezanih s klimatskim promjenama te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: u prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, na krajnjem istoku i povećanu. Zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći lokalno mogući izraženi. Većinom slab vjetar poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 16 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 94%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Ugodno vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hvala vam, bradavičasti ljudi, Nipple People i njihova kompozicija Tajna, a nije tajna da moramo brinuti okolišu, zaštitimo okoliš, ne bacajmo papiriće, ne bacajmo smeće, drlog, automobilske gume, ne do bog, kruno, ne samo to, nego moramo raditi na tome kako bismo umanjili i smanjili klimatske promjene.
1: Jer... da su samo papirići problem,
0: da.
1: Onda zapravo ne bi bilo tako strašno, no puno je puno toga o čemu treba voditi računa kako bi se zaštitio čovjekov okoliš, kako bi nam klima, teško je reći da će ostati ovakva kakva je, ali što duže ostala takva ili što sličnija i usporio se taj nekakav napredak što se tiče topline, odnosno globalnog zatopljavanja.
0: Zašto govorimo o tome? Danas obilježavamo Svjetski dan zaštite okoliša. Prva svjetska konferencija o zaštiti čovjekova okoliša počela je u Štokholmu 5. lipnja 1972. godine i završena deklaracijom o čovjekovom okolišu, a 5. dan lipnja evo proglašen je Svjetskim danom zaštite čovjekova okoliša. Obilježavanje toga datuma Ujedinjeni narodi žele upozoriti javnost i potaknuti političare na konkretno djelovanje kako bi se, da, barem u teorije, sačuvao okoliš.
1: Inače, ove godine u središtu je globalni poziv na djelovanje zbog klimatskih promjena, koje sam eto ispomenuo, jer s planetom nema pregovora ni rasprava, ona sama šalje signale, raste razina mora, bjesne šumski požari, redoviti su toplinski valovi, evo bili smo svjedoci već dva i u mjesecu svibnju ove godine, ledenjaci se tope i tako redom. Rekli smo da je 1,5 Celzijev stupanj granica zagrijavanja, ali ju prelazimo, dakle neuspješno se borimo protiv globalnog zatopljavanja. Bez pravog djelovanja izloženost onečišćenju zraka iznad sigurnih smjernica povećat će se za 50% unutar samo jednog desetljeća, a količina plastičnog otpada koji ulazi u vodene ekosustave gotovo će se utrostručiti za 15 godina do 2040. Ovo je još jedan poziv na djelovanje, samo je pitanje tko će ga čuti.
0: Da, sjećaš se onog hita više cvijeća, manje smeća.
1: Da, mislim, što se tiče same Hrvatske, posljednjih godina zaista čini se puno, povećava se energetska učinkovitost. Podaci kažu kako se danas oko 76% električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora, dok su emisije stakleničkih plinova smanjene u našoj zemlji za oko 20% u odnosu na 1990. godinu. E sad, kad bi oni veliki koji najviše zagađuju poput SAD-a i Kine ponašali se poput naše zemlje, vjerujem da bi svima nama bilo puno bolje, ali kad ti veliki zbog gospodarskog rasta, zbog novca, utjecaja ne mare baš previše za okoliš, onda je tu teško nešto učiniti zemlji poput naše male Hrvatske.
0: Ono što možemo mi sami je krenuti isto tako od nas samih.
1: To možemo. Evo ja recimo, čak i one kad dobiješ račun pisamce, papirno koje ima plastični prozorčić, čak i to odvajam i razvrstavam. Ili vrećice od čaja.
0: Pa, ovo je level više, ali pa pravo za ustrajnost, nema šta. Nisi jedinstvena, ali si među rijetkima. Evo, da. I mene si sad zatekao. Bravo. Čuvajte okoliš i neka to ne bude samo na današnji dan.

0: A u Baranji sinoć nije bilo lako. 9 vatrogasnih postrojbi cijelu noć gasilo požar na farmi, konkretno 54 vatrogasca bila su na terenu. Požar velikih razmjera izbio je na farmi u Podolju, gdje je vatra zahvatila veliki sjenik ispunjen sjenom, a kad gori sjeno, onda znamo.
1: Da, gori jako. Dojava je zaprimljena u 20 sati i 20 minuta. Uzrok požara još uvijek nije poznat, a sjenik je zaista velik, dimenzija oko 100 puta 12 metara i visine 6 metara. Možete zamisliti kolika je količina sjena u pitanju. Osim sjena, tu je bilo i ogrjevnog drveta. U požaru su u potpunosti izgorjeli i stari kombajn te jedan traktor, no na svu sreću, evo, uz sve to, ozlijeđenih osoba nije bilo.
0: Bravo za vatrogasce, sudjelovali su u gašenju javna vatrogasna postrojba Beli Manastir te dobrovoljna vatrogasna društva iz Belog Manastira, Topolja, Batine, Knežovih vinograda, Zmajevca, Popovca, Jagodnjaka i Karanca, kažem, 54 vatrogasca i 14 vatrogasnih vozila. Ti si, Kruno, nešto pratio i policijsko izvješće, iako vidim da se točan uzrok izbijanja požara još uvijek utvrđuje
1: se, naravno. Tijekom noći su bile i organizirane smjene kako bi se osigurao kontinuitet gašenja, a kaže iz policijskog izvješća podatak da će zbog velike količine uskladištenog sjena i zahtjevnosti intervencije gašenje potrajati čak još nekoliko dana. Vatrogasci će morati dežurati na požarištu, a očevidi kriminalističko istraživanje provešće se nakon što se požar u potpunosti ugasi, dakle tek kroz koji dan.

0: samo u McDonald'su.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: negde nevrijeme? Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
3: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
4: Sam ja nezgodna za reći.
3: Kove grozno se gore i gore, to vidiš.
5: Boci, boci, Darko.
6: E, sad tobo ne mogu zapamti da ga...
4: Sjetim ja što nije dobro.
7: Stani.
4: Često kasnijam, isto volim u komadu.
8: Idu ja rašljena teško.
4: To ne mogu brže.
8: Nemojte da još brže.
3: Novi zvuk dobrog starog...
8: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
3: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je... Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 poslušajte izbor najava današnjih događaja. 13. izdanje Farm Showa Osijek, najvećeg specijaliziranog sajma poljoprivredne mehanizacije i opreme koji okuplja vodeće domaće inozemne proizvođače i distributere, održat će se od danas do nedjelje u Osječkoj sportsko-zračnoj luci. Posjetitelje očekuju prezentacije modernih traktora, poljoprivrednih strojeva te tehnologija precizne poljoprivrede. Uz ponudu sjemenskih kuća, zaštitnih sredstava i gnojiva, program uključuje i praktične demonstracije strojeva na pokusnim poljima te prostor za razmjenu iskustava među ljubiteljima poljoprivrede, a ulaz je za sve zainteresirane besplatan. Svečano otvorenje sajma je u 10 sati. Glavna projektna aktivnost Škola u prirodi u sklopu projekta Stara Drava 7 održat će se danas u Josipovcu. Ekološko-edukativni program organizira športski ribolovni klub Linjak u partnerstvu s udrugom studenata biologije Osijek ZOA, a u suradnji s Josipovačkim vrtičarcima i osnovnoškolcima s ciljem edukacije najmlađih o važnosti očuvanja prirode, bioraznolikosti i potencijala rijeke Drave kroz praktične aktivnosti na terenu. Program na izletištu Stara Drava počinje u 10 sati. Konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program jubilarnih 60. đakovačkih vezova, najveće tradicijske kulturne manifestacije istočne Hrvatske, održat će se danas u 10 sati u Đakovu. Na konferenciji će organizatori javnosti otkriti detalje ovogodišnjeg bogatog programa koji već desetljećima slavi i čuva izvornu hrvatsku kulturnu baštinu, folklornu tradiciju te običaje Slavonije. Izložba Genesis Code autorice Martine Mikolić otvorit će se u galeriji Kazamat u Osijeku. Naslanjajući se na recentne projekte u Zagrebu i na svjetskoj izložbi Expo u Osaki, umjetnica u ovome projektu nastavlja istraživanje odnosa između organskih sustava, mitologije i tehnologije. Kroz ambijentalne audiovizualne instalacije izložba istražuje dijalog prirodnih procesa, generativnih algoritama i zvuka, stvarajući specifičan posthumanistički hibridni jezik. U Osječkoj dvorani Gradski vrt ovog vikenda počinje Europska liga u odbojci, u kojoj će nastupiti hrvatske ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine danas u 17 sati otvaraju turnir protiv Grčke, a u nedjelju igraju protiv Litve. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također igraju danas protiv Izraela od 20 sati, dok ih u nedjelju očekuje susret s Gruzijom. Osječki turnir prvi je od triju turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća tri vikenda.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas. U prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku na krajnjem istoku i povećanu. Zatim porast naoblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći lokalno mogući izraženi. Većinom slab vjetar poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. U 9 sati u Osijeku izmjereno 20 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 84%. Tlak zraka 1012 hektopaskala, ugodno vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Stižu od Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Irvin je dežuran ovoga jutra, stoga dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav slušateljstvu.
1: Ima li posla, kakva je situacija, kako je stanje na prometnicama?
2: Pa dosta je mirno, evo ovaj petak nam negdje pao u sredinu one i sintagme, kako kažemo, produženog vikenda, tako da je slabiji svakako promet u ovim jutarnjim satima. On je protekla otprilike dva dana, napravljene su one glavne migracije većim dijelom prema našoj obali, tako da se skoro sav prebacio u priobalje, tako da u unutrašnjosti sve je protočnije. Suho je za sada ovdje kod nas, no gledajući malo meteorološku prognozu i ovu na oblaku, u nastavku dana pokoji proljetni pljusak se očekuje, pa eto pripazite bude li mokro i sklisko na onaj sigurnosni razmak između vozila. Od graničnih prijelaza izdvojit ćemo Tovarnik, Bajakovo i Batinu, pojačan promet teretnih vozila u oba smjera, čekanja su višesatna. Za one koji planiraju prema otocima, nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Dosta dobar početak dana, ako se po jutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
1: Da ga ne ureknemo, neka da. Zapravo tako i ostane. Puno hvala Irvinu Filipoviću, naravno čućemo se u nastavku našeg programa.
2: Hvala vama, do slušanja.
0: Radio Osijek.
3: Manje priče.
4: Sviramo. Više hitova.

0: 9.18, dobro vam jutro. Kruno, nešto si se zamislio?
1: Pa jesam, proučavam nešto malo vezano uz svjetsko nogometno prvenstvo koje nam se evo zaista približilo. Sama ceremonija otvorenja za 6 dana.
0: Ne znam zašto mi na internetu pokazuje evo, nekakav sat koji kaže 3 sata i 13 minuta u kojoj dimenziji, dame i gospodo. Ali da, 11. je u svakom slučaju taj datum.
1: Tako je, a čini mi se da je prva naša utakmica hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske 17. na rasporedu. Dakle, pratit ćemo... Ne znam koliko.
0: Srijeda u 22 sata, 17. Da.
1: Koliko tko, jer utakmice neće biti baš u neko idealno vrijeme za srednjoeuropsko vrijeme.
0: Dobro, 22 sata nije baš koliko
1: 22 sata je još u redu, ali ono, u 2, u 3, u 4, u 5 ujutro, to teško da će netko gledati. Ili možda, ne znam, ako će nam se potrefiti utorak ili petak, pa onda utakmicu krenemo gledati u 2, taman završi 4:30, 5 pa u šihtu.
0: Eto, spajam ugodno sa korisnim. Izvlačio si nekakve interesantne podatke, naravno da se tu vrte filmovi, premotavaju, analizira se, isto tako u pitanju su i predviđanja, gleda se i na ranija izdanja najefikasnije reprezentacije, najgledanije itd.
1: Pa zanimljivo je da je svjetsko prvenstvo 1954. godine u Švicarskoj i dalje najefikasnije u povijesti. Na njemu je postignuto 140 golova, što zapravo nije apsolutni rekord, ali tada je puno manje reprezentacija bilo na svjetskim prvenstvima, puno se manje utakmica igralo, tako da je prosjek po jednoj utakmici čak 5,38 golova po utakmici.
0: To se sjećaš, gledao si ili?
1: Nisam, pronašao sam podatak.
0: Meni je to nekako
1: podatak.
0: Umagli, da.
1: Ali recimo sjećam se Katara 2022. 172 gola su postignuta, to je ukupan rekord postignutih pogodaka, najviše na jednom svjetskom prvenstvu, ali uz znatno niži prosjek koji je ispod 3 po utakmici, odnosno 2,69. I sad imamo tu još podatke o najgledanijim svjetskim prvenstvima. Zamisli, evo, u SAD-u 94. svjetsko prvenstvo kada je održano bilo je najgledanije sa 3,6 milijuna gledatelja i prosjekom od 69 tisuća gledatelja po jednom susretu. Da, vjerujem da će ove godine taj rekord biti oboren s obzirom na veliko zanimanje za ulaznice za sve stadione koje sam gledao da imaju kapacitete od 45 koji je najmanji u Meksiku pa do 96 tisuća gledatelja koji koliko imaju neki stadionu, dakle blizu 100 tisuća gledatelja u Sjedinjenim Američkim
0: stadioni koji su zapravo prije svega napravljeni i služe kao zdanja za američki nogomet, a evo, prenamijenjeni su u najvećoj mjeri, govorimo o SAD-u, za ovo svjetsko prvenstvo. 48 reprezentacija, 16 stadiona, odnosno 16 gradova, a kada si spominjao, Kruno, ove podatke o efikasnosti, s obzirom da će se igrati u SAD, u Kanadi i Meksiku 104 utakmice, onda nije lako za pretpostaviti da bi ovo prvenstvo moglo biti ono najefikasnije.
1: Da, evo sad još malo sam proučio kako stoje kladionice za 2026. godinu, tko su favoriti za osvajanje prvenstva. Najviše izglede za osvojiti titulu svjetskoga prvaka ove godine ima Španjolska. Ako se danas recimo odete pokladiti da će Španjolska biti svjetski prvak, dobili bi za jedan uloženi euro 7, odnosno koeficijent je 7 za osvajanje Španjolske za svjetskog prvaka. Nešto iza toga je slabije rangirana Francuska, iza toga Engleska, Brazil, Argentina, Njemačka, to su dakle oni najveći favoriti za osvajanje titule svjetskog prvaka.
0: Hajde ti meni reci u koliko lovu ćemo upasti ako se odlučimo, a hoćemo za Hrvatsku?
1: Tada je koeficijent 85.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Inače stojimo kao 15. da ćemo biti na ovom prvenstvu. Posjećamo, u skupini smo s Engleskom, Ganom i Panamom. Klađenje na Hrvatsku, rekli smo 85, statistički ne baš vrlo vjerojatno, ali ne znam, možda isplativije na ako sad nećemo reklamirati previše, klađenje nije u redu, ali je naravno isplativije klađati se na zemlju poput Hrvatske nego ići na sigurnjaka. A nedavno mi je iskočilo i na jednoj od društvenih mreža, znate svi Simpsoni da su onako nekako proročanski u nekim svojim epizodama, pa su puno toga predvidjeli što se tiče Amerike, njihovih predsjednika, poteza i tako dalje i tako dalje. I iskočio mi je jedan video davne epizode Simpsona. Gledali su pred televizorom obitelj Simpson utakmicu finala. Sad, nije se otkrilo koja je reprezentacija tada pobijedila u finalu, ali sudeći po dresovima mislim da bi to mogao biti Portugal, jer tada su naveli da je jedno veliko iznenađenje reprezentacija koja je osvojila tu titulu, a po bojama igrača koji su onako lagano tamnoputi i po bojama dresova mislim da su sugerirali na Portugal.
0: Drago mi je da se sve ovo snima i da se pohranjuje. Poslušat ćemo za malo više od mjesec dana pa
1: mjesec
0: vidjeti
1: dana,
0: koliko smo bili pametni. Uživamo kako ko. Većina će uživati u svjetsko prvenstvo koje počinje vrlo brzo, a mi idemo prema jednom glazbenom broju, a onda uskoro očekujemo i javljanje naših letača.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
2: Točni kao sat, evo 9:30, možete namještati svoje vekerice po javljanju naše leteće ekipe koja je upravo u ovo vrijeme i najavila javljanje. Čuli ste i po ovoj reklami uvodnoj da će to biti Osijek Farm Show koji nam slijedi predstojećeg vikenda. Mirta Milas je naša današnja letačica što se ovog događaja tiče. Lijep pozdrav iz studija.
3: Lijep pozdrav tebi, Kruno, i svim našim slušateljima. Sve si dobro rekao, 13. Farm Show samo što nije otvoren. Riječ je o specijaliziranom sajmu poljoprivredne mehanizacije i prateće opreme, digitalnim tehnologijama bez kojih danas ne bismo mogli i trebali zamisliti modernu i konkurentnu poljoprivredu. S nama je predsjednik udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije Darko Aračić. Dobar vam dan. Dobro nam došli u Osijek.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Evo, puno je izlagača, kažu vaši iz marketinga, najveći sajam do sada, najviše izlagača na najviše četvornih metara.
4: Pa ovo nam je 13. Farm Show, kontinuirano rastemo, ovo je do sad najveći, imamo preko 12.000 kvadrata izložbenih štandova, 37 izlagača, do sada je to rekord 13. godine.
3: O poljoprivrednoj mehanizaciji, starosti naše poljoprivredne mehanizacije u hrvatskoj poljoprivredi pričamo svake godine i ne samo za vrijeme održavanja ovog sajma. Mogli bi ti naši traktori i ostala mehanizacija biti puno mlađi. Prosječna starost je, ako sam dobro shvatila, za traktor 32-33 godine.
4: Pa nažalost imate krive informacije, prosječna starost traktora je negdje oko 40 godina.
3: I to smo pročitali, ali evo na portalima piše ove 33.
4: Da, pa ovo prema našim informacijama, ovo je prema registracijama, je ovo prosječna starost negdje, malo u stvari nebitno, ovo, oko 40 ili 33 ili 40, dragom Bogu svejedno, možemo konstatirati da je, moramo shvatiti da su to radni strojevi, prije svega medijska slika, pogotovo na ovim sajmovima, ja poludim kad mi je glavno pitanje koje je najskuplji stroj. To je radni stroj za ozbiljan posao, za ozbiljnu poljoprivredu. Mi smo agrarna zemlja, nismo Bog zna koliko industrijski razvijeni, Bog nam dao plodno tlo, dobru klimu, trebamo ulagati. Nažalost, dosta je novaca potrošeno u zadnjih 30 godina od kad imamo državu. Po meni je sustav taj promašen, pogotovo sustav poticaja prema površini, a ne prema proizvedenim količinama.
3: Mislim, to je stalno zamjerka.
4: Pa ja mislim da je to glavni razlog.
3: Kočničar.
4: Kočničar, ajmo reći, cijeli priča. Treba poticati ljude koji proizvode. Iskreno, osobno radim 30 godina već u poljoprivredi, ozbiljno se bavim tim, mislim da je to promašaj strateški koji je uzrokovao sve ovo. Ozbiljni novci su uloženi, a nažalost nova proizvodnja kontinuirano pada.
3: Ali kad uvijek imamo opravdanje, Europa tako kaže.
4: Pa, mislim iskreno da to nije istina, kraju mi imamo specifične interese i moramo se izboriti za njih. Imam iskustva i sa Europom i sa fondovima i jednostavno mislim da je tu bilo puno i neznanja i nesnalaženja. I
3: bez obzira što ste rekli da vam se ne sviđa kad vas neko pita koliko košta najskuplji traktor, i to ćemo reći na kraju, jer znamo zapravo da je poljoprivrednu mehanizaciju koja dosta košta teško nabaviti bez fondova Europske unije. Imali smo ih, ali evo se dosta dugo čeka intervencija 70-30.
4: Pa iskreno, sve to traje dugo, administracija je ogromna, iz vlastitog iskustva i ljudi s kojima radimo, ljudi su umorni od pusti konzultanata, papira, procedura, odobrenja. Kad ste dobili fond, dok ga ne realizirate, kontrole, onako vrlo komplicirano. Meni su recimo mjere, kad smo imali one mjere za kapitalna ulaganja, bile daleko bolje. Ja bih smanjio intenzitet potpora tih, da se zahvati što širi krug ljudi, da su oni dostupni, jer ako dobijete recimo 40% potpore, to je po meni vrlo pristojna potpora, a apsolutno niko ne bi manipulirao, niko ne bi uložio 60% vlastitog novca u nekakvu glupo što mu ne treba. Ako dobijete 95% ili 85% ili ne znam koliko, naravno da tu onda svašta vam pada na pamet.
3: Da, mogli bismo o tome satima, no kakva je situacija bila u prošloj godini kada je riječ o prodaji poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj, pa naravno i traktora?
4: Pa mi imamo praktično od 22. godine, kad su one burze uzletile, kad je bio hype nekakav, prodavalo se stvarno, mogu reći, bila je jedna od boljih godina. 23. naravno uvijek nas dočeka poslije dobre godine loše, to je sve palo. I evo, do sad imamo i proizvodne godine dosta opterećene od prosječnih nekakvih cijena, od suša. Nadamo se ove godine, proizvodna godina stvarno izgleda za sad dobro. Nadamo se cijene da će biti poljoprivrednih proizvoda relativno stabilne i prihvatljive. Za sad godina je krenula dosta dobro. Mada kažem, brojke nekakve prodajne, mi realno smo na nekih 600-njak prodanih traktora u Hrvatskoj, govorimo zapadnoevropskim, da izbacimo iz statistike, ne znam što nam se vode, kvadovi i koje kakvi hobi traktorići ili nešto, realno 600-njak traktora se proda godišnje, što je vrlo malo.
3: U odnosu na susjedne zemlje koje su u Europskoj uniji?
4: Pa to je jednostavno, nije usporedivo, ne znam. Podatak, Austrija je pred 10 godina imala 8,5 tisuća recimo prodanih traktora, u ovih godina su, ja mislim, ne znam, na 6 ili nešto, tako da jednostavno nije usporedno.
3: Rekli ste da je starost traktora 40 godina, u nekakvim postocima koliko uopće imamo novih od tih 100%, ako uzmemo novih traktora u Hrvatskoj, jesu li većinom to traktori stari, evo, toliko godina?
4: Pa nažalost većinom jesu, ovi novi traktori koji se prodaju, naravno ljudi koji rade ozbiljno imaju ozbiljnu mehanizaciju i ulažu, ali kažem, još uvijek je to velika podinvestiranost, jel?
3: Tu su najnovija dostignuća svjetska kad je riječ o poljoprivrednoj mehanizaciji, ništa ne nedostaje.
4: Pa dobro, mi se trudimo, dio smo Europe, imamo zastupstva svih vodećih praktično, pa imamo sve vodeće firme u Europi i svijetu koje rade ozbiljnu mehanizaciju s prisutne na našem tržištu preko svojih zastupnika i stvarno mi se trudimo ovdje, vidite da ovo izgleda stvarno impresivno i praktično imate, evo, premijere u Europi, što je dostupno, imate ovdje vidjeti.
3: Dokad, koliko godina zapravo novi traktor ima onaj visoki radni učinak? Kad bi trebalo mijenjati traktore? U kojem vremenu?
4: Pa normalni neki amortizacijski vijek vam je 5-6 godina, ako radite intenzivno, ne znam, traktor u intenzivnom nekoj proizvodnji treba raditi minimalno 1000 sati godišnje. Naravno, kod naših većih partnera to je 2000 i više, znači traktor za 5-6 godina, on ima 10-11-12 tisuća sati, on je već za promijeniti. Realno, naravno, taj traktor i dalje uz normalno servisiranje može u nekom manjem poljoprivredniku sa manjim obimom još poslužiti bez problema, a u neko koji ima ozbiljnu površinu koji radi, ne može si priuštiti više. Na kraju krajeva, kažem, u svijetu se to 5-6 godina je normalni vijek eksploatacije.
3: Tu se predstavljaju i ostali strojevi za preciznu poljoprivredu, bez toga ništa danas.
4: Pa tehnologija ide naprijed, pogotovo u ovom našem segmentu, kažem, malo mi je zanimljivo, recimo koliko ljudi nisu svjesni koliko je prisutna ta tehnologija u poljoprivredi, već godinama mi imamo, ne znam, preciznih navigacija, dronovi su u upotrebi najnormalnije, praktično vi sad nemate traktor bez precizne navigacije, prodaju se u tisućama, znači tijekom godine.
3: Ajde, nećemo vas pitati koji je najskuplji traktor, ali cijene traktora ovdje od do, od prilike. Za građanstvo, poljoprivrednici znaju.
4: Ima, gledajte, to vam je od malog traktora 50, 60, 70 tisuća eura, naravno zavisi od opreme, do velikih traktora, ozbiljnih, ne znam, sa opremom do 400, 500 tisuća eura po jedinicu.
3: Ovdje imamo uz mehanizaciju i sjemenske kuće.
4: Pa imamo predstavnike kompletno industrije, znači od kemijske kuća, sjemenske kuća, ne znam. Ovo je mjesto do susreta ljudi koji se bave poljoprivredom. Nama je ciljana nekakva skupina ljudi, profesionalci koji se bave tim, koji od toga žive. Tako, evo, postigli smo, kažem, da imamo od posjetitelja, stvarno su to i farmeri i velike firme i jedno mjesto susreta druži.
3: 13. Farm Show, je li ovo doista najveći sajam poljoprivredne mehanizacije specijalizirani u Hrvatskoj?
4: Pa mi smo specijalizirani, gledajte, nismo mi u nekoj mjerenja ili ne znam čega. Koncepcijski smo jedinstveni, jednostavno fokusirani smo najviše na ovaj dio. Išli smo, kažem, na profesionalne korisnike, na ljude koji isključivo bave tim. Naravno, volimo da dođe što više posjetitelja, da ljudi vide. Organiziramo često i nekakve učeničke posjete, studentske. Drago nam je da to populariziramo, da ljudi vide jednostavno, da dobiju pravi dojam šta je to poljoprivreda.
3: Hoće li i u ova tri dana biti još dodatnih sadržaja, kao što kažete, evo, učenici, studenti?
4: Pa bit će, mi se trudimo uvijek da to bude nekakva prezentacija, imali smo, ne znam, ovih godina i za posjetitelje zabavu, trke traktora, naravno nisu to prave trke, ali čisto onako kao show, nekakvu prezentaciju, tako bit će i ove godine događanje.
3: Sad se ustalilo ovo vrijeme održavanja Farm Showa, čini se da je to dobro pogođeno, poljoprivrednici pozdravljaju, a isto Osijek kao mjesto, odnosno Osječko-baranjsku županiju, velike poljoprivredne proizvodnje po površinama i općenito po proizvodnji.
4: Pa dobro, mi mislimo da nam je mjesto u Osijeku kao centar poljoprivrede Slavonije i Baranje, jednostavno da je prirodno mjesto da smo ovdje. Imamo podršku i grada i županije, na što ih stvarno zahvaljujemo svih ovih godina. Kažem, 13. je sad Farm Show, mislim da se stvarno priroda etablirala. Jednostavno na prirodno mjesto ovdje u Slavoniji, bez srca Slavonije i Baranje.
3: Hvala vam lijepa, već ste pozvali posjetitelje, građane, mještane okolnih sela da dođu, vjerujem da svi znaju, čuli su i na radiju, na televiziji i ostale medije.
4: Pa mislim da je vrlo zanimljivo, kažem, i široj publici doći, vidjeti, stvarno to izgleda impresivno, lijep je dan, ugodno druženje, tako je, pozivam sve da dođu i posjeti nas.
3: Hvala lijepa Darku Aračiću, predsjedniku udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije Republike Hrvatske. Sajam se otvara za 20 minuta, recimo traje do nedjelje. Imate vremena doći i vidjeti sva dostignuća u poljoprivrednoj mehanizaciji. Do slušanja, Kruno.
2: Hvala lijepa na javljanju i tebi i Dariju Vračeviću koji je omogućio ovo javljanje. Ne znam jesam li propustio, ali ako i jesam, ponovit ćemo informaciju da je ulazak za sve posjetitelje na 13. Farm Show Osijek slobodan. Dakle, dođite i vidite, pogledajte najnovije modele traktora i poljoprivrednih strojeva i opreme, čak i ako se ne bavite poljoprivredom, zaista je impresivno vidjeti te velike strojeve uživo.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Ovo je Radio Osijek.
3: A sad malo hitova.

Na samom smo kraju našeg jutarnjeg druženja, 20 stupnjeva, provjerio sam krvno trenutno u Osijeku, neko vedro.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije jučer su u Luksemburgu raspravljali o borbi protiv krijumčarenja droga i ilegalnih migracija. Ministar Davor Božinović rekao je da su ilegalne migracije u padu te da je Hrvatska spremna za primjenu pakta o migracijama i azilu. Vijeće za unutarnje poslove poduprlo je novi akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom koja na razini Unije nikada nije bila dostupnija.
2: Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Nedavno smo predstavili kroz izvješće o radu policije da je prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12 tisuća, ali ono što je važnije to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
0: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država donio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Najnovije je to znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkome vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. No, da bi zakon stupio na snagu, mora ga prihvatiti i Senat, čiji republikanski čelnici do sad nisu dopuštali glasovanje o sankcijama Rusiji, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto. Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu, te do 8 milijardi dolara potpore izravnim zajmovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravan pregovarački sastanak kako bi završili rat. Upozorio je da je Kijev spreman nastaviti borbu ako se sastanak ne održi. Zelenski je kao moguće domaćine susreta naveo Švicarsku, Tursku i arapske zemlje. Putin je u Sankt Petersburgu objavio da ne isključuje mirovni sporazum sa Zelenskim unatoč prijašnjim tvrdnjama da ukrajinski predsjednik nije legitiman jer mu je mandat istekao.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, u prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku.

0: na krajnjem istoku i povećanu. Zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći lokalno mogući izraženi. Većinom vjetar slab, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. U 10 sati u Osijeku je izmjeren 21 celzijev stupanj, relativna vlažnost zraka iznosi 70%. Tlak zraka 1011 hektopaskala, ugodno vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Dobar vam dan, ovaj nam prvi lipanjski petak. Poseban pozdrav onima koji su ga eto uspjeli spojiti, koji su pa zapravo već onda na pola vikenda. Čestitke takvima, bravo za vas. Malo smo samo možda ljubomorni. Što nam ovaj vikend donosi u Osijeku i okolici? Pa dosta imamo zanimljivih stvari. Imamo, evo svojevrsno možemo reći, uvertiru za onaj sljedeći kada nam počinje još jedan Pannonian Challenge. Imamo još jedan sajam antikviteta, ali na novoj lokaciji. Imamo i nekoliko festivala u okolici, tako da pa zapravo još jedan onako vikend u kojem svatko može naći nešto za sebe. Takav će nam biti, zapravo takav uvijek je program Radio Osijeka. Na početku još jednog dobrog dana ide nam Džiboni, kaže predstavi se tko si, pa ćemo kratko predstaviti. Znači uz mene tu su nam i Mladen i Vanja. Mariju ste malo prije čuli u vijestima, uskoro očekujemo i našu leteću ekipu koja će nam se javiti u ovom ili sljedećem satu. Eto, toliko uvodno, idemo još sad malo zasvirati i čujemo se uskoro ponovno.

0: Ne znam jeste li čuli i pročitali, ali dramatično nam je dosta bilo. Noćas u Baranji i pune ruke posla su tamo imali vatrogasci i to na farmi u Podolju gdje je došlo do požara. Vatra je zahvatila sjenik ispunjen sjenom, logično. Na intervenciji su tijekom noći sudjelovale brojne vatrogasne snage iz Baranje, zapravo još uvijek imaju tamo vatrogasci pune ruke posla jer zbog velike količine ovog uskladištenog sjena i zahtjevnosti gašenja morat će i sljedećih dana ostati na požarištu. Evo što je za naš program o ovoj situaciji rekao vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice Baranje Ivica Novak.
1: Dojava je zaprimljena u 20 sati, sinoć u 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu, znači preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila i sad trenutno imamo 14 vatrogasaca sa 4 vozila na dogašivanje požara. Ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih.
2: Što to znači kad kažete na dogašivanju požara prijeti li još opasnost da se vatra razbukta?
1: Pa ne prijeti opasnost, ali rolo bale su, pa je njih malo i problem je ugasiti, mora se to sve dobro raširiti. Evo. I velika količina na jednom mjestu.
2: Što je sve zapravo izgorilo?
1: Pa u biti imamo te rolo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta, negdje oko, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn.
2: A zbog čega ste aktivirali baš toliki broj vatrogasaca? A je li situacija bila u nekom trenutku ozbiljnija?
1: Pa prijetilo je da se požar proširio na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuća. Tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
2: Uglavnom, do daljnjega vi ćete ostati na požarištu. Što se tiče samog uzroka vatre, vi o tome nećete?
1: Pa ne, to će policija utvrditi taj dio nakon uviđaja.

0: vremenska prognoza.
1: Dosta nam je nestabilan bio ovaj prvilipanjski tjedan kod nas na istoku, ovako s meteorološke strane, a hoće li nam takav biti ovaj prvilipanjski vikend, saznaćemo upravo sada, i to od Domagoja Doličkog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Domagoj, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima. Pa eto, i današnji dan neće proći u posto stabilnom vremenu.
1: Već danas. Odnos,
2: već danas, zapravo noć, navečer, noć i sutrašnje jutro. Uh-huh. Izgleda da su dosta vjerojatno, da su lokalno mogući, izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i na usješkom području, ali zapravo u području cijele Slavonije i Posavine. Tako da, iako će dan sada, nakon što je jutro bilo oblačenije, sad se već polako smanjila ta naoblaka, i temperatura je sa minimalnih 13 porasla na 21 Celzijev stupanj. Bit će tih dosta tih sunčanih razdoblja sad u prvom dijelu dana i dio poslije podneva, dok ponovno ne poraste na oblaka sa zapada. Ovisno koliko će biti sunca, najviša dnevna temperatura bi trebala biti između 25 i 27, pa ponegdje može doći do 28 Celzijevih stupnjeva, ali to dnevno zagrijavanje će dovesti do toga da ipak na večer već mjesemice počinje kiša, a onda su dosta izgledni ti pljuskovi praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi.
1: Što se tiče vikenda, hoće li nam se onda to što će nam doći tijekom noći preliti se i na veći dio subote?
2: Neće na veći dio subote, to bi polako prema jutru trebao polako jenjavati i smirivati se vrijeme. Još će biti umjerene ponegdje povećane na oblake, ali kako će se ići prema drugom dijelu subote, pogotovo prema nedjelji, tako će biti sve više vedroga neba, odnosno što manje oblaka i dosta sunca i s temperaturom zraka koja će onda u subotu biti još oko 25 Celzijevih stupnjeva, a u nedjelju idemo i prema 29, moguće ponuditi da se izmjeri i 30 Celzijevih stupnjeva. Tako da ponovno prema kraju vikenda i početkom novog tjedna idemo u vruće dane.
1: U vruće
2: ali
1: dane.
2: Pretežno sunčano, povoljnije nego što to bio cijeli ovaj tjedan. Tako da vjerujem da usprkos pljuskovima koji su vjerojatni u noći, da bi se subota i nedjelja, barem subota drugi dio dana, a nedjelja i cijeli dan provesti na otvorenom uz adekvatnu zaštitu od UV zraka.
1: Dobro, znači vikend će biti onako solidan što se tiče vremena, moći će se tu što toga i odraditi na otvorenom, pogotovo tijekom nedjelje. Sljedeći tjedan što nam donosi?
2: Pa početak tjedna za sad, ponedjeljak i prvi dio utorka isto u znaku pretežno sunčanog vremena, popodne uz umjeren dnevni razvoj oblaka, ali utorak prema kraju dana sa zapada ponovno dolazi na oblaka, pa sad hoće li već kiše biti na istoku, moguće da neće, ali srijeda za sad donosi, je u nekom znaku prve oborine, za što se tiče sljedećeg tjedna, no eto, kada dođu pojedini materijali, vjerujem da ćete to moći popratiti na našim stranicama DHMZ-a.
1: Da, o tom potom, ali nekako bez kišobrana najbolje nigdje ovih dana, ha?
2: Pa danas na večer i sutra ujutro, a onda za vikend nakon toga će se moći i bez kišobrana. Sunce ne naučilo.
1: E, jedno i drugo, da. No. Domagoj, puno hvala i ugodan vikend.
2: Hvala vama, također do slušanja.
1: Do slušanja. Vremenska prognoza.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, najavili smo ih ili ovaj ili sljedeći sat, razveselili su nas što će to biti već i ovaj, Željko Kovačević, Dario Vračević, negdje na terenu gdje, ja ne znam, Željko će sve reći. Željko, dobar dan.
2: Ivan će reći, ovaj, Kristijan, je li lijepo? Pitaju me gdje sam, evo, makovi, žitna polja.
3: Žito žuti, makovi su crveni, lipe su još uvijek zelene, hlad je.
2: Gosim, voditelj, gdje smo? Ne možeš ni pretpostaviti.
1: Aha, mene si pitao, nisam te razumio. Pa, mislim, stvarno niste previše otkrili. Možete biti svugdje, od Baranje do Podunavlja, bilo gdje. Ako ćemo po makovima i žitim poljima.
2: Mm-hmm. A šta mu još otkrijemo? Ovaj? Otkrili smo makove, žitna polja. Jedan krasan hotel usred ničega.
1: E, pa to već otkriva
3: i,
1: onda.
3: Gdje je napisan prvi hrvatski balet.
2: To, već smo blizu, jel? Blizu, toplo.
1: Blizu Osijeka onda, znači, ha?
2: Da, blizu Osijeka. Ivan Kristijan Majić, ispred dvorane smo, koja će biti središte kulturnih događanja kad se otvori sljedeće godine u proljeće. Ivan Kristijan Majić, za sad, ovaj, to je javna tvrtka, jel? Pa sad, da, direktor, ravnatelj, voditelj programa, kako da te najavim?
3: Zgrada je privatna investicija, ali imamo i ustanovu koja će programski se baviti, budući da je apsolutno otvorena za javnost i da će svi programi biti ne ekskluzivni, nego dostupni široj javnosti.
2: Inače, predstavljena je već dvorana koja se zove IV, jel? E-V-E, se čita IV?
3: Tako je, IV Music Hall je njeno puno ime, ime koje isto sugerira njenu funkciju kao nekakvog svjetionika kulturnog ovog našeg kraja. Često komentiraju, pa kako to, strano ime za jednu našu dvoranu, ali zapravo zaista i je želja da ova dvorana komunicira i Hrvatsku i hrvatsku kulturu i ovaj naš slavonski kraj puno dalje od same Hrvatske, tako da je i ime u tom smislu izabrano. IV na engleskom je i večer, dakle to neko večer uoči nečeg bitnog, odnosno trenutak kad se događa nešto bitno, kao što je Christmas Eve, ali je i
2: neposredno prije otvaranja ovaj pozornice, odnosno dizanja ovog platna.
3: Tako je, upravo tako. A druga točka koja je isto zanimljiva je zapravo riječ ime Eva, kao žene koja je donijela jedan novi život, što mi zaista želimo i da ova naša Eva donese cijelom našem kraju.
2: Ja kao muški šovinist bi više volio se zove Adam, ali šta sad, tu smo gdje smo. Ja volim pretjerivati, pa ću i ovdje pretjerati. Danski arhitekt Operhaus i danski arhitekt Eve.
3: Bjarke Ingels sa svojim studijom je zapravo arhitektonski dovršio ovu priču koju je investitor Marko Pipnić osmislio kao ideju. I stvarno ovdje pričamo o jednom svjetskom brendu. Oni na svim kontinentima, osim na Antartici, imaju svoje zgrade, imaju svoje studije u velikim gradovima diljem svijeta i zaista su iza onih ikonskih velikih projekata koji su promijenili neke stvari. Grade različite, zgrade različite namjene, od hotela, stambenih naselja, muzeja, ali i nekoliko koncertnih dvorana, od kojih zanimljivo je, upravo će IV biti jedna od onih koje su zadnje dogorene, ali prve otvorene. Uz to, nedavno je zaista u Europi dosta kao vijest velika buknulo to da će oni biti i autori nove hamburške opere Uz vodu. Tako da zaista ovdje govorimo o trenutno najfrekventnijem i najambicioznijem arhitektonskom studiju i zaista je lijepo da će Hrvatska jednu njihovu zgradu dobiti, a pogotovo na jednom ovako neobičajnom mjestu kao što je ova lokacija u Čepinu.
2: Biće to reprezentativno mjesto, samo što nije, već je zapravo, a ovim potezom će tek postati. Od akapele, zborova, solističkih koncerata do rock koncerata, sve će moći ova dvorana ponuditi i to zbog posebne akustike.
3: U svakom slučaju brže će se izgraditi ova dvorana nego je trebalo promišljanje o tome kako je napraviti. Vrhunski su partneri izabrani da rade na ovom, od arhitekta kojeg sam spomenuo, The Theater Project sa jedne 75 godina stare tvrtke iz Londona koja se ciljeno isključivo bavi akustikom, smišljanjem kazališnih koncertnih dvorana i to im je jedini posao. Dakle, oni su nam suradnici na dvorani, primarno se bave pitanjima akustike i osmišljanja cijelog scenskog prostora, tako da zaista meni osobno isto jedna velika škola je bila ova suradnja s njima i obilazak različitih dvorana diljem Europe kao nekakvu studiju prije nego što smo ovdje krenuli raditi i osmišljavati ovu našu. Riječ je o jednom sustavu aktivne akustike koja kombinira prirodni zvuk prostora sa određenim fizičkim ili elektronskim pomagalima kako bi zaista, i to sam čuo na svoje uši u drugim dvoranama, dobili idealne uvjete za potpuno različite programe. Dakle, bio to jedan solo pjevač uz akustičku gitaru ili punk koncert, dvorana će zaista moći ponuditi vrhunske uvjete i za izvođača i za publiku da to čuje na pravi način.
2: Čuo sam da jedan Mark voli AC/DC, ali o tom ćemo drugi puta. Muzej navodno se isto priprema.
3: Tako je. Play Media je tvrtka iz Barcelona koju smo izabrali za partnera za, za ovu priču muzeja. Negdje oko malo više od 500 kvadrata prostora unutar zgrade će biti posveđeno tom jednom interaktivnom izložbenom prostoru. Opet bit će zašto stalno te strance dovodite. Riječ je o tome da pokušavamo na najbolji način prevesti ono što u hrvatskoj kulturi imamo na jezik koji govori cijeli svijet. A ovdje smo zaista pronašli igrom slučajnosti suradnike, izrazito motivirane ljude koji su još više od nas sretni da rade na ovom projektu, koji rade u muzeje po cijelom svijetu, a rade ih na način da stalno mijenjaju logiku što to muzej je.
2: Dakle, ovo će biti glazbeni muzej,
3: tema će biti glazba, ali mislim da će biti oblik muzeja koji niko od nas nije posjetio. Sve što oni trenutno stavljaju u koncept ovog muzeja je zaista inovativno, uzbudljivo i mislim da ćemo ovime dobiti jednu sjajnu turističku točku također, osim ove kulturne komponente koju će svi posjetitelji šire regije moći obilaziti, koja će se nadopuniti na ponudu koju imamo u drugim prostorima u regiji kao što je Park prirode ili kao što su muzeji u Osijeku i u Vukovaru, ali na jedan skroz novi inovativni način, a glazba je jedna točka koja nas sve povezuje, je jedna od najznačajnijih elemenata koji zapravo izdvajaju ljudski rod od ostatka živog svijeta. To je jedna vrhunska specifičnost i ljepota koju čovječanstvo gradi od svog početka i mislim da će ova priča kako će biti ispričana o glazbi, odnosu čovjeka i glazbe, zaista taknuti svakoga od nas.
2: Ja to čekam neki koncert posvećen Dori Pejačević primjerice. Dobro, ajmo samo kratko za kraj o brojkama. Bit će i open air, zapravo, kako to se lijepo kaže na hrvatskom, prostor na kojem će biti, moći biti jako puno ljudi, ali negdje oko 2000 ljudi je ukupno, čini mi se, sjedećih, stajećih mjesta, kako to ide?
3: Mala dvorana nam je 308 sjedećih, prilike malo manje nego duplo stajećih. Imamo krovnu terasu za 300-tinjak sjedećih mjesta za one male posebne koncerte s pogledima na polja. Velika dvorana je jedna velika novost, ona ima tribine koje se mogu uvući i potpuno zatvoriti i promijeniti, transformirati dvoranu na način da 1021 sjedeće mjesto može osigurati u zaista veliku, dobro opremljenu pozornicu, ali isto tako može napraviti od 2800 mjesta stajaći, opet hrvatska riječ setup, pa da možemo imati i ove koncerte ozvučene, ali jako velik dodatni element u ovom projektu biti će ti vanjski koncerti na kojima ćemo raditi različite konfiguracije. Dakle, tu ćemo što sjedeće koncerte za veliki broj publike, za gostovanje nekih velikih orkestara, klasičnog repertara, što zaista regionalne, nacionalne i međunarodne svjetske zvijezde planiramo dovoditi ovdje na velike koncerte sa desetinama tisuća posjetitelja.
2: Jedva čekamo. Hoće biti još nekakva prezentacija, predstavljanje, hoće li biti još malo govora o dvorani neposredno prije otvorenja ili čekamo proljeće sljedeće godine?
3: Pa mi smo sad svakako tek najavili projekt, malo je postao prevelik da ga skrivamo, budući da iza nas stoji gromada od 24 metra visine, 11.000 kvadratnih metara, dakle malo je sad kasno da ne pričamo o ovom projektu, ali svakako vrlo skoro krenut ćemo i sa najavom onih programa koje možete početi planirati, stavljati u svoje kalendare, tako da tek smo počeli, ali stati nećemo sljedećih nekoliko, pa nadam se desetina godina.
2: Gdje će biti Radio Osijek između ostalog? Pa tu će biti, ovaj, da vas izvijesti o tome. Eto, toliko, ovaj, još bi mogli puno pričati o dvorani, ono, a sa Ivanom Kristijanom Majićem je uvijek to ugodna priča, ali za sad toliko, odosmo dalje.
1: Hvala našim letačima koji su se evo javili iz ovih žitnih polja i makova koji su nam u Čepinu, a gdje će nam u proljeće iduće godine niknuti još nešto i što će sigurno biti na ponos čitavog istoka Hrvatske. Željko, puno hvala i također hvala Ivanu Kristijanu, Tetak i Davoru Vračeviću. Dariju Vračeviću.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a kako bi spriječili da se proširi na intervencije tijekom noći sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi iz Baranje. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju dežurati radi dogašivanja.
2: Dojava je zaprimljena u 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu, znači preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Rolo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširi na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuću, jel? Tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podupire ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, osobito kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulazak u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Traje kampanja za predsjedničke izbore u Real Madridu, a aktualni predsjednik i kandidat Florentino Perez najavio je slanje službene ponude za novog igrača u iznosu od 150 milijuna eura. To bi trebao biti rekordan transfer u povijesti kraljevskog kluba. Iako Perez nije naveo o kome je riječ, španjolski mediji spominju nekoliko imena. U prvom planu madridskog kluba nalaze se igrači pariškog PSG-a, a Real je navodno bacio oko i na našeg Joška Guardiola.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: u prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, na krajnjem istoku i povećanu. Zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći lokalno mogući izraženi. Većinom slab vjetar poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do

0: 8 celzijevih stupnjeva. U 11 sati u Osijeku je izmjereno 24 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 57%. Tlak zraka 1012 hektopaskala, toplo vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnice su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb, u blizini čvora Goričan u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo i Batina. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Nešto više od dva tjedna brojimo do onog službenog početka ljeta, a točno eto dva tjedna nas dijele do početka najveće ljetne manifestacije na istoku nam Hrvatske. Još jedno 59. čak izdanje Đakovačkih vezova nam je najavljeno danas, odnosno predstavljen je program, a u Đakovu je sve to pratio naš Davor Lončarić, koji će nam eto i predstaviti sve detalje.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima, mislim dobar dan, ja sam u Đakovu, evo na Đakovačkom korozu, pijem kavu s gradonačelnikom Marinom Mandarićem, sa šeficom turističke zajednice grada Đakova, Marijom Borko. Najavili smo danas prvi put 60. Đakovačke vezove, gradonačelnik će puno iza reći tu brojku 60, a vjerujem da sve one koji će doći u Đakovo od 19.6. pa do 5. srpnja, da će biti više nego kvalitetan program.
2: Pa da, evo danas smo službeno predstavili program, iako najavljuje se, očekuje se da su ove godine 60. jubilarni Đakovački vezovi. Kao što je rekao ste, potrudili smo se program dodatno obogatiti s obzirom da su jubilarni 60. vezovi, tako da vjerujem da će i svi Đakovčani, ali i mnogobrojni gosti koji nam se vraćaju svake godine na vezove, ali i neki možda koji do sad nisu imali prilike biti u Đakovu za vrijeme vezova, biti itekako zadovoljni. Ne govorim samo ono zadnja tri dana od 3. do 5. 7. otvorenja i povorka, nego kroz svih tih 17 dana koliko traje program Đakovačkih vezova, ali isto tako da će biti zadovoljni glazbenim programom koji smo pripremili, tako da evo, samo ono što trebamo je da dan i vrijeme bude kao što je u današnje dopodne.
1: Kažu da se u Đakovo vrijeme mjeri ono prije vezova i poslije vezova, tako će biti i vjerojatno sada. Koliko uopće ljudi protutnja inače kroz Đakovačke vezove u ta 2-3 tjedna koliko traju?
2: Da, kroz tih 17 dana, ajde, kad zbrojimo sve i sudionike i izvođače i posjetitelje, naravno je teško to reći u čovjeka koliko, ali prema našim procjenama, prema procjenama policijske postaje, prošle godine se baratalo sa brojkom oko 140.000 ljudi. Ove godine, s obzirom kažem, i 60. su vezovi, naravno i više ćemo ih malo, ajde, da kažem, i reklamirati i najavljivati, ali program sam po sebi je bogatiji i ima ga više. Vjerujem da idemo sigurno preko te brojke koja je bila prošle godine.
1: Ono što će sigurno krasiti ove vezove je dokumentarni film o 60 godina, jedna posebna posveta Kiči Slabincu koji je bio tu na samim počecima, veliki koncert Lada, to je ono što je meni prvo prošlo kroz uši slušajući ovu konferenciju za novinare, ali stvarno, stvarno bogat program ove godine.
2: To jesu neke novine s kojima smo, da kažem, podebljali, pojačali program za ovu godinu. Znači, na Petrovo 29. imamo promociju filma o 60 godina Đakovačkih vezova našeg redatelja Marija Šuline. Nakon toga je plesni koncert nacionalnog ansambla Lado na pozornici u Strossmayerovu Perivoju. Mislim da nikakav problem neće biti. I to što je ponedjeljak, mislim da će park biti pun, jer prema reakcijama kad smo prošli tjedan najavili sugrađana, mnogih ljudi ovako iz Slavonije jedva čekaju da dođu pogledati Lado na, slobodno svima reći, po meni najljepše otvorene pozornice u Hrvatskoj. I drugi dan, jel da, utorak, dan posvećen Kiči Slabincu, imali smo prošle godine, čini mi se, za Veru Slobodu, koja je bila poznata od početka do kraja vezova nastupala, nažalost i ona nas je napustila. Ove godine htjeli smo slično napraviti sa Kičom Slabincem, pa će znači u parku utorak navečer 30. lipnja biti predstavljen Đige, ali i onda večernji koncert u čast Kiči, koji je naravno simbol vezova, jedan od simbola vezova.
1: Biće još prilike puno puta pozvati sve građane Hrvatske i svijeta da dođu u srce Đakova, u srce Slavonije, u Đakovo, ali evo, prvi puta službeno od vas slušamo pozivnicu.
2: Pozivamo sve ljude dobre volje, ljude željne, doze tradicije, baštine na moderan način, ja bih rekao i doze domoljublja, da dođu u Đakovo tih dana i upoznaju se sa baštinom ne samo Slavonije, nego i cijele Hrvatske na jednom mjestu.
1: Puno hvala gradonačelniku Marinu Mandariću, kojeg ostavljamo ovo sad na njegovoj kavici. Marija Borko, direktorica turističke zajednice grada, je slušala sve ovo, pa sigurno zapamtila što bi ona posebno istaknula da nas dvojica nismo rekli.
3: Razgovarali ste o nekakvim novinama, tu bi istaknula i jedan novi program za djecu pod nazivom Vezovske igre u Strossmayerovom parku koje će se održati i jedna nova izložba, odnosno otvorenje izložbe pod nazivom Moj Đakovo srce Slavonije, čija će premijera biti u Zagrebu 17.6. Nakon toga se sama izložba seli u Đakovo. Zatim su tu i izložba vezana za hrvatskog ovčara i evo, gradonačelnik je rekao sve nekakve novine. Ono što ste obojica u pravu je da je program jako bogat, kvalitetan i vjerujemo da će zainteresirati, odnosno da će sam program biti motiv dolaska brojnih posjetitelja u grad Đakovo.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A je li se naša leteća ekipa vratila u ovu nam gradsku vrevu, jesu li se odmaknuli od onih žitnih polja i crvenih makova, reći će nam Željko, kojemu želimo još jednom dobar dan.
2: Dario, dođi malo, molim te, dobar dan, dođi. Pitaju me gdje smo, a ono opet...
3: U žitnom polju.
2: Opet žitna polja.
1: Opet žitna
2: mi
1: polja.
2: Danas gradsku, mi gradsku vrevu danas zaobilazimo, nama je puno bolje u prirodi, a zašto? Ja sam čuo da je danas ono nekakav svjetski dan planete Zemlje. Pa zašto mi ne bi se družili onda sa Zemljom i zemljacima? Kad smo već kod zemljaka, tu je sa mnom Marko Perković, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
2: Ja znam da ste iznenađeni ovaj imenom, prezimenom. E sad još da možemo povezati lik, jel?
1: Nema nadimak.
2: S likom kojeg smo jučer ovaj gledali na hrvatskoj televiziji, bila bi kompletna priča. A i ovako je. Dobar dan još jednom i dobrodošlice u program Radio Osijeka.
4: Hvala vam na dolasku, dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: O projektu ćemo kojeg ste zamislili, zapravo osmislili i proveli u djelo. Mimoišli smo se zapravo sa djecom koja su ovdje bila, ali je bilo izuzetno.
4: Upravo tako, 63 djece polaznika dječjeg vrtića Osijek po centar Josipovac i oba treća razreda iz osnovne škole Josipovac proveli su upravo ovo prijepodne ovdje na izletištu Stara Drava u Josipovcu. Ovdje se provodi glavna projektna aktivnost, to je škola u prirodi. Projekt Stara Drava provodimo 7. godinu za redom. On se odvija u suradnji, kako sam i rekao, s vrtićem i školom. Međutim, do sad, prijašnjih godina, sudjelovali su u radionicama i studenti biolozi iz udruge studenata biologije ZOA Osječkog sveučilišta. A ono što je posebno važno je naglasak na zaštiti prirode i okoliša i očuvanju ovih životinja koje borave na ovom području.
2: Što je djecu najviše zanimalo, osim ovaj da se recimo okupaju?
4: Pa zanimalo ih je, s obzirom da su imali planirane i provedene su igre na otvorenom, to nam je kolegica volonterka Iva provodila, a ostali volonteri provodili su ovdje ribolovne radionice, bilo je i likovno kreativnih, ali i osnova ribolova. S obzirom da ovdje među volonterima kluba imamo i državnu prvakinju športskog ribolova, imamo državne suce, uspješne sportaše, ribolovce, a među njima posebno djeca i mladi kadeti i juniori.
2: Športsko ribolovno društvo Linjak Josipovac je jedan zapravo organizator. Marko Perković je proveo ovaj projekt. Tu smo ispred kluba i ispred mjesta gdje se zapravo dobro pecuje.
4: Tako je, međutim trenutno su ovdje u radovi, o čemu će nešto više reći predsjednik kluba. Hrvatske vode provode ovdje revitalizaciju starog toka rijeke Drave. Ono što moram napomenuti da je prije ove radionice održana aktivnost eko akcija uklanjanja otpada. Ona je značajna s obzirom na žalost veću količinu prikupljenog otpada. U tome su također sudjelovali volonteri kluba. Ona se provodi u samom i uz neposrednoj blizini naselja Josipovac, a moramo se ovdje zahvaliti i Unikomu za komunalno gospodarstvo Osijek koji nas prati u takvim aktivnostima, a pokrovitelji projekta Stara Drava 7 su grad Osijek i Osječko-baranjska županija.
2: Ja, čuli ste sve od gospodina Marka Perkovića, sad ćemo malo sa gospodinom Ivanom Klasićem, predsjednikom kluba Linjak Osijek, športsko-ribolovnog kluba. Josipovac, ispričavam se, gledamo u vodu i pitamo se odakle dolazi, a dolazit će nam s leđa i bit će malo drugačije ovdje u ovom toku. Pa sad Stara Drava bi se trebala vratiti u korito kako je to prije bilo.
5: Dobar dan svima vama i vašim slušateljima. Što ste rekli, da, nalazimo se na Starodravi Josipovac, koja je ujedno povezana sa Poganovačkim Kravičkim kanalom i Starom Dravom Višnjevac. Znači, onaj naš most koji ide za Baranju prema Dardi, znači ova revitalizacija u suradnji sa Hrvatskim vodama nije završena, ali se polako završava. Znači tu će biti znači kompletna staza, trim staza okolo čitave Stare Drave, Višnjevac i Josipovac. Ustava nova koja se treba raditi ispred mosta i u Josipovcu na kraju opet spoj sa živom Dravom gdje će ići brana koja će znači zadržavati vodu na ovom našem lijepom području da i dalje.
2: Ustavom će se zapravo onda kontrolirati visina vode ovdje kod vas i ovo će biti uvijek pravo jezero.
5: Tako je, ovdje će se kontrolirati voda, a ovo što sada vidite, pošto svi znamo da je Drava jako mala, ali mi ne ovisimo samo o Dravi, nego i o rijeci Vuki. Jer ovo što vidite sada, ovo je vodošte rijeke Vuke, a ne Drave, Drava je Jakuma.
2: No, kad se sve poveže, kažem, bit će vode.
5: Kada se sve poveže, onda ovdje će biti vode, bit će ribe, znači i za sve ostale šetače, bicikliste, sve do ušća Karašice, znači kompletna staza, tri staze.
2: Novo izletničko i turističko područje. Puno hvala, evo bio je to predsjednik športsko-liberalnog kluba Linjak iz Josipovca, Ivan Klasić. Čuli ste kako će to izgledati, sad je to pomalo u radovima, možda nedostaje koje drvo, ali to će se obnoviti i onda ćemo dobiti jedan kompletan potez, čuli ste, od rijeke Drave, od poveznicu s Vukom do ovog jezera koje je i onako bilo lijepo i prije u Josipovcu, a sada će dobiti još jedan dodatan sadržaj, bit će, a ništa drugo nego samo još ljepše. Toliko iz Josipovca, pozdrav još jednom, Marko.
4: Pozdrav vama.
2: Pozdrav predsjedniče.
5: Pozdrav svima vašim slušateljima.
2: Eto, čujemo se.
1: Eto, bila nam je ovo naša leteća ekipa iz Josipovca, prošlo me satu u Čepinu. Željko, što je sljedeće, ako ima nešto sljedeće tamo, Tenja, Antunovac, da zatvorite ovaj polukrug ili se vraćate u gradsku Vrevu?
2: Preko Žitnog polja, nazad u grad, pa ćemo se baviti umjetnošću za kraj, malo kulture i to. Malo prirode, malo kulture, malo, to ide petkom. Petkom to ide, pa onda prema suboti i nedjelji, ovaj, da se čovjek zna opustiti, gdje, zna gdje ići i ovaj, kako se nositi sa sobom, ako se to uopće može.
1: Dobro.
2: Nakon tjedna koji je tako užurban i to.
1: Dobro, ovako, ljeti nije nam ni to neki problem. Bio nam je ovo naš Željko Kovačević, naša leteća ekipa, s kojom ćemo izvršiti ovaj sat. U 12 sati točno Marija Petrinović sa novim vijestima, do onda sviramo i čujemo se kasnije.

0: zne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskome mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a kako bi spriječili da se proširi na intervencije tijekom noći sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi iz Baranje. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju dežurati radi dogašivanja.
2: Dojava je zaprimljena u 20 sati sinoć, 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu, znači preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila i sad trenutno imamo 14 vatrogasaca sa 4 vozila na dogašivanje požara. Ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih.
0: 13. izdanje Farmshowa Osijek, najvećeg specijaliziranog sajma poljoprivredne mehanizacije i opreme koji okuplja vodeće, domaće i inozemne proizvođače i distributere, održava se od danas do nedjelje u Osječkoj sportsko-zračnoj luci. Posjetitelje očekuju prezentacije modernih traktora, poljoprivrednih strojeva te tehnologija precizne poljoprivrede. Uz ponudu sjemenskih kuća, zaštitnih sredstava i gnojiva, program uključuje i praktične demonstracije strojeva na pokusnim poljima, kao i prostor za razmjenu iskustava među ljubiteljima poljoprivrede, a ulaz je za sve zainteresirane besplatan. Organizator Darko Aračić podsjeća.
3: Kontinuirano rastemo, ovo je do sad najveći, imamo preko 12.000 kvadrata izložbenih štandova, 37 izlagača, do sada je to rekordno 13. godine. Ovo je mjesto od susreta ljudi koji se bave poljoprivredom, nama je ciljana nekakva skupina ljudi, profesionalci koji se bave tim, koji od toga žive, tako je, postigli smo, kažem, da imamo od posjetitelja, stvarno su to i farmeri i velike firme i jedno mjesto susreta, druženja.
0: Predstavljen je program jubilarnih 60-ih đakovačkih vezova. Na konferenciji za novinare organizatori su javnosti otkrili detalje ovogodišnjeg bogatog programa koji već desetljećima slavi i čuva izvornu kulturnu baštinu, folklornu tradiciju te običaje Slavonije. Gradonačelnik Marin Mandarić i direktorica turističke zajednice grada Đakova Marija Borko.
4: Potrudili smo se program dodatno obogatiti s obzirom da su jubilarni 60. vezovi, tako da vjerujem da će i svi ajde Đakovčani, ali i mnogobrojni gosti koji nam se vraćaju svake godine na vezove, ali i neki možda koji do sad nisu imali prilike biti u Đakovu za vrijeme vezova, biti itekako zadovoljni. Ne govorim samo ona zadnja tri dana od 3. do 5. 7. otvorenje i povorka, nego kroz svih tih 17 dana koliko traje program đakovačkih vezova, ali isto tako da će biti zadovoljni glazbenim programom koji smo pripremili. Tako da evo, samo ono što trebamo je da dan i vrijeme bude kao što je ovo današnje dopodne.
5: Razgovarali ste o nekakvim novinama, tu bi istaknula i jedan novi program za djecu pod nazivom Vezovske igre u Strossmayerovom parku koje će se održati i jedna nova izložba, odnosno otvorenje izložbe pod nazivom Moj Đakovo srce Slavonije, čija će premijera biti u Zagrebu 17.6. a nakon toga se sama izložba seli u Đakovo. Zatim su tu i izložba vezana za hrvatskog ovčara i evo program Jakuboga.

0: kvalitetan i vjerujemo da će zainteresirati, odnosno da će sam program biti motiv dolaska brojnih posjetitelja u grad Đakovo.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: Za 12 dana nogometna će reprezentacija igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije Engleske igrači Zlatka Dalića odradit će i pripremni susret sa Slovencima u Varaždinu. Ivan Ribarić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a zatim slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. U prvoj provjeri protiv Belgije veznjak Real Sociedada Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
4: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
3: Zbog problema s leđima, jučerašnji trening propustio je jedino branić, Duje Čaleta Car, koji bi se uskoro trebao priključiti momčadi.
2: U petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ženska nogometna reprezentacija igrat će u gostima protiv Kosova. Hrvatska je na drugom mjestu u skupini s 9 bodova, 3 boda više ima današnji domaćin. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola.
1: Vrijeme.
5: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas. Pretežno sunčano, poslijepodne i prema večeri uz porast na oblake sa zapada ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito na večer i u noći lokalno moguće izraženije. Većinom slab vjetar poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni na udare prolazno jak. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. U podne je u Osijeku izmjereno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 51%. Tlak zraka 1012 hektopaskala, toplo vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Malo ćemo do Baranje sada, gdje nam je jučer počela još jedna sjajna i naravno tradicijska manifestacija, još jedan baranjski bećarac koji nam se i ove godine, i to evo već 31. godinu, odvija u prekrasnom ambijentu drvoreda ispred crkve Svetoga Petra i Pavla pokraj Topolja. Jučerašnje otvaranje je bilo uistinu šestoko. Održan je naime šokački rakijski petoboj. Nemamo informacije nažalost o pobjednicima i stanju natjecatelja, ali imamo zato informacije o tome što vas u Topolju očekuje danas i sutra. Sve smo to saznali od direktora turističke zajednice Draž Filipa Golubova Cara.
1: Petak nastavljamo program sa sajmom domaćih proizvoda, opet sa nastupom Veljaša i navečer počinje večer vina i tambura. Ove godine znači zabavljaju nas tamburaški sastav Šokci iz Osijeka. Do koje doba, dokle tko izdrži, vidjet ćemo. U subotu, trećeg dana Baranjskog večerca, ujutro imamo utrke, odnosno smotru svatovskih zaprega. Naravno, tko voli konje, lipicance i pa i druge pasmine, nošnje, kola, stara, fijakere, nek se pridruži već od 11 sati ujutro Topolju. Nakon toga opet slijedi sajam domaćih proizvoda i biser našeg Baranjskog bećarca, to je festival Tista koji nas je evo nekako stavio u spotlight među svim tim i kulinarskim manifestacijama, jer možete ovdje probati preko 50 jela, tradicijskih jela sa tjesteninom, od trganaca, rezanaca, zavezanaca, langoša, lepurica, lokšica, čikova, čekmanjaka, gombuca, raznih znači vrsta, sad da ne nabrajam ih sve, i naravno u sve namirnice koje su nekada bile osnovina prehrane u Baranji, kao što su ovca, guska, riba, pa onda naravno i sušena svinjetina i sve ostalo što s to ide. Imamo i vegetarijanska jela za one koji ne konzumiraju meso. Imamo i tjesteninu bez glutena, odnosno bezglutenski meni. Tako da evo za svakoga po nešto. Nakon festivala Tista, smotra folklora i uvečer ponovno zabava, ovoga puta uz tamburaški sastav Djako iz Đakova.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

Jučer nam je bio blagdan, neradni dan, svi znamo koji, no i danas nam je svojevrsni nacionalni blagdan, zapravo bolje rečeno spomendan, i to na 5. lipnja 1848. godine. I danas nam je zapravo dan hrvatske zastave. Prvi put ove godine, evo, obilježavamo ovaj spomendan koji je ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na, kako smo rekli, 5. lipnja 1848. A tada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica, crveno-bijelo-plava zastava. Čini ovo koji se smatra jednim od ključnih trenutaka isticanja hrvatskog nacionalnog identiteta i težnje za političkom samostalnošću, te je postao i jednim od najvažnijih simbola hrvatske državnosti. Odluku o proglašenju Dana hrvatske zastave jednoglasno je donio Hrvatski sabor 6. lipnja prošle godine, tako da eto danas prvi puta zapravo i obilježavamo ovaj dan. Današnja zastava Republike Hrvatske sa svojim prepoznatljivim crveno-bijelo-plavim bojama i povijesnim grbom u središtu, na kojemu je prvo polje crvene boje, da ne bi bilo zabune, predstavlja suverenost, neovisnost i zajedništvo hrvatskog naroda. Ona je trajni simbol poštovanja prema hrvatskoj povijesti, kulturi i vrijednostima na kojima počiva suvremena hrvatska država. Imamo i nekoliko zanimljivosti, zapravo jedna zanimljivost za hrvatsku državnu zastavu. Evo, ako niste znali, zastava, naša zastava je zastava s najvećim brojem prikazanih životinja među svim zastavama svijeta. U kruni grba se nalazi čak njih 5, 3 lava koji su simbol Dalmacije, kuna bijelica, simbol Slavonije, te koza koja je simbol Istre. Obilježavanjem ovoga dana iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske, objavio je to Hrvatski sabor na svojim službenim stranicama, tako da evo, sretan nam svima dan hrvatske zastave.

Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Tivtu se održava plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj je glavna tema ubrzanje procesa proširenja, a razgovori će se nastaviti i tijekom radnog ručka. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje i podatak da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja susjedstva. Na skupu je i premijer Andrej Plenković, već se jučer sastao sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
0: Vladin paket protuinflacijskih mjera predviđa povećanje paušala za obrtnike. Planira li se ipak odustajanje od tog poteza? I Stivta je odgovorio premijer Plenković.
2: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Sindikat policije Hrvatske zatražio je od ministra pravosuđa Damira Habijana hitno preuzimanje odgovornosti i razrješenje osoba čiji su omalovažavajući stavovi o državnim službenicima dospjeli u javnost, te su najavili prijavu pravobraniteljima zbog govora mržnje. Sporni stavovi izneseni su na sastanku Savjeta za upravljanje rizicima Ministarstva pravosuđa prošli mjesec, na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima, među ostalim i to da u državnu službu dolaze samo oni koje nitko ne želi, da su službenici nekompetentni, da ih treba više lupati po prstima, te da boljih kadrova na tržištu ni nema. Svjetski dan zaštite okoliša. Tim povodom predstavljene su planirane zakonske izmjene koje se tiču dviju uredbi Europske unije. Jedna se odnosi na gospodarenje elektroničkim otpadom, a druga na deforestaciju, to jest zaštitu šuma. Govore je Sanja Radović i Jasna Jeremić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
3: Kad se govori o e-otpadu, znači zabranjeno je e-otpad predavati na bilo koji način rastavljen. On mora biti cjelovit, međutim ono što se primjećuje da takav otpad bude rastavljen, da se iz njega vade vrijedne komponente, što naravno opterećuje sustav, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme. To što će u stvari donijeti određene izmjene u svakodnevnom radu svih oni koji sakupljaju i koji obrađuju tu

0: vrstu otpada, ali naravno i za sve posjednike koji predaju otpad skupljačima.
1: Uredba prvenstveno se odnosi na stavljanje na tržište robe sa kavom, kakaom, kaučukom, sojom, palminim uljem i normalno drvo. I izmjene i dopune našeg zakona se odnose na odgodu primjene uredbe koja je odgođena za godinu dana, znači počinjete krajem ove godine, a za malo poduzetništvo dodatnih 6 mjeseci. Drugo je da su svi ovi najmanji oslobođeni provođenja sustava dužne pažnje, to je veliko opterećenje kojim je sklonjeno.
2: Vrijeme. Do kraja dana na području istočne Hrvatske pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri uz porast na oblake sa zapada, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito na večer i u noći lokalno moguće izraženije. Većinom slab vjetar, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake, vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, a najviša dnevna od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 13 sati izmjereno 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 47%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Vruće, vjetar zapadni 1 metar u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Drugi nam je dan ovog produženog vikenda, doduše nisu svi uspjeli spojiti, ali oni koji jesu su pretežito nam jučer i prekjučer bili na cestama, a kakva nam je situacija danas, reći će nam Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, koji nam je na liniji, kojeg lijepo pozdravljamo. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan također vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Slušamo, kakva nam je situacija, trebalo bi biti onako ipak jedan petak sa malo manje vozila na cestama, je li tako?
2: Da, točno tako, po pitanju gustoće prometa, no počet ćemo izvješće sa izvanrednom obavijesti, upozorenjem. Radi se o vozilu koje se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru, autocesta blizu vas, A5 između čvorova Beli Manastir i Čepin. Eto, pripazite na tom dijelu, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Nastavno na uvod, da, produženi vikend, po pitanju gustoće prometa, on je sada slabiji, tek negdje tamo tijekom nedjelje u poslijepodne satima očekujemo jačanje prometa na cestama u smjeru unutrašnjosti. Malo pripaziti treba, gledano i nastavno na meteorološku prognozu, očekuje nas pokoji i proljetni pljusak, pa je moguće da će biti mjestimice mokrih, vlažnih, skliskih kolnika, a uz kišu onda su jučer stali odroni zemlje i kamenja. Vozačice i vozači disciplinirani, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Od graničnih prijelaza pojačan promet teretnih vozila, tovarnih, Bajakovo i Batina, gdje su čekanja više satna. Planirate li prema otocima, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti.
1: Eto, jedno kratko izvješće, a znamo što nam je kraće, to je bolje.
2: Točno tako.
1: Irvine, puno hvala, ugodan ovaj petak i ugodan ostatak ovoga vikenda.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: subote očekuje nas premijerno izdanje, odnosno početak premijernog izdanja jedne manifestacije za koju smo prilično sigurni da će nam postati i tradicionalno na ovim prostorima. Festival kulture na ulici, to nam je naziv, a ulice iz naziva su nam one vinkovačke. Riječ je o festivalu osmišljenom s ciljem da evo tijekom ovih nadolazećih ljetnih mjeseci kulturni i umjetnički sadržaj se približe svim generacijama građana i posjetitelja, te da ih se dovede na prepoznatljive gradske prostore, ambijentalne lokacije i mjesta svakodnevnog života. Ideja festivala je naravno da kultura izađe iz onih zatvorenih prostora te postane dio gradskih ulica, ali i parkova, šetnica i drugih otvorenih prostora, stvarajući novu platformu za susret umjetnosti, publike i grada. Tako to kažu u organizaciji. Početak nam je, kako smo rekli, sutra, odnosno ovo nam je prvi vikend festivala koji će potrajati onda cijelo ljeto, sve tamo do kraja kolovoza. A što su nam evo pripremili za ovaj premijerni vikend iz Kulturnog centra Vinkovci, reći će nam ravnatelj Marko Sabljaković, te ćemo čuti i pročelnicu za kulturu i turizam grada Vinkovaca, Mariju Liščić-Drmić.
1: Ideja je nastala tako što smo evo smatrali da želimo dodatno obogatiti kulturnu scenu različitim sadržajima i programima, jer grad Vinkovci, zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj kulturnoj povijesti i sve ostalo, može itekako ponuditi zanimljive sadržaje od koncertnih, kazališnih, zabavnih, sve ono što ovaj grad ispunjava njegovim identitetom na način da njegovi mještani, odnosno građani i svi oni koji posjećuju grad Vinkovce tijekom ljetnih mjeseci će imati prilike zaista evo pogledati nešto hvale vrijedno, i ovom prilikom želim zahvaliti gradu Vinkovci, gradonačelniku i pročelnici upravnog odjela za kulturu i turizam na potpori što evo ovako nešto novo zaživljava ovoga ljeta u gradu na posjetu. U organizaciji, a i samoj realizaciji programa sudjeluju brojne umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi i brojni drugi pojedinci koji se bave umjetnošću i kulturom. Okupili smo zaista onako jedan velik broj umjetnika koji će svim ovim prostorima koje sam naveo ambijentalnim zakoračiti tijekom ovih ljetnih mjeseci, odnosno točnije od 6. lipnja do 30. kolovoza. Festival počinje u subotu 6. lipnja, gdje ćemo upravo ovdje u pješačkoj zoni imati mađioničarsku predstavu za mlade, ali i za odrasle, i likovnu radionicu ovdje u gradskom parku. Zatim u nedjelju 7. lipnja će nekako biti ta ona prava uvertira u cijeli ovogodišnji festival, a to je glazbeni koncert u izvedbi Filipa Novosela i Tihomira Hojsaka, i onda skroz do 30. kolovoza, tako da ćemo nekako u nedjelju 7. lipnja onda i obilježiti s glazbenim koncertom Hojsak i Novosel i početak ovogodišnjeg festivala. Subota je više uvertira.
2: Uvijek, znači, volimo reći kako su grad Vinkovci grad koji zapravo diše kulturu, povijest, tradiciju i baštinu, a sve što se događa u gradu zapravo ide u prilog tome da širimo našu kulturnu scenu i kulturnu ponudu grada Vinkovaca. Ovaj festival koji nam prethodi zapravo i koji će nam davati sadržaj kroz 3 mjeseca je zapravo jedan izrazito dobar spoj kulturnih umjetnika, udruga i svih onih koji zapravo daju sebe kako bi naša kulturna ponuda živjela i kako bi, mogu reći slobodno, oživjela naše parkove, trgove i ulice. Ja stvarno vjerujem da ćemo, zahvaljujući Kulturnom centru Vinkovci, ovaj događaj, odnosno ova 3 mjeseca događaja, upisati u jednu prekrasnu ponudu našeg kulturnog kalendara grada Vinkovaca.

0: Bili smo stvarno posuda već tijekom današnje emisije i u Baranji, i u Čepinu, i u Josipovcu, evo malo prije i u Vinkovcima, a bome i nastavljamo tako, pa ćemo malo i do Aljmaša. Idemo malo do obale Dunava i to zato što nam se sutra tamo održava tradicionalna aljmaška fišijada na koju su naravno svi pozvani, a gdje vas osim ove gastro ponude očekuje i bogat zabavni program, kaže nam to među ostalim organizator Davor Gostić.
1: I ove godine, kao i prijašnjih unazad 10 godina, KJK Nog klub Aljmaš tradicionalno organizira aljmašku fišijadu u suradnji sa turističkom zajednicom Aljmaš i općinom Erdut. Znači, od prošle godine manifestacija se održava uz sami Dunav na nogometnom igralištu, tako da ambijent stvarno bude odličan, baš onako uz sami Dunav. I to je to, mislim, svi su pozvani, osim samog natjecateljskog dijela, u ponudi će za sve posjetitelje biti normalno fiš paprikaš, šarana rašljama, pržena riba, riblje pljeskavice i nešto od mesa za posjetitelje koji manje jedu ribu.
0: Ajmo malo onda o tom natjecateljskom dijelu, kako se to kuha fiš u Aljmašu?
1: Sami fiš, kako je priprema?
0: Da, znamo da svako zapravo ovako podneblje ovdje na istoku Hrvatske ima svoje neke onako male tajne, kako je to u Aljmašu?
1: Pa mi vam to u biti gledamo što jednostavnije, to bolje. Znači, nekako na kile ribe se stavlja 4 litre vode, 2-3 glavice luka, zavisi kako koga. Koliko vode, toliko kašika paprike, dobra vatra i dobra atmosfera.
0: Da. Riba odmah sa lukom ili se čeka ipak malo kasnije ju staviti?
1: Znači, sve, mi u biti stavljamo sve osim paprike. Papriku stavljamo, aha, znači kad pišćimo ovoga provrije, nakon toga znači stavljamo papriku i 25 minuta i to je to.
0: Da. Manifestacija koja raste iz godine u godinu, koliko natjecatelja očekujete ove godine, ove subote?
1: Pa kažem, evo prošle godine smo imali, što se tiče natjecatelja, to je bilo preko oko 90, 86 mm-hmm. ekipa.
0: Očekujete onda, to zna venkastu brojku.
1: Pa svaki godine u biti gledamo, znači da to ide sve više.
0: Sva sredstva od i ove fišijade
1: usmjerena
0: prema radu KJK Kanu kluba Aljmaš, jedan klub koji također okuplja velik broj ljudi na vašem području.
1: Tako je, da. Pa u biti klub imamo djecu, sportaše, u biti mlade, za koje u biti to onako kroz godinu se dosta traži ovoga novaca, jer su tu i oprema, kajaci, sami prsluci, putovanja, koja ovoga košta, je upravo su bili na Rabu, evo ga, prošli vikend, tako da to onako sve zahtjeva dosta ovoga neku i novčanu ovoga pomoć.
0: Tijekom godine, evo, koliko zapravo klinaca imate koji eto aktivno se bave kajakom?
1: Evo, trenutno ih imamo 9 djece. Sve su to sad u principu dosta počeli, tek su u samom ovoj startu. Tako da ovoga, ništa, bitno je samo trenizi, rad i volja i uspjesi će biti sigurno ovoga točno red.
0: Hajmo se onda za sam kraj vratiti na fišijadu, vratiti na ovu nadolazeću subotu, kada nam sve počinje, kada treba doći i...
1: Znači ovako, subota, 6.6, 18 sati, Tamburaški sastav Ravnica, sami Dunav, nogometno igralište, onako fin baš prostor, ambijent, stvarno bude odličan.
0: A nemamo ni komaraca ove godine.
1: Tako je, da. Radi.

I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, moj ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 19 sati. U Tivtu se održava plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj je glavna tema ubrzanje procesa proširenja. Razgovori će se nastaviti tijekom radnog ručka. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje podatak da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja susjedstva. Na skupu je i premijer Andrej Plenković, a već se jučer sastao sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno, pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
0: Vladin paket protuinflacijskih mjera predviđa povećanje paušala za obrtnike. Planira li se ipak odustajanje od tog poteza, iz Tivta je odgovorio premijer Plenković.
2: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Sindikat policije Hrvatske zatražio od ministra pravosuđa Damira Habijana hitno preuzimanje odgovornosti i razrješenje osoba čiji su omalovažavajući stavovi o državnim službenicima dospjeli u javnost, te su najavili prijavu pravobraniteljima zbog govora mržnje. Sporni stavovi izneseni su na sastanku Savjeta za upravljanje rizicima Ministarstva pravosuđa prošli mjesec, na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima, među ostalim i to da u državnu službu dolaze samo oni koje nitko ne želi, da su službenici nekompetentni, ni da ih treba više lupati po prstima, te da boljih kadrova na tržištu ni nema. Svjetski dan zaštite okoliša, tim povodom predstavljene su planirane zakonske izmjene koje se tiču dviju uredbi Europske unije. Jedna se odnosi na gospodarenje elektroničnim otpadom, a druga na deforestaciju, to jest zaštitu šuma. Govore Sanja Radović i Jasna Jeremić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
3: Zabranjeno je otpad predavati na bilo koji način rastavljen. On mora biti cjelovit, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme.
4: Uredba prvenstveno se odnosi na stavljanje na tržište robe sa kavom, kakaom, kaučukom, sojom, palminim uljem i normalno drvo. I izmjene i dopune našeg zakona se odnose na odgodu primjene uredbe koja je odgođena za godinu dana, znači počinjete krajem ove godine, a za malo poduzetništvo dodatnih 6 mjeseci. Drugo je da su svi ovi najmanji oslobođeni provođenja sustava dužne pažnje, to je veliko opterećenje koje im je sklonjeno.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je trenutačno 26 stupnjeva, vlaga je 47%, tlak zraka je 1012 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 1 metar u sekundi. Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake.

0: Vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, a najviša od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dosta ovih događanja i manifestacija na koje smo vam ukazali i u današnjoj emisiji su nam, a onako, za sve uzraste i za one najmlađe i za one nešto starije, ali ono što nam se ovih dana odvija u dvorcu Pranda u Normanu Valpovu je ipak za pretežito mlađu publiku. Riječ nam je o drugom izdanju festivala Bašar, glazbeni festival kojeg su prošle godine pokrenuli mladi Valpovčani okupljeni u istoj imenoj udruzi, u udruzi Vašar, i naravno evo da ćemo ih ovako najavom podržati, jer glazbeni festivali su nam, složit ćete se, nešto što nam prilično nedostaje ovdje na istoku, eto, pogotovo kako smo postali bez Ferragosta, pa evo nadamo se da će ga možda ovaj festival zamijeniti u nadolazećim godinama kako bude rastao. Što su nam to sve pripremili, ispričat će nam Ana Marikatić iz organizacije koja će vas onda naravno sve i pozvati ovaj vikend u Valpovo.
1: Ovo je drugo izdanje Vašara u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine imamo 4 stage-a, ne 3 stage-a. Proširili smo se malo više u dvorišta dvorca. Ove godine ćemo imati buvljak i puno više radionica i naravno puno više izvođača. Dan na festivalu započinje sa otvaranjem buvljaka. Buvljak se otvara u 10 sati, biti će oko 20 izlagača i dakle svi posjetitelji mogu obići buvljak, naći nešto za sebe. Oko 10:30-11, ovisno o danu, počinju radionice, svaki dan ima par radionica, prijave za njih su na Instagramu, tako da dakako možete sudjelovati i na njima. Možete i bez prijave ako iz kampa vidite nešto što vam je zanimljivo. Ostatak dana zapravo sviraju bendovi na Ginko stage-u. Ginko stage je vanjski stage ispred dvorca, ispod drveta Ginka. Na njemu je većinom akustika i neka laganija glazba i nakon toga u 6 sati se otvaraju vrata dvorišta dvorca i počinje glavni program. Unutra u dvorcu možete birati između glavnog stage-a, možete birati između podrum stage-a na kojem su malo alternativniji underground bendovi i možete birati između tavan stage-a. Na njemu će biti techno, biti će dramba, hard techno, side trance, svašta nešto. I nakon završetka programa ostaje svirati tavan stage i ostaje nam after stage koji će biti na mjestu podrum stage-a. Ove godine headlineri su nam Ritam Nereda i Lazarus u petak i u subotu Brkovi. Između njih imamo još jedno 50-ak izvođača. Na techno stage-u doći će nam Underground DOO, koji su trenutno jedni od vodećih techno izvođača u Hrvatskoj. Doći će Jorgovani, doći će jako puno punk i metal bendova. Doći će nam na Ginko stage Munguru, Sid Holden, Jura Jurlina i tako neka poznatija isto imena.
2: Slušaj. Radio Osijek.

Do 27 stupnjeva smo već došli ovoga petka u Osijeku, kako i doliči početku lipnja, no žuti meteor nam je upaljen danas za Osječku regiju, točnije za večeras i to od 20 sati zbog mogućnosti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, tako da eto pripazite u ovim večernjim satima, pogotovo ako se nađete negdje na otvorenom, jer mogući su jači grmljavinski pljuskovi, a kako poručuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, vjerojatnost pojave grmljavine je veća od 60%. No sutrašnji dan bi nam trebao biti, pogotovo sutrašnje poslijepodne, iznimno pogodno za aktivnosti na otvorenom, pa ćemo evo sam kraj emisije iskoristiti da vas i pozovemo na dva koja će nam se odvijati u Osijeku. Sutra nam naime počinju dani otvorenih vrata pod nazivom Zaroni u parkiću, u sklopu kojih će se održati besplatna probna ronjenja i čak i natjecanje u zadržavanju daha za najmlađe. Sve će nam se to odvijati u suboti i nedjelju u Osijeku. Organizator je Ronilački centar Osijek, koji sve ovo organizira u sklopu nacionalne aktivnosti dani otvorenih vrata udruga. A za potrebe ovog dvodnevnog programa na dječjem će igralištu biti postavljen poseban bazen u kojem će se evo djeca već od 5 godina starosti, uz naravno maksimalnu sigurnost i pod vodstvom iskusnih instruktora, poučiti prvim koracima u ronjenju. Uz besplatna probna ronjenja za mlade osječke, za najmlađe osječane, bit će organizirano i zabavno mini natjecanje u ronjenju na dah. Program na dječjem igralištu na trgu Bana Josipa Jelačića u oba dana će trajati od 12 do 18 sati. Rekli smo, idući tjedan nam je na rasporedu i novo izdanje Panonian Challenge-a, a uvod ćemo imati ovoga vikenda. Trebali smo prije nekoliko tjedana još to imati, no ono loše vrijeme je to evo odgodilo za ovaj prvi lipanjski vikend. Dječji sportsko-kreativni događaj Future Rider, koji nam donosi otvoreni trening, biciklističko natjecanje na poligonu te kreativne radionice ove subote u osječkom, naravno, skate parku. Okupit će se tamo djeca uzrasta od 5 do 14 godina, a sve će voditi trener Roko Jelaska te i profesionalni BMX vozač Juan Pablo Rojas. Cilj je natjecanje u što kraćem vremenu savladati poligon s raznim izazovima, uz naglasak naravno na zabavu, sigurnost i poticanje sportskog duha, a za sudjelovanje evo dovoljno samo ono osnovno znanje vožnje bicikla. U sklopu događaja u suradnji s udrugom Kidosice organizirana je i kreativna stika radionica na kojoj će djeca izrađivati unikatne naljepnice za svoje kacige. Eto, sve nam je to na rasporedu sutra u skate parku i to od 10 do 14 sati, pa ako nemate još ispunjeno sutrašnje prije podne i ovo rano poslije podne, jedan od ova dva događaja, najbolje možda oba, jer evo na trgu Bana Josipa Jelačića nam sve traje do 18 sati i mislim da bi sa klincima trebali se zaputiti i u jedan i u drugi dio grada.

30 minuta nas dijeli od naše središnje informativne emisije koju ovoga petka uređuje Marin Bilandžić i u kojoj možete više saznati evo o Farm Show koji nam je danas počeo u Osijeku, zatim i o požaru u Baranji koji nam je buknuo sinoć, te i o programu 60. Đakovačkih vezova koji je danas i predstavljen, ali naravno i još što o brojnim drugim dnevnim aktualnostima. Što se tiče ekipe Dobroga dana, toliko za ovaj petak. Nadam se evo kako smo vam barem malo olakšali planiranje ovih nekoliko nervozećih dana, da smo vam ukazali na nešto što vam je možda promaknulo i da ćete lijepo provesti ovaj pretežito sunčani vikend koji je pred nama. Lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: I ove godine, ponovno Radio Matura. Novim lekternim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Radio Osijek.
11: Vidamo.
12: Više hitova.

0: iz emisije izdvajamo. U Osječkoj sportskoj zračnoj luci otvoren je 13. Farm Show, najveći specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj. U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u barenskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba, a požar je pod kontrolom. Dva tjedna prije početka predstavljen je program jubilarnih 60. đakovačkih vezova. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje i podatak da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, među kojima je i premijer Andrej Plenković, koji očekuje rješavanje otvorenih pitanja s Crnom Gorom prije završetka njezinih pregovora o članstvu u Uniji. Iz Tifta se javio Goran Ivanović.
2: Nove metode za bržu integraciju Zapadnog Balkana u središtu su današnjeg samita koji se održava pod nazivom Zajednički prosperitet i stabilnost Europske unije i Zapadnog Balkana. Raspravu je dodatno potaknuo neslužbeni francusko-njemački plan o postupnom pristupanju kandidatkinja koji je objavljen uoči jučerašnjeg početka samita. Prijedlog nudi zemljama regije kao i Moldaviji pristup europskom tržištu i status promatrača o institucijama prije stjecanja punopravnog članstva, ali isključivo uz nastavak reformi. Postoji politička volja da se proširenje nastavi nakon 2013. godine kada je Hrvatska postala članica, no zato treba stvoriti pretpostavke da zemlje koje to žele ispune kriterije i da se stvori povoljna apsorpcijska klima za nove članice, izjavio je u Tivtu premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
2: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o ispunjavanju uvjeta koje postavlja Zagreb. Hrvatska neće odustati od rješavanja niza otvorenih pitanja, od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih, preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice, kazao je Plenković koji je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
3: Moj je dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji, konačno si kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
2: Plenković je ponovno istaknuo poseban interes Hrvatske za europski put Bosne i Hercegovine zbog povezanosti dviju zemalja i osiguravanja ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda. Iako svi europski čelnici u Tivtu jednoglasno poručuju da je proširenje na Zapadni Balkan geostrateški prioritet, popuštanja kriterija neće biti. Mrkvu u obliku financijskog zamašnjaka donijela je čelnica Europske unije Ursula von der Leyen kroz plan rasta težak 6 milijardi eura, a upaljeno je i zeleno svjetlo za ukidanje naknada za roaming između zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije.
0: Premijer Andrej Plenković u Tivtu je odgovorio i na pitanje ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera.
3: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata, dakle mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
1: Dnevnik.
0: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, danas je u Čakovcu predsjednik SDP-a ustvrdio da rast cijena hrane, režija i stanovanja pokazuje kako gospodarski rast ne znači bolji život građana. Ekonomija nije BDP, nego pitanje je možeš li preživjeti od svoje plaće do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi, nego ima li moje mjesto ambulantu, liječnika i javni prijevoz, rekao je Siniša Hajdaš-Dončić. Saborski zastupnik Možemo Marin Živković upozorio je na rast troškova stanovanja i otežano samostavljivanje

0: mladih, te smatra kako vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, ni ljude koji stanove kupuju da bi ih iznajmljivali i preprodavali.
1: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
2: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
3: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a što ju je prouzročilo pokazat će očevid. Pripadnici javne vatrogasne postrojbe iz Belog Manastira i još 8 baranjskih dobrovoljnih vatrogasnih društava izmjenjivali su se tijekom noći na obuzdavanju vatre. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju dežurati radi dogašivanja.
4: Dojava je zaprimljena u 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu, znači preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Rolo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica, traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširio na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuća. Tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
0: Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor, koji je danas objavio kako obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske.
3: Dnevnik.
0: U Osječkoj sportskoj zračnoj luci otvoren je 13. Farm Show, najveći specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj. Svoje proizvode predstavlja 40 izlagača, a posjetitelji mogu razgledati i isprobati najnoviju poljoprivrednu mehanizaciju, javlja Mirta Milas.
5: I ove godine Farm Show na 12.000 četvornih metara prostora okupio velik broj izlagača i posjetitelja zainteresiranih za najnovija tehnološka rješenja u poljoprivredi.
6: Tehnologija ide brzo naprijed, pogotovo u poljoprivredi. To je ozbiljan posao, mi pratimo, prije 15-20 godina su počeli pojavljivati recimo precizne navigacije, sada je to standard, praktično nemate ni jednog traktora ovdje u prodaji koji nema preciznu navigaciju. Dronovi su se pojavili.
5: Rekao je u ime organizatora Udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije predsjednik Darko Aračić. Osvrnuo se na prodaju traktora koja je u odnosu na 2022. godinu, kada je prodano oko 1000 traktora, u padu.
6: Prošle godine bilo prodano 600, ajmo reći, ozbiljnih traktora.
5: Poljoprivrednici hvale sajam, no i upozoravaju kako su niske otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda još jedan u nizu razloga starosti naše poljoprivredne mehanizacije.
7: Štim ljudi misle kupiti mehanizaciju, ako ne bude kakvih mjera iz fondova, ne može se to kupiti. Što imamo, s tim ćemo raditi.
5: Već duže vrijeme očekuju i natječaj za intervenciju 7310, a državni tajnik Tugomir Majdak poručuje kako će taj natječaj uskoro biti otvoren.
8: Natječaj se uskoro otvara. Ukupno 90 milijuna eura je na raspolaganju. Od ovih sredstava 60 milijuna eura je usmjereno prema stočarskim sektorima, 30 prema sektorima biljne proizvodnje.
5: Dodajmo kako je Farm Show otvoren do nedjelje do 18 sati, a ulaz je za sve zainteresirane besplatan.
0: Dva tjedna prije početka predstavljen je program jubilarnih 60. đakovačkih vezova. Na konferenciji su organizatori javnosti otkrili detalje ovogodišnjeg bogatog programa koji već desetljećima slavi i čuva izvornu kulturnu baštinu, folklornu tradiciju te običaje Slavonije, javlja Davor Lončarić.
9: Jubilarna godina imat će do sada najbogatije sadržaje, a tri obljetnička najavio je gradonačelnik Đakova Marin Mandarić.
10: Imamo promociju filma koji se snima, dokumentarnog filma o 60 godina đakovačkih vezova u režiji našeg suradnika Marija Šuline. Nastupit će nacionalni ansambl Lado sa svojim plesnim koncertom, koncert Kiči u čast Kiće Slavinca i promocija knjige i nakon toga cjelovečernji koncert.
9: Iako su vezovi tradicijska manifestacija, uvijek se trude privući i mlađu publiku.
10: To je jedini način na koji tradicija može imati garanciju da će živjeti u godinama koje su pred nama. Ako se prilagođavamo, pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
9: Tijekom 17 dana teško je i nabrojiti sve manifestacije koje će biti održane.
11: Ono što je bitno za istaknuti da će svečano otvorenje i svečana povorka se prenositi uživo na nacionalnoj televiziji.
9: Izjavila je Marija Borko, direktorica turističke zajednice Đakova. Kaže kako su Đakovačke vezove jedna od najvećih i najnagrađivanijih turističkih manifestacija u Hrvatskoj.
11: Svečana povorka 60 Đakovačkih vezova. Za sada smo na brojici od 70 skupina, 60 zaprega, satovskih zaprega i 60 jahača. I to je dan kada se održavaju brojni folklorni nastupi, međunarodna smotra folklora, smotra folklora Hrvatske, smotra folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema i program Slavonije zemlje plemenita kada se bira najbolje nošeno narodno ruho i zatvaraju 60 Đakovački vezovi.
9: Đakovačke vezove prošle godine posjetilo 140 tisuća ljudi. Ove se godine, s obzirom na vrijednu obljetnicu, očekuje puno više od toga.
3: Sport.
0: O sportu Karlo Plazina.
12: Za 12 dana nogometna će reprezentacija igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije Engleske igrači Zlatka Dalića odradit će i pripremni susret sa Slovencima u Varaždinu. Ivan Ribarić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a zatim slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. U prvoj provjeri protiv Belgije veznjak Real Sociedada Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
14: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
13: Zbog problema s leđima, jučerašnji trening propustio je jedino branić Duje Čaleta Car, koji bi se uskoro trebao priključiti momčadi.
12: U petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ženska nogometna reprezentacija igrat će u gostima protiv Kosova. Hrvatska je na drugom mjestu u skupini s 9 bodova, 3 boda više ima današnji domaćin.
3: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, a najviša dnevno od 22 do 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Karlo Poljak, uredio i čitao Marin Bilandžić.
3: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovani naši u naš poslijepodnevni program. Evo ga, vrijeme nam se, baš kako su rekli meteorolozi, kako bi rekli naši stari, onako malo zamutilo, iako je temperaturama ne proljetna, gotovo ljetna, neki oblaci nad gradom, neće valjda kiša, čudljiv nam je ovaj mjesec, onako nam je počeo kao da je čudljivi travanj, a ne lipanj koji bi već trebao biti ljetno topao. Kada smo malo ovako uvodu popričali o vremenu, samo da vam kažemo da vam i nastavak emisije nosi obavijest, informacije, lakše teme, petak je poslije podne, vikend počinje, pa treba uživati u svim onim aktivnostima na otvorenom, pa i onima na zatvorenom. Vrijeme je i svatova i raznih drugih prigodnica, a svakako i u dobroj glazbi. A što je izvor dobre glazbe, ako ne vaš Radio Osijek?

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
3: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.

imamo prognozu i za sutra i za preko sutra i do sredine sljedećeg tjedna, pa što drugo nego ju podijeliti s vama. U prvom dijelu dana sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskavi s grbljavinom koji mogu biti izraženi, osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake, vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, najviša dnevna do 25. U nedjelju pretežno sunčano uz umjeren razvoj dnevne na oblake, što nije nešto strašno, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, temperatura prava ljetna do 30 Celzija. Neće nam biti stabilno vrijeme ni cijeli sljedeći tjedan. U početku novog tjedna pretežno sunčano, u srijedu mjestimice uz više oblaka, može pasti malo kiše, kažu meteorolozi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, utorak istočni, jugoistočni, najniže temperature zraka, a kad to kažu meteorolozi, misle na one jutarnje između 14 i 17, a najviše dnevne između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Sad kad su vam to sve tako lijepo ispričali, još ćemo pogledati u 15 sati u Osijeku 27. Sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi i kažu meteorolozi da je Osijek ugode vruće. Znači, ako sada izlazite, spremite se, pravo ljeto je stvarno tu i na ulicama.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U crnogorskom Tivtu održava se plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj je glavna tema ubrzanje procesa proširenja. Potporu su mu dali njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron, a domaćini na Crnu Goru izdvojili su kao najnaprednijeg kandidata. Na skupu je i premijer Plenković, koji se već jučer sastao s crnogorskim kolegom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što pod

0: Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploču u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
1: Vladin paket protuinflacijskih mjera predviđa povećanje paušala za obrtnike. Planira li se ipak odustajanje od tog poteza, i Stifta je odgovorio premijer Plenković.
0: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga, i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa Glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
1: Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave, spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor, koji je danas objavio kako obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i država, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske. A svjetski je dan zaštite okoliša. Sve češći toplinski valovi, suše, poplave i olujna nevremena ozbiljno mijenjaju uvjete za proizvodnju hrane u Hrvatskoj, a pojedine kulture mogle bi postati neisplative za uzgoj, upozorio je profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2: Prilagoditi se, ublažiti, to nam je jedini plan. Ono što moćemo mijenjati rokove sjetve sadnje, mijenjati kulture pomalo, koliko god u ovom trenutku izgleda. Naprijed, nama u plodoredu soja je krucijalna kultura. Bez nje ne možemo, ali već nekoliko godina vrlo je teško je uzgojiti. Kolege iz Novog Sada, gore iz Vojvodine, pričaju, malo te neće izbaciti iz plodoreda.
1: Vrijeme. U Osijeku je trenutačno 27 stupnjeva, vlaga je 40%, tlak zraka je 1012 hektopaskala, puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi. Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi i osobito u noći i ujutro. Zatim slijedi postupno smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, a najviša dnevno od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Vjerojatno ste čuli, ali u susret vikendu vrijeme je da vam još jednom ponovimo da je sajam antikviteta, naša omiljena priredba koja se održava prve subote u svakom mjesecu, preselio i da će se održavati na trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta. Od 9 do 14 sati možete posjetiti svoje omiljene destinacije, pregledati robu na štandovima koja vas zanima, naravno i podružiti se, ali ovoga puta ne u parku, nego na trgu Vatroslava Lisinskog, a tako će, kako nam kažu iz tržnica, koji su inače organizatori ovoga sajma, ostati i nadalje, pa ćemo se svake prve subote u mjesecu okupljati na trgu Vatroslava Lisinskog, a ne više kod školjke gdje je do sada bio sajam. Isto tako kako smo se naviknuti okupljati na sajmu antikviteta, tako isto idemo do rondela gdje je naravno Poštor, Udruga Pobjede, sve za osječki azil na livadi kod rondela. Azil u Nemetinu ponovno otvara vrata svog legendarnog second hand sajma buvljaka, mjesta na kojemu stare stvari dobivaju novu priliku, a psi iz azila

Ako biste pomogli našem azilu, znamo da tamo životinje dobro žive, da je grad Osijek pet friendly, a grad to su uvijek građani, odnosno Osječani, koji se brinu i za te svoje četveronožne sugrađane, odnosno sve ono što je njima potrebno. Pri tome obratite pažnju da će vas u podne možda uznemiriti sirene, ali nije to ništa opasno, nego ono redovito isprobavanje prve subote u mjesecu, koje uvijek evo nekako i mi popratimo. Svakako još jedna velika stvar sutra u Osijeku bit će i ova najava, i to uz jedan dječji festival gdje će malo djeca biti ono što veliki rade na Pannonian Challenge-u. Naravno bit će to najava ovogodišnje priredbe koja će biti potpuno drugačija, veća nego li su bile ove prethodnih godina, tako da ćete moći čuti na toj konferenciji za novinstvo sve što nas čeka na Pannonian Challenge-u ove godine. A sutra Future Rider, dinamičan događaj namijenjen djeci od 5 do 14 godina, otvoreni trening i natjecanje na prilagođenom poligonu, a učit će ih pravi majstori. Naravno, možete doći sve to pogledati i podružiti se kako bi upotpunili subotnji program uz ovaj sajam i poštor, malo i adrenalina i onog što smo mi uživali na Pannonian Challenge-u sve ove godine, učiti i prenijeti na najmlađe.

0: Now Dollywood Spicy με Crispy Habanero. Samo u McDonald'su. Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Radio Osijek. Glazba iz Ravnice.

0: Da smo vam već pričali o tome, nadam se da vam nismo dosadili, a da smo vam uspjeli ukazati da imamo nešto jedinstveno i posebno na što možete poći sutra. Evo, pozvali smo vas na sajam antikviteta, Poštor, možete vidjeti buduće sudionike Pannonian Challenge i čuti što će biti na Pannonianu ove godine. A od priredaba svakako još moramo izdvojiti jedinstveni festival Tista 7. lipnja 16 sati subota. Znači, možete krenuti i vidjeti kako se to sve pravi. Mi ćemo se potruditi sve to nabrojati, lokšice, trganci, rezanci, zavezanci, čikovi, valjuške, taške, tarani i brojne druge forme šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine za kušanje. Naš sugovornik, koji je ujedno i domaćin pa potpisuje pozivnicu, turistička zajednica Draža, Filip Golubov.
1: U subotu, trećeg dana Baranjskog večerca, ujutro imamo utrke, odnosno smotru, svatovski zaprega. Naravno, tko voli konje, lipicance i pa i druge pasmine, nošnje, kola, stara, fijakere, nek se pridruži već od 11 sati ujutro Topolju. Nakon toga opet slijedi sajam domaćih proizvoda i biser našeg Baranjskog večerca, to je festival Tista koji nas je evo nekako stavio u spotlight među svim tim i kulinarskim manifestacijama, jer možete ovdje probati preko 50 jela, tradicijskih jela sa tjesteninom, od trganaca, rezanaca, zavezanaca, langoša, lepurica, lokšica, čikova, čekmajaka, gombuca, raznih znači vrsta, sad da ne nabrajam ih sve, i naravno u sve one najljepše koje su nekada bile osovina prehrane u Baranji, kao što su ovca, guska, riba, pa onda naravno i sušena svinjetina i sve ostalo što s to ide. Imamo i vegetarijanska jela za one koji ne konzumiraju meso. Imamo i tjesteninu bez glutena, odnosno bez glutenski meni. Tako da evo za svakoga po nešto. Nakon festivala Tista, smotra folklora i uvečer ponovno zabava, ovoga puta uz tamburaški sastav Djako iz Đakova.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Slušaj. Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 13. izdanje Farm Showa Osijek, najvećeg specijaliziranog sajma poljoprivredne mehanizacije i opreme koji okuplja vodeće domaće i inozemne proizvođače te distributere, održava se od danas do nedjelje u Osječkoj sportskoj zračnoj luci. Posjetitelji očekuju prezentacije modernih traktora, poljoprivrednih strojeva te tehnologija precizne poljoprivrede. Uz ponudu sjemenskih kuća, zaštitnih sredstava i gnojiva, program uključuje praktične demonstracije strojeva na pokusnim poljima te prostor za razmjenu iskustava među ljubiteljima poljoprivrede, a ulaz je za sve zainteresirane besplatan. Organizator Darko Aračić podsjeća.
2: Kontinuirano rastemo, ovo je do sad najveći, imamo preko 12.000 kvadrata izložbenih štandova, 37 izlagača, do sada je to rekordno 13. godine. Ovo je mjesto do susreta ljudi koji se bave poljoprivredom, nama je ciljana nekakva skupina ljudi, profesionalci koji se bave tim, koji od toga žive, tako je, postigli smo, kažem, da

0: predstavljen je program jubilarnih 60. đakovačkih vezova. Na konferenciji su organizatori javili, otkrili detalje ovogodišnjeg bogatog programa koji već desetljećima slavi i čuva izvornu kulturnu baštinu, folklornu tradiciju te običaje Slavonije. Gradonačelnik Marin Mandarić i direktorica turističke zajednice grada Đakova Marija Borko.
1: Potrudili smo se program dodatno obogatiti s obzirom da su jubilarni 60. vezovi, tako da vjerujem da će i svi ajde Đakovčani, ali i mnogobrojni gosti koji nam se vraćaju svake godine na vezove, ali i neki možda koji do sad nisu imali prilike biti u Đakovu za vrijeme vezova, biti itekako zadovoljni. Ne govorim samo o ona zadnja tri dana od 3. do 5. 7. otvorenje povorka, nego kroz svih tih 17 dana koliko traje program Đakovačkih vezova, ali isto tako da će biti zadovoljni glazbenim programom koji smo pripremili. Tako da samo ono što trebamo je da dan i vrijeme bude kao što je ovo današnje dopodne.
2: Razgovarali ste o nekakvim novinama, to bi istaknula i jedan novi program za djecu pod nazivom Vezovske igre u Strossmayerovom parku koje će se održati i jedna nova izložba, odnosno otvorenje izložbe pod nazivom Moj Đakovo srce Slavonije, čija će premijera biti u Zagrebu 17.6. a nakon toga se sama izložba seli u Đakovo. Zatim su tu i izložba vezana za hrvatskog ovčara i evo program jako bogat, kvalitetan i vjerujemo da će zainteresirati, odnosno da će sam program biti motiv dolaska brojnih posjetitelja u grad Đakovo.
0: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u barentskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a što ju je prouzročilo pokazat će očevid. Pripadnici javne vatrogasne postrojbe iz Belog Manastira i još 8 barentskih dobrovoljnih vatrogasnih društava izmjenjivali su se tijekom noći na obuzdavanju vatre. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju dežurati radi dogašivanja.
3: Dojava je zaprimljena u 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu, znači preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Prvalo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširi na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuću, tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
0: Vrijeme. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimica kiše i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, a najviša dnevno od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 27 stupnjeva, vlaga je 44%, tlak zraka je 1012 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kulturtrend.
2: Dobar dan i dobrodošlica, poštovani naši, u još jedan Kulturtrend Radio Osijeka. Sreća što smo imali ovoga tjedna dovoljno događaja za izdvojiti ih, izabrati, preporučiti vam ono što se događa sljedećeg vikenda, ali i sljedeći tjedan, mjesec, pa čak do proljeća 2027. kada ćemo najaviti jedan kulturni projekt, kažu najveći privatni u Hrvata u zadnjih 100 godina. Eto, neka bude tako u najavi, pa krenimo redom. Osijek je po drugi put domaćin Proscenija. Festival nezavisne kazališne scene koji okuplja lokalne i gostujuće kazališne stvaratelje u prostorima izvan institucionalnih kazališnih zgrada. Festival je nastao kao inicijativa kazališne družine Susret u suorganizaciji sa Lujkom i udrugom Malo drame, malo art. Kroz 6 i 5 programskih točaka Prosceni propituje samu bit kazališnog prostora od školske dvorane, industrijskog dvorišta, do gradske ulice i kafića. Festival afirmira nezavisnu kazališnu produkciju kao vitalni dio kulturnog života zajednice, a svako gostovanje i premijerni naslovi praćeni su razgovorom s autorskim timom u moderaciji producentice i suosnivačice kazališne družine Susret Nikoline Odobašić. Ovog vikenda 2 spektakla za završnicu ovogodišnjeg Proscenija. Sve istražio naš Samir Klasiček.
3: Drugo izdanje festivala Prosceni. Festival je to nezavisne kazališne scene koji okuplja lokalne i gostujuće kazališne stvaratelje, i to u prostorima izvan kazališnih zgrada, a nastao je kao inicijativa kazališne družine Susret. Suorganizatori su umjetnička organizacija Lujka i udruga Malo drama, malo art. Iste udruge s nama je Iris Tomić. Prije nego li uopće počnemo o sadržaju festivala, objasnite nam naziv, termin.
4: Prosceni je dakle prostor u kazalištu između same scene, izvođača i publike. To je prostor u kojem se događa taj susret energija, miks energija, a također ovo pro nekako podsjeća na proljeće, i zato smo i postavili festival da bude u proljeće, da najavi buđenje nove scene, novih nekih kazališnih izvođača, i nama je fokus pogotovo na onim nezavisnima koji možda nemaju svoju kazališnu kuću. U subotu, kada nastavljamo sa našim festivalom, da imamo jedan spektakl priređen, također nešto nesvakidašnje.
3: Dolazite bager.
4: Bager je već na lokaciji, već probe traju žestoko, naši glumci se pripremaju. Riječ je o predstavi Sabiranje života, koja je nastala kao koprodukcija zapravo ove 3 organizacije koje organiziraju Prosceni, i nekako nam je to kruna ovogodišnjeg festivala i početak neke naše zajedničke suradnje, koja doduše već traje, jer je ovo i drugo izdanje. Tako da to je 6.6. u 19.45 na livadi ispred zgrade Kiparsa Akademije za umjetnost i kulturu gledamo predstavu Sabiranje života. To je ujedno i diplomski ispit Gabriele Ređić i Domagoja Pintarića, a nastaje u mentorstvu i režiji Tamare Kučinović, međunarodne nagrađivane i priznate rediteljice i profesorice, te su mentorstvu Gorana Guksića, koji je ujedno i umjetnički voditelj organizacije Lujka.
3: E pa stvarno ste se potrudili ove godine oko programa, imate dakle i zanimljivu premijeru.
4: Tako, imamo zanimljivu premijeru, ne samo od Sabiranja života, nego također zatvaramo festival 7.6. opet u zatvorenom, ovoga, tako da će biti kiša. Jedna nova, mlada umjetnička organizacija Poligon ima svoju premijeru Display Bar 2.0, koja će se održati u kafe baru Trica, tako da definitivno smo izašli svih klasičnih kazališnih prostora, i nekako nam je bio cilj ukazati na to koliko nas ima, nas aktera na nezavisnoj kazališnoj sceni, a koliko smo zapravo u nekoj potrebi za prostorom, a to je goruća tema valjda svih kulturnjaka u gradu Osijeku, pa onda eto tako trudimo se na ovaj neki kreativan način pokazati kako možemo raditi u kojim uvjetima i nadam se da će to možda ponukati i ne znam, one koji donose odluke da zapravo odluče se napraviti, pomoći nam sa ostvarivanjem nekog novog prostora, novog kulturnog prostora u kojem ćemo moći raditi naše predstave. Okay.

0: A kada smo kod kulture na ulici, zanimljiv program počinje sutra u Vinkovcima. Novi ljetni festival, prvi festival kulture na ulici, održat će se u organizaciji Kulturnog centra Vinkovci grada Vinkovaca. Prvi je događaj mađioničarska predstava za djecu i odrasle, a najavljena je za sutra. Kroz spoj različitih umjetničkih izričaja, uključivanje svih generacija i korištenje otvorenih gradskih prostora, festival želi potaknuti zajedništvo, sudjelovanje i novi doživljaj kulture, rekao je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
1: Pohvalno za Vinkovce, za Vinkovčane, zahvaljujući Kulturnom centru Vinkovci, imamo jednu novu posebnu priču festivala kulture u Vinkovcima. Program koji zamišljen, koji će trajati 3 mjeseca, jedan cjeloljetni program koji će našim sugrađanima i posjetiteljima ponuditi puno raznolikih događaja. Festival će sadržavati brojne koncerte, radionice za djecu i mlade, kazališne predstave, stand-up programe, književne večeri i mnogo drugog različitog kulturnog sadržaja, kako bi ponudili našim građanima nešto novo, a i kako bi dodatno oživjeli naše ulice. Svakako je cilj približiti kulturu našim građanima, dodatno dati vidljivost našim gradskim, urbanim, javnim prostorima i siguran sam kako je bitno jačati kulturni identitet našeg grada. Ono što je meni želja, a vjerujem kako ćemo to i postići, kako će upravo Vinkovci sa još jednim festivalom postati vidljiv na istoku same Hrvatske i na taj način dodatno privući posjetitelje, zainteresirati naše građane i dati dodatnu vrijednost našem gradu.
0: Pročelnice za kulturu i turizam grada Vinkovaca Marija Liščić-Drmić.
2: Uvijek znači volimo reći kako su grad Vinkovci grad koji zapravo diše kulturu, povijest, tradiciju i baštinu, a sve što se događa u gradu zapravo ide u prilog tome da širimo našu kulturnu scenu i kulturnu ponudu grada Vinkovaca. Ovaj festival koji nam prethodi zapravo i koji će nam davati sadržaj kroz 3 mjeseca je zapravo jedan izrazito dobar spoj kulturnih umjetnika, udruga i svih onih koji zapravo daju sebe kako bi naša kulturna ponuda živjela i kako bi, mogu reći slobodno, oživjela naše parkove, trgove i ulice. Ja stvarno vjerujem da ćemo, zahvaljujući Kulturnom centru Vinkovci, ovaj događaj, odnosno ova 3 mjeseca događaja, upisati u jednu prekrasnu ponudu našeg kulturnog kalendara grada Vinkovaca. Mi stvarno nastojimo kroz cijelu godinu da zapravo obogatimo ove naše Vinkovce, dali kroz kulturnu ponudu, ali i kroz sve one druge sadržaje gdje zapravo nudimo i zapravo turizam i sve nekako karakteristike koje odišu turizmom. Ovaj festival i sve naravno što se događa tokom godine ide u prilog tome i zapravo obogaćujemo tu rutu obilaska grada Vinkovaca.
0: Tijekom trajanja festivala publiku očekuju koncerti, klasične, zabavne, tradicionalne glazbe, kazališne predstave, monodrame, predstave za djecu i mlade, stand-up nastupi, književne i pjesničke večeri, te folklorne, likovne i dramske radionice, kaže za kraj ravnatelj Kulturnog centra Vinkovci Marko Sabljaković.
3: Kulturni centar kao idejni začetnik prvog festivala kulture na ulici uz pokroviteljstvo grada Vinkovaca i naravno podršku grada Vinkovaca i upravnog odjela za kulturu i turizam i odlučio u ovom našem prekrasnom gradu na Bosut ponuditi još jednu novu manifestaciju, jednu novu priredbu koju smo nazvali, kao što rekao, Festival kulture na ulici, jer će se ono održavati na različitim ambijentalnim lokacijama diljem našega grada. Ideja je nastala tako što smo smatrali da želimo dodatno obogatiti kulturnu scenu različitim sadržajima i programima, jer grad Vinkovci, zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj kulturnoj povijesti i sve ostalo, može itekako ponuditi zanimljive sadržaje od koncertnih, kazališnih, zabavnih, sve ono što ovaj grad ispunjava njegovim identitetom na način da njegovi mještani, odnosno građani i svi oni koji posjećuju grad Vinkovce tijekom ljetnih mjeseci će imati prilike zaista pogledati nešto hvale vrijedno. U organizaciji, a i samoj realizaciji programa sudjeluju brojne umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi i brojni drugi pojedinci koji se bave umjetnošću i kulturom. Okupili smo zaista onako jedan velik broj umjetnika koji će svim ovim prostorima koje sam naveo ambijentalnim zakoračiti tijekom ovih ljetnih mjeseci, odnosno točnije od 6. lipnja do 30. kolovoza. Festival počinje u subotu 6. lipnja, gdje ćemo upravo ovdje u pješačkoj zoni imati mađioničarsku predstavu za mlade, ali i za odrasle, i likovnu radionicu ovdje u gradskom parku. Zatim u nedjelju 7. lipnja će nekako biti ta ona prava uvertira u cijeli ovogodišnji festival, a to je glazbeni koncert u izvedbi Filipa Novosela i Tihomira Kojsaka, i onda skroz do 30. kolovoza, tako da ćemo nekako u nedjelju 7. lipnja onda i obilježiti s glazbenim koncertom Kojsak i Novosel i početak ovogodišnjeg festivala. Subota je više uvertira. Mi smo se odlučili u nazivu prvog festivala kulture na ulici istaknuti ovo što je prepoznatljivo za naš grad, a to je ovo simbolično BKC i... Da, vizualno rješenje je vrlo zanimljivo i upečatljivo i vjerujem da će i ovdje u gradskom parku ovaj vizual i sam program privući brojne građane grada Vinkovaca, ali i posjetitelje.

0: selfish.
1: A iz Vinkovaca idemo u Vukovar. Tamo je otvorena velika gostujuća izložba Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt naslovljena Vidi umjetnost, umjetnost promjene, na kojoj je predstavljeno više od 100 najvrijednijih dijela iz fundusa te ustanove. Riječ je o jednom od najopsežnijih projekata predstavljanja ove zbirke izvan Zagreba, a obuhvaća 103 eksponata, slike, skulpture, grafike, predmete primijenjene umjetnosti te dizajnerska ostvarenja koja svjedoče o razvoju hrvatske kulturne baštine kroz stoljeća. Među najatraktivnijim izložcima izdvajaju se monumentalni plakat Žar ptica Borisa Bučana, raskošni pozlačani sad Balon braće Mongoprije iz 18. stoljeća te skulptura Svetog Lovre iz oko 1500. godine. Autorica i kustosica izložbe Mihajla Cik istaknula je da su ovi predmeti prošle godine bili predstavljeni u Puli u povodu 145. obljetnice muzeja, a sam naziv postava povezan je s promjenama i cjelovitom obnovom matične zgrade u Zagrebu koja je teško stradala u potresu 2020. Izložba u Gradskom muzeju Vukovara ostaje otvorena za sve posjetitelje do 23. kolovoza, pa ne propustite.

I u Osijeku jedna vrijedna izložba, zapravo jedan vrijedni cjelotjedni program. Otvorenjem izložbe Osječki potpisi za znanost u utorak 9. lipnja Državni arhiv u Osijeku započet će obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog tjedna arhiva, koji se pod krovnom temom Arhivi i znanost održava od 8. do 12. lipnja. Bogati višednevni program Osječkog arhiva nastavlja se u srijedu danom otvorenih vrata uz besplatan ulaz i stručno vodstvo kroz arhiv za sve posjetitelje. Središnji događaj cijele priredbe je u četvrtak. Biće to predstavljanje knjige Srećka Tomasa Podrijetlo i mladost Nobelovca Ružička, koja na temelju opsežnih arhivskih istraživanja donosi do sada nepoznate činjenice o životu i obitelji hrvatskog znanstvenog velikana. Manifestacija završava u petak održavanjem Dječjeg dana edukativne radionice Mali đaci, veliki znanstvenici, koja je zamijenjena djeci vrtićke dobi. Svi programi, uključujući otvorenje izložbe u podne, predstavljanje knjige u 19 sati te dječje radionice koje kreću od 9 sati ujutro, održavat će se u dvorani Državnog arhiva, dakle u Tvrđi u Osijeku.

0: Najveća privatna investicija u hrvatsku kulturu u posljednjih 100 godina mijenja kulturnu kartu Hrvatske i stvara novu europsku pozornicu za glazbu, umjetnost i ideje. U Slavonskim poljima nastaje projekt kakav Hrvatska nije vidjela generacijama. IV Music Hall, novi koncertno-kongresni centar u Čapinu pokraj Osijeka, otvorenje je najavljeno za ožujak 2027. godine, a pojedinosti projekta donosi naš Željko Kovačević u razgovoru s Ivanom Kristijanom Majićem, urednikom programa koncertne dvorane IV.
1: IV Music Hall je njeno puno ime, ime koje isto sugerira njenu funkciju kao nekakvog svjetionika kulturnog ovog našeg kraja. Često komentiraju pa kako to strano ime za jednu našu dvoranu, ali zapravo zaista je želja da ova dvorana komunicira i hrvatsku i hrvatsku kulturu i ovaj naš slavonski kraj puno dalje od same Hrvatske, tako da je i ime u tom smislu izabrano. IV na engleskom je i večer, dakle to neko večer uoči nečeg bitnog, odnosno trenutak kad se događa nešto bitno kao što je Christmas Eve. Druga točka koja je isto zanimljiva je zapravo riječ ime Eva kao žene koja je donijela jedan novi život, što mi zaista želimo i da ova naša Eva donese cijelom našem kraju. Bjarke Ingels sa svojim studijom je zapravo arhitektonski dovršio ovu priču koju je investitor Marko Pipnić osmislio kao ideju. I stvarno ovdje pričamo o jednom svjetskom brendu. Oni na svim kontinentima, osim na Antartici, imaju svoje zgrade, imaju svoje studije u velikim gradovima diljem svijeta i zaista su iza onih ikonskih velikih projekata koji su promijenili neke stvari. Grade različite zgrade, različite namjene, od hotela, stambenih naselja, muzeja, ali i nekoliko koncertnih dvorana, od kojih zanimljivo je upravo će IV biti jedna od onih koje su zadnje dogorene, ali prve otvorene. Uz to, nedavno je zaista u Europi dosta kao vijest velika buknulo to da će oni biti i autori nove hamburške opere Uz vodu. Tako da zaista ovdje govorimo o trenutno najfrekventnijem i najambicioznijem arhitektonskom studiju i zaista je lijepo da će Hrvatska jednu njihovu zgradu dobiti, a pogotovo na jednom ovako neobičajenom mjestu kao što je ova lokacija u Čepinu.
2: Od akapele, zborova, solističkih koncerata do rock koncerata, sve će moći ova dvorana ponuditi i to zbog posebne akustike.
1: U svakom slučaju, brže će se izgraditi ova dvorana nego je trebalo promišljanje o tome kako je napraviti. Vrhunski su partneri izabrani da rade na ovom. Od arhitekta kojeg sam spomenuo do Theater Project sa jedne 75 godina stare tvrtke iz Londona koja se ciljano isključivo bavi akustikom, smišljanjem kazališnih koncertnih dvorana i to im je jedini posao. Dakle, oni su nam suradnici na dvorani, primarno se bave pitanjima akustike i osmišljanja cijelog scenskog prostora, tako da zaista meni osobno isto jedna velika škola je bila ova suradnja s njima i obilazak različitih dvorana diljem Europe kao nekakvu studiju prije nego što smo ovdje krenuli raditi i osmišljavati ovu našu. Riječ je o jednom sustavu aktivne akustike koja kombinira prirodni zvuk prostora sa određenim fizičkim ili elektronskim pomagalima kako bi zaista, i to sam čuo na svoje uši u drugim dvoranama, dobili idealne uvjete za potpuno različite programe. Dakle, bio to jedan solo pjevač uz akustičku gitaru ili punk koncert, dvorana će zaista moći ponuditi vrhunske uvjete i za izvođača i za publiku da to čuje na pravi način.
2: Čuo sam da jedan Mark voli AC/DC, ali o tom ćemo drugi puta. Muzej navodno se isto priprema.
1: Tako je. Play Media je tvrtka iz Barcelona koju smo izabrali za partnera za ovu priču muzeja. Negdje oko malo više od 500 kvadrata prostora unutar zgrade će biti posvećeno tom jednom interaktivnom izložbenom prostoru. Opet bit će zašto stalno te strance dovodite. Riječ je o tome da pokušavamo na najbolji način prevest ono što u hrvatskoj kulturi imamo na jezik koji govori cijeli svijet. A ovdje smo zaista pronašli igrom slučajnosti suradnike, izrazito motivirane ljude koji su još više od nas sretni da rade na ovom projektu, koji rade muzeje po cijelom svijetu, a rade ih na način da stalno mijenjaju logiku što to muzej je.
2: Dakle, ovo će biti glazbeni muzej?
1: Tema će biti glazba, ali mislim da će biti oblik muzeja koji niko od nas nije posjetio. Sve što oni trenutno stavljaju u koncept ovog muzeja je zaista inovativno, uzbudljivo i mislim da ćemo ovome dobiti jednu sjajnu turističku točku također, osim ove kulturne komponente koju će svi posjetitelji šire regije moći obilaziti, koja će se nadopuniti na ponudu koju imamo u drugim prostorima u regiji kao što je Park prirode ili kao što su muzeji u Osijeku i u Vukovaru, ali na jedan skroz novi inovativni način. A glazba je jedna točka koja nas sve povezuje, je jedna od najznačajnijih elemenata koji zapravo izdvajaju ljudski rod od ostatka živog svijeta. To je jedna vrhunska specifičnost i ljepota koju čovječanstvo gradi od svog početka i mislim da će ova priča, kako će biti ispričana o glazbi, odnosu čovjeka i glazbe, zaista taknuti svakoga od nas.
2: Ja to čekam neki koncert posvećen Dori Pejačević primjerici. Dobro, ajmo samo kratko za kraj o brojkama. Bit će i open air, zapravo, kako to se lijepo kaže na hrvatskom, prostor na kojem će biti, moći biti jako puno ljudi, ali negdje oko 2000 ljudi je ukupno, čini mi se, sjedećih, stajećih mjesta.
1: Mala dvorana nam je 308 sjedećih, prilike malo manje nego duplo stajećih. Imamo krovnu terasu za 300-tinjak sjedećih mjesta za one male posebne koncerte s pogledima na polja. Velika dvorana je jedna velika novost, ona ima tribine koje se mogu uvući i potpuno zatvoriti i promijeniti, transformirati dvoranu na način da 1021 sjedeće mjesto može osigurati u zaista veliku, dobro opremljenu pozornicu, ali isto tako može napraviti od 2800 mjesta stajaći, opet hrvatska riječ, setup, pa da možemo imati i ove koncerte ozvučene. Ali jako velik dodatni element u ovom projektu biti će ti vanjski koncerti na kojima ćemo raditi različite konfiguracije. Dakle, tu ćemo što sjedeće koncerte za veliki broj publike, za gostovanje nekih velikih orkestara, klasičnog repertara, što zaista regionalne, nacionalne i međunarodne svjetske zvijezde planiramo dovoditi ovdje na velike koncerte sa desetinama tisuća posjetitelja.
2: Jedva čekamo. Hoće biti još nekakva prezentacija, predstavljanje, hoće li biti još malo govora o dvorani neposredno prije otvorenja ili čekamo proljeće sljedeće godine?
1: Pa mi smo sad svakako tek najavili projekt, malo je postao prevelik da ga skrivamo, budući da iza nas stoji gromada od 24 metra visine, 11.000 kvadratnih metara, dakle malo je sad kasno da ne pričamo o ovom projektu, ali svakako vrlo skoro krenut ćemo i sa najavom onih programa koje možete početi planirati, staviti u svoje kalendare, tako da tek smo počeli, ali stati nećemo sljedećih nekoliko, pa nadam se desetina godina.

0: To je sve, poštovani slušatelji, što smo pripremili za današnji Kultur Trend. Za tjedan dana, ista frekvencija, isto vrijeme. Lijepo vas pozdravljamo.
1: Radio Osijek. Kultur Trend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kultur Trend. Radio Osijek.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u crnogorskom Tiftu. Potporu proširenju dali su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron, a domaćina Crnu Goru izdvojili su kao najnaprednijeg kandidata. Na skupu je i premijer Plenković, koji se već jučer sastao s crnogorskim kolegom Spajićem. Iznio mu je Hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji se uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti.

0: slučajni odabir.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Evo nas u prvom slučajnom odabiru u lipnju i odmah ćemo ekstremno, ali nećemo govoriti naravno o ekstremnim vrućinama, nego o sportu, točnije o BMX-u. Gost naše emisije je Igor Vukadinović Poki. Iako mlad, već je legenda ove scene, ne samo u Osijeku, nego i u Hrvatskoj. Moje ime je Marin Bilandžić, za tonskim pultom je Dario Šariri, a Pokiju želim dobar dan i dobrodošlicu u slučajni odabir.
2: Dobar dan, Marine, i dobar dan vašim slušateljima.
1: Kakva najava,
2: a? Da, nema.
1: Mlada, tako, bogat s iskustvom. Igore, kako se, evo, čuli smo se prošli tjedan, nisi bio u Hrvatskoj?
2: Da, bili smo u Montpellieru, radili smo skate park za jedno od najvećih evenata u svijetu, to je FIS. I što reći, osim da mi je velika čast prvenstveno biti dio tog eventa, kamoli još raditi, postavljati sve skate parkove, također i sudit BMX freestyle, i onda kad se to sve završi, mi ćemo sve skate parkove. I eto, 23 duga dana, da.
1: Da.
2: Ali super, ono, iskustvo, već mi je to 10. godina.
1: Vratit ćemo se, to jest govorit ćemo i o tome, ali idemo se vratiti prvo tvojim prvim koracima. Kada i kako je zapravo sve to počelo, cijela tvoja BMX priča, kako je izgledao tvoj prvi susret s BMX-om?
2: Pa moj prvi susret je, imao sam 15. godina, znači negdje 2004. 5. Wow, koliko smo ostavili, ja. Nešto ono slučajno išao na kopiku i čuo sam ono zvukove neke u šumici, jel, Gebino, i kako se to zvalo. I kako sam došao tamo, sam vidio ono, jedan bajker je napravio salto unazad. Ono, to mi je bila prva scena koju sam vidio, ono, što se tiče uopće BMX-a. I ja ne znam, taj osjećaj je, jednostavno sam rekao, wow, zar je ovo moguće, ono, želim BMX čim prije, ono, i kak smo, jel, bili prije, ono, nema baš ni love, mora skupljat, čekao sam svoj prvi rođendan, gdje sam nakupio nešto novaca i, ono, odmah mislim da sam isti dan ušao kupit BMX, i eto, to je već sad 20 godina ta priča traje i nije mi žao trenutka, sekunde, pa čak ni lomova svih koje sam proživio kroz karijeru, ali evo, što se sve vratilo meni, jel? Jer ja uvijek gledam koliko daš, toliko ćeš i dobiti minimalno, tako da, evo, i dalje traje ta cijela priča. Više nisam toliko aktivan kao vozač, ali sam, evo, zadnjih 10 godina na vrhu BMX sudačke organizacije UCI-a.
1: To je, da, to je zapravo jako lijepa priča, ali ono što, evo, zanima mene, malo ćemo, rekao sam 2004. godina, prošlo je jako puno godina od toga. Jel postojala uopće tada nekakva scena, ili se to prije iz sve

0: i dalje bili nekakvi individualci, pojedinci koji su se vozili.
1: Pa dobro, velika razlika sada i prije 20-ta godina općenito u svemu, tako i u BMX-u. A BMX je uvijek individualan sport, iako je sad u zadnje vrijeme počeo biti malo više timski zbog trenera, razno raznih priprema, pred natjecanje i to, ali mi kad smo počinjali to je bilo ono, ideš voziti, vježbat kad hoćeš, natjecanja koja ti hoćeš. I realno sa mogućnostima, jel kad si ono maloljetni klinac i imaš samo jednu viziju, to je BMX, a ne, a baš novaca, pa onda jel krpaš kraj s krajem, pa se negdje nešto osvoji i jednostavno je bio način života.
0: Dok... Jel si to bila neka prekretnica gdje si odlučio, aha, ok, sad je to, maksimalno ću se posvetiti BMX-u upravo kada si osvojio nekako prvo natjecanje ili...
1: Pa mislim da sam odmah ono shvatio, Isuse Bože, ja želim ovo raditi do kraja života, ono, jel, jel mi se baš svidio taj nekako ekstremni sport, općenito sportovi ekstremni, ali evo BMX me jednostavno, jel sam ja malo i prije toga i skate nešto vozio, ono, ko klinja tu po naselju i to, pa čak i romobil, ma ono i role, sve sam probao, jel, ali jednostavno je ono ostalo sve uz BMX. I ono narednih, eto, 10-11 godina, ono, full. Ne mogu reći baš pro rajderi, jer pro rajderi su, ono, lijepo živjeli od toga, ali smo bili super zadovoljni, imali smo dovoljno koliko nam je potrebno da idemo na natjecanja i da jednostavno živim taj život BMX rajdera. Sve do 2016. kad sam se uključio u suđenje, jel? I eto, od onda nas je samo 10-11 u svijetu koji profesionalno sude BMX freestyle, odnosno UCI. To je kao FIFA u nogometu, UCI u biciklizmu. I onda je negdje 2016-17. UCI uzeo BMX freestyle pod svoje i naravno trebali su neke suce, ovo ono, i eto, jednostavno sam ušao.
0: Uletio lik iz Osijeka.
1: Pa evo, doslovno, da, i od onda, naravno... Doslovno sam sudio sva svjetska prvenstva, europska, Tokio, olimpijske igre. Ma mnoštvo...
0: Prije svega toga, gledaj Poki, prije svega toga ipak ima jedno posebno natjecanje koje svima nama drago, a tebi je sigurno uvelike utjecalo i na tvoju nekakvu i karijeru, pa je čak i na život. Kad je tvoj život ušao Pannonian Challenge?
1: Pa isto je zapravo godine kad sam je počeo voditi, ali naravno bez Pannoniana... Vjerujem da u Osijeku niko ne bi ni bavio se nikakvim ekstremnim sportom, jer ti jednostavno moraš imati skate park i neko natjecanje koje, gdje ćeš ti vidjeti neke rajdere, ne znam, nove trikove, općenito zaljubit se u sport. Tako da, ono, ja sam uvijek zahvalan i ekipi iz Pannonia koji su to pokrenuli prije 27 godina, nije to mala stvar. I jednostavno, eto, da nije Pannoniana i te ekipe... Ko zna gdje bi ja bio i šta bi radio, tako da je to sve krenulo zapravo od Pannoniana, jer sam ja i taj trik prvi koji sam malo prije spomenuo vidio na Pannonianu.
0: Tako da, kako se zove taj trik?
1: Backflip, obično salto unazad, ono, ali zamisli 15-14-15 godina klinac, vidiš, neko se okreće na biciklu unazad, šta ono jeza, trnci, ma reko to je to. I eto.
0: Predahnut ćemo uz jedan kratki glazbeni broj, onda nastavljamo s našom emisijom.
1: Može.

0: Ovo je slučajni odabir. Evo nas ponovno, dakle, dragi slušatelji, slušate slučajni odabir. S nama je u gostima Igor Vukadinović Poki. Govorimo o ekstremnom sportu, točnije o BMX-u, ali i o Pannonian Challenge-u, koji samo što nije. Poki, prvi službeni Pannonian održan je 99. godine, prije toga je bilo ono neslužbeno 97. Prvi pravi nekakav izgled doživljava na srednjoškolskom igralištu. Sjećaš li se toga?
1: Pa moj prvi Pannonian bio Pannonian 5. Isto spomenute godine 2005. Tad sam ono, nisam napravo imao ni štitnike, ni ništa, ali sam vozio ono, i mislim da je to bilo malo, ja ne znam, bio sam 5. i 6. ono amaterima i kao nagrad sam dobio štitnike. Tako da je to sve malo bilo.
0: Dobro, možda, korisno u svakom slučaju.
1: Ma di, kako nije, ono, novi štitnici, ono, možeš misliti, bio glavni. Tako da, to je bio moj prvi Pannonian, danas srednjici. A ovo prije nisam ni bio u tome, jel, niti sam znao zapravo za Pannonian.
0: Kad si prije toga u nogometu bio?
1: Pa i dalje sam, da, nogomet je nekako moja prva ljubav, ono, mislim, Sunday League i to, utakmi se bez treninga, sam dođeš na tekmu i to, ali i dalje evo, igram, iako, ono, gledam, znaš, jel to me treba da me neko skrlja, ono, ali jednostavno volim, eto, koji BMX, ono, to je jednostavno ljubav.
0: Zanimljiva je kombinacija zapravo, ekstra, pa da, no, BMX i nogome.
1: BMX i nogome, da, nema ih baš puno u svijetu, ali jednostavno da, tako, možda je BMX i moja prva ljubav, ovaj nogomet i prva ljubav, jel, jer sam i trenirao od malena i još uvijek sam u tome. Ali ipak je BMX, evo sad.
0: Ali BMX pojedinačni sport, nogomet kolektivni sport, očito ti bolje onda leži.
1: Pa moguće, ma dobro, svakako sam bolje nego u nogometu, to je ono, kažem, zadnja liga, nedeljna tekma, tak da možeš misliti.
0: A to je sebi zagušili,
1: pa tako? Pa tako je, da, malo si strča trenirat, tako da, eto.
0: Brzo rasla popularnost Pannoniana, iz godinu u godinu počeli su nekako pristizati i sve ozbiljniji vozači, sportaši.
1: Tako je, da, mislim, stvarno se možemo pohvaliti, nama dolaze, ono, ljudi se javljaju meni osobno, iz Kolumbije, ono, ja dolazi ekipa iz Kolumbije, iz Čilea. Ma ja mislim da nema države ono u kojoj je BMX aktivan da nisu bili na Pannoniana. Znači Amerikanci, Englezi, tu Europa, ono, jednostavno vole naš način, kak bi rekao, lifestyle Pannoniana, ono, jer ti inače kad ješ na veća natjecanja, to je sve malo onako stresno, znaš, joj ovo, joj sad ovo. Pannonian je opuštena varijanta gdje
0: nije
1: rajderi...
0: Nije sterilno nikako.
1: Tako, da. Gdje rajderi dođu prvenstveno uživati u gradu, u klopi, u prijateljstvima, no, ma i onda je tu, jel, i natjecanje. Tako da evo, nema, sad sam evo sudio u Montpellieru, najveće natjecanje na svijetu, ovaj dečko mi se odmah sljedeći dan, ja koji je bio osvojio ono best trik, najbolji trik na cijelom natjecanju, zove joj Pannonian, kad šta, ono, dolazi cijela ekipa.
0: Da, tako da, u neku ruku i ambasador Pannonian Challenge.
1: Pa da, ono, jel znam rajdere po cijelom svijetu, kad sudim, onda, ono, mislim, to su mi ono i prijatelji, jel, samo mora biti malo, jel, drugačiji odnos između suca i rajdere, ja kad nisam fan toga, ali to je tako koji u svakom sportu, jel, nisu sudici baš nešto omiljeni, tako i u BMX-u, nažalost, ali evo, ja kažem uvijek, ja dajem sve od sebe, ono.
0: Jel ima žutih i crvenih kartona?
1: Da nema, nažalost, bilo bi dobro da imamo, da, ti tamo, ajmo žuti, pa se malo ozbilji.
0: Vara, ima, nema?
1: Nema, nažalost, ni to, relativno je sve brzo, pogotovo kad je live, imaš onak 20 sekundi da odrediš svjetskog prvaka, ono, a sad zamisli, imaš, ne znam, evo sad, recimo opet Montpellier, 70 pro rajdera starta, znači 70, oni svi voze po dvije vožnje, znači to je 140 vožnji, a mi ocjenjamo od 0 do 100, ono, tako da, ono, svi ti se naguraju, ne znam, 60-70, ali onda tu dolazi do izražaja iskustvo i to, tako da, ja se sjećam prvi godina, ono, idem sudjet, tresem se, ko da je potres, ono, sad doslovno, eto, ko sam došao kod tebe, sasvim normalno, kao i svima u poslu, jel, na početku je ono malo, jel, trta, ali kasnije se opustiš, jednostavno ideš, ja isto idem odraditi to što je najbolje moguće, jel, znam da neko je trebao biti treći, on je zapravo peti, ono, to je tako, jednostavno, nas je 5, 6, ne sudim ja sam, svako ima svoje mišljenje i to se na kraju ocjene zbroje i podijele na, jel, 5 i dobiješ okvirnu ocjenu i to je to, tako da ti meni možeš biti prvi, a ovom kolegi sucu 7, šta ti si na kraju 3., 4.
0: Da, gledaš na kraju neka ona među
1: ocjenu. Average, da, kao prosjek.
0: Rekao si već da ti se mnogi javljaju, međutim, ipak mnogi pamte, dakle, još na srednjoškolskom igralištu, je dolazak Daniela Dersa na Pannonian Challenge. tadašnji stari park na Srednjiki, Ders je došao kao jedan od najboljih na svijetu, osvojio valjda sve što se moglo osvojiti. Pojavio se u Osijeku i evo, smatraš li možda da je to također nešto što je bitno promijenilo percepciju Paralelnog Challengea kao natjecanje u svijetu?
1: Pa da, ovaj Daniel Deves u vrijeme kad je došao na Paralelnog je bio onako top 3 rajdera na svijetu možda. Iako smo mi imali, ono, ne znam, 2017. smo imali tu svjetski kup gdje su bili i stvarno super vozači, ali kad vam jedan Daniel Deves kaže da mu je...
0: On, pa on je prvi došao takih...
1: Pa malo veći, prilike, dajmo da. Reći da, kao najveće ime, ono, ali kad vam on kaže poslije eventa, kaže lo moguće, ono, meni je on najbolji event, top 3 eventa gdje sam bio, a čovjek 30 godina profesionalno vozi biciklizam, ono bio po Vegasu na natjecanjima i sve.
0: X Games,
1: sve olimpijske igre, drugi, mislim, ono, Daniel Deres, svjetsko ime. BMX, i kad vam on to kaže, kad se vra, on, čovjek je došao jedne godine na zimu sa nekim prijateljem, ono, iz Venezuele, onda možeš misliti. On ja rekao, pa šta je zašao zimu, tu nema, šta ćemo raditi, ono, nema veze, njemu je Osijek top. Znači, sama ta činjenica govori koliko mu je Panonjan i Osijek ostao u duši, na, ne znam, u srcu, kako god, na pozitivan način. On je sad trenutno trener kineske nacionalne reprezentacije, evo, prošle godine ih je doveo ovdje. Znači, ovdje je bilo 15 Kineza i on kao trener. Među tim Kinezima su 5-6 najboljih cura na svijetu, tako da, evo, samo na temelju toga što se Daniel Deves svidio Osijek i Panonjan, on doveo cijelu ekipu.
0: To je velika onda stvar i turističke percepcije od grada Osijeka, jer...
1: Pa da, ono...
0: Jedno vuče drugo, da.
1: Naravno, i kad ti dođe tu olimpijska prvakinja, i druga, i treća, ono, naš, onda ipak nešto malo znači. I naravno, svi su prezadnjeni parkom, ja opet moram napomenuti da je naš park, ja bi se čak usudio reći najbolji u Europi, vanjski park, jel, postoje indoor, outdoor, ovakav park, znate, nigdje u Europi, pogotovo za besplatno, znači, kogod hoće, može se doći okušati u bilo kojem ekstremnom sportu. To je stvarno pohvalno.
0: To je onda i prednost Osijeka zapravo što ima takve uvjete za sve.
1: Tako, evo, malo neki dan sam bio u skate parku, reprezentacija Češke, došli jednostavno na trening. Pa dođu Mađari, ono, tako da stvarno park je prva liga, to je već opće poznato i svi hvale, rajder i...
0: Mislim... A koliko je tebi značilo, evo, tvoj, dok si još vozio, natjecao se, to što si imao kod kuće jedan takav... skate park, takve uvjete, tako sportsko natjecanje.
1: Pa dobro, prije 20 godina nije bio takav park i to naš...
0: No, ali u jednim uvjetima
1: da. Da, ali ma kako ne, da nije parka, gdje bi vozio, jednostavno ne aš di vidjeti to. Ja kajem naš, ono sad ne znam, živim negdje na selu, pa di ću ti vidjeti BMX, freestyle, kak neko radi, salto napred, nigdje, jednostavno moraš... Ili eto, aj dobro, danas je internet, znaš, pa ono YouTube vidiš sve i svašta, ali evo, prije 20 godina nije to postojalo, onda možeš misliti kad viš prvi put, jao, neko radi nekakve trikove, ali da, naravno, da nam je ovaj puno pomoglo, jer bez toga ne bi bilo ništa od nas. Jedino što zima, kad dođe zima, to je naš najveći problem. Aj sad zime nisu toliko hladne i ono, snijega i to... Ali ono prije 15-20 godina napada 30 cm snijega, ono je ping-pong 3 mjeseca, ono nemaš šta da radiš, ajde šta, nemaš di trenirati, to tako da vjerujem da bi još više uspjeli, ne znam, i Jura i ja i ta cijela starija ekipa, da bi moglo biti boljih rezultata, da smo imali te neke uvjete preko zime, ali dobro, to je sad ono, to bi bilo nerealno možda, jel?
0: Da.
1: Ali eto, imamo
0: ali dan danas. Muci se poznaju junaci.
1: Tako je, ma mislim, ja se sjećam poskakali u lišće, ono, preko puta skakao na metar i pol, mi skačemo u lišće koje je pol metra, ono, ja ne bi sad skočio za ne znam šta, a ta, to nam je bilo vrh, ono, aj možemo probati nešto da se ne ozlijedimo, kao to smo mislili, ne da, ono, može se ozlijediti odmah, ali eto, hvala Bogu. Dobro smo ispali.
0: S koju pjesmu si ti vozio?
1: Pa nisam imao, ne, vidim sad ono da znaju rajderi kao pita DJ-a.
0: Pitam te zato što da zasviram odmah jedan glazbeni broj za ako imaš nekakvu.
1: Da, aj smislit ćemo nešto, ali nikad nisam, ja sam zapravo i ima puno vozača koji su vozili sa slušalicama, ja nisam jednostavno sam ono želio biti malo više koncentriraniji, jer sa glazbom onda počneš i pjevat pa malo, znaš, jer u ekstremnom sportu je sekunda dovoljno da ti nešto krivo napraviš i evo, polomio
0: ruku. A uvijek godi čuti ono od publike, onaj uzdah.
1: To je dodatno nabrije, motivacija, ono, ekipa, pogotovo tu na Panonjan, uvijek smo imali ono baš pravu publiku i dan danas je to vrhunac i naravno da to ono dati neki poticaj, zamisli se kao vozač, stojiš gore na vrh rampe i 3-4 tisuće ljudi ono bodrite, tako da ti da neki vjetar u leđa i sigurno da znači rajderima. I onda to rajderi vrate sa trikovima i publika i dalje nastaje bodrit i stvarno publika je jako velik dio natjecanja.
0: S tim ćemo zaključiti ovaj dio naše emisije, malo ćemo napraviti jedan predah uz glazbeni broj, a onda nastavljamo s našom emisijom.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Evo Igore, već si spomenuo da si 2016. godine prekinuo s natjecanjem. Što je presudilo? Jesu li to nekakve operacije i brojne ozljede koje si imao, a imao si ih, ili si se ipak zasjetio više?
2: Da, pa bilo je dosta ozljeda, ono, i već kad imaš neku zbiljnu malu ozljedu, onda ono i nije više svejedno, ili sad, ne znam, koljeno sam bio baš ono zezno, lijevo, operacija, ne znam, kralježnicu sam lomio, mislim ono kompresijski, jel, ali svejedno. I mnoštvo drugih zlobova, prsti, rebra, dosta toga, ali jednostavno...
1: Ali neki ne obeshrabri one koje nas slušaju i razmišljaju da se počnu baviti ovim
2: sportom. Da, istina, ono malo ja sad tu, ali to je jednostavno dio sporta, tako je kako je, ne mora znači da se neko hoće, neće ozlijediti, ali 90% da hoćeš prije ili kasnije. Ali kažem, kad je takva velika ljubav prema sportu, ništa nije teško. Ja sam sve ne bi mijenjao dana, ono, ali jednostavno je to taj put do ovoga gdje sam danas došao. A je prestao sam voziti profesionalno i ići na natjecanje kad sam počeo suditi, to je 2016. I super mi je došao, ali kažem, i financijski, ne znam, Jura, ja sam bili tu jedni od boljih u Europi, ali jednostavno, ono, ne možeš ti živjeti od nekih natjecanja i, ne znam, nekih sponzorskih dilova koji nisu bili, ono, financijski, recimo, jel? I onda kad je došlo to suđenje, stvarno sam se opredijelio tome i ispalo je da sam stvarno super i u suđenju. Ne sad da sam, ne znam, hvalim, ali rekli su mi drugi, ono, i odmah vidim i po tome da su me zvali odmah nakon mjesec dana drugo natjecanje i to jednostavno uopće nije stalo, evo, da, o 11. godina, ono.
1: Reci mi, kako je došlo do toga s izgradnjom parkova? To je dobar dio ove osječke ekipe, ide van i radi parkove.
2: Pa to je isto
1: ne samo
2: po
1: Europi.
2: Da, jer sam ja preko FIS-a tog, preko tih ljudi iz FIS-a upao u to suđenje, onda su me oni odmah zvali, jel hoćeš ovaj ride parkove s nama. Ono, ja u to vrijeme 25-6 godina, pa rekao normalno, sve što je bilo uz BMX, ja sam prihvatio obje ruči i rekao može, idemo. I eto i od onda isto počeo ride parkove, ono ja sam sa 10 Francuza, to je trajalo 4-5 godina, dok oni nisu pitali jel bi ti želio na ono formiti svoj tim, možda da je pozovi dvoje, troje ljudi. Tako da super, ono, dati ekipi šansu da kao prvo zaradi solidne novce, a kao drugo ideš u Japan, u Kinu, u Saudijsku Arabiju, u Francusku.
1: Znači, tamo ste sve radili.
2: Besplatno, mislim, jel, ja sad kajem ljudima, vidim, danas možeš otići u Japan, ono, ali evo ti ideš besplatno, još zaradiš, ok, radili smo i sve, ali uvijek stigneš i vidjeti, ono, ja, bilo gdje da budemo, a bili smo stvarno svuda, ono.
1: Kako je iskustvo s olimpijskih igara?
2: Pa ću ono šta šou, mislim, vidit samo to sve, da se neko općenito potrudio toliko nešto napraviti za tvoj sport, ono, i bit dio toga, mislim, ono, to je highlight moje karijere, eto.
1: Ono kad piše na ekranu na olimpijski igrama tko su suci,
2: pa
1: vidiš
2: da,
1: svoje ime.
2: Pa da, možeš misliti, da ne znam, da odjela sve to, dobiješ taj staf, jel, ono, pa, ma misli, sve te sitnice ti na kraju puno tog znači, jel, nema puno ljudi šansu i priliku otići na olimpijske igre, kamoli biti dio olimpijskih igara. Tako da, eto, to je bilo 2021. zapravo u Tokiju, onda u Parizu nisam ja išao suditi, jer nas kažem, imam, sad nas ima 12-13, pa moraju malo i miksati, ali sam išao rastavljati taj skate park, znači poslije olimpijskih igara dolazi tim i to se sve rastavlja. Tako da su zvali mene isto i moje dečke da dođemo pomoć rastavljati. Evo, ja se stvarno nadam da će me zvati u LA 2028 kao suca. Mislim da sam i zaslužio, ali isto ono, mislim da što više ti sudiš, si jednostavno bolji, ono, jer sad ima nekih sudaca što sude po 3 natjecanja godišnje, dok ja sudim, ne znam, 15. Tako da, eto, vidit ćemo zapravo, ono, eto, neko odluče koje...
1: Koliko se razlikuje to natjecanje konkretno na olimpijskim igrama od nekakvih drugih FIS-ovih natjecanja?
2: Zapravo i ne, možemo reći da je realno i lakše, zato što ti imaš određeni broj vozača, što je 12, ako se ne varam, u Tokiju je bilo 9, sad su malo povisili se, sad same, kad uzmeš obzir da je na FIS-u bilo 70 vozača, sada 12, eto, sam to govori koliko je to zapravo jednostavnije, ali opet pritisak malo, znaš,
1: ono, gledaj,
2: cijeli svijet i tako je, 12 najboljih, ali gledaj, znaš, cijeli svijet i sad na olimpijskim igrama, malo, znaš, neka tremica i to, ali ništa, mi smo ono profesionalci u svom sportu, u jel, poslu i odrađujemo sve svoje zadatke najbolje što možemo i stvarno ja kad sam sudio Tokio sam zadovoljan s rezultatima i to nije uvijek slučaj da bude sve ono perfektno, ali ono tu smo, svako griješi, jel, tak da možemo i mi nekad možda za mjesto dva, ali jednostavno to su sekunde u pitanju. Ja kažem da nama neko da, evo ti pogledaj natjecanje, sad imaš 4 sata pa odluči koja je najbolji, druga priča, ovako i kažem pritisak na ono vozači ti dok još razmišljaš već drugi kreće, tako da akcija je, ali da, ono, mislim da je to prestiž, evo, nema jače od olimpijskih igara.
1: Hoćemo li vidjeti neke olimpijce u Osijeku na ponovljenu?
2: Povidjet ćemo, da, svakako, pa svake godine dolaze, ono, to je, njih bude, ne znam, 12 i bude još rezervnih tih rajdera, ne znam, 10 recimo, tako da, ono, budu normalno, pa kažem, pa on je jedan od jačih natjecanja u Europi, i po nagradama, jel, su malo podigli nagrade novčane, tako da, stvarno je ozbiljno natjecanje, ozbiljan skate park, sve tu na pro levelu, ne, stvarno neki
1: još
2: zade.
1: Nadamo da će ove godine i vrijeme poslužiti sve dane.
2: E pa to je najveće.
1: Na što ne možemo utjeći.
2: Da, nažalost, ja kaj možeš se truditi godinu dana, ne znam kolike novce utuć, bam, kiša i šta sad. Prošle godine ono, katastrofa, kiša, ti imaš timetable, jel kad šta ide po minuti i sad kiša 15-20 minuta, pa dok se to osuši, pa tako da.
1: Da, sjećam se, mislim ja isto pratim Panonijan novinarski,
2: pa da,
1: 10-15 godina, sigurno.
2: Sigurno, da.
1: Srećemo se tamo uvijek, taj prvi dan dolazimo, pa kiša padne, pa čekamo, pa ta neizvjesnost, ali onda opet sve se to nastavi. I sve na kraju dobro prođe.
2: Pa to je najbitnije, da, iako ono bude stresno i to na kraju se i eto napravi, nekako uguramo taj program. Zato smo ove godine odlučili malo bolje i s koncertima, jel, i onda prošle godine isto je bila kiša, pa smo ove godine odlučili ići u gradski vrt dvoranu.
1: I to jaka imena dolaze.
2: I to eto, da, stvarno su jaka imena, možemo reći da Baby Lazanja dolazi koji nije nijednom bio u Osijeku, a svi znamo Baby Lazanju i uz njega dolazi Le 3 TBF, stvarno mi da je super onako postava za svakog po nešto i to će biti u jednoj večeri ono par sati super cool glazbe. Malo je sad recimo, eto sad može neko reći u dvorani, ne znam, sredina 6. mjeseca, ali jednostavno smo morali zbog tog vremena, šta da se sve pripremi i slučajno dođe neka kiša, oluja, nevrijeme i šta onda. Nit smo mi onda zadovoljni veseli, nit publika, jednostavno smo odlučili ići u gradski vrt dvoranu koja je također klimatizirana, nema tu sad da će biti ne znam vruće ili to. I eto, veselimo se ovaj.
1: Velika dvorana, velik prostor, znači očekujemo i puno ljudi.
2: Očekujemo puno ljudi, da, ulaznice se prodaju na entriju, već to kreće lagano, bit će i nas pred samim vratima, jel, na koncerta, prodaja karata. Tako da stvarno, eto, nakon par godina gdje smo malo ono, bili lakši sa glazbenim dijelom, bilo ono u parku i to, isto, ne znam, dođe Rosa, pa ne, ono, vlaga, reko idemo malo naprijed ozbiljniju priču i eto, ekipa je odlučila da idemo s ovom pričom i to je to.
1: Biće to jako dobro, zapravo ne dobro, odlično zagrijavanje za svjetsko nogometno prvenstvo. Pa. Krećemo sa ekstremnim sportom, ekstremno će biti.
2: Da, da, još i Euro i svjetsko, malo ludilo, bit će super ljeto, eto samo nek nas vrijeme posluži.
1: Tako je, evo, naravno, jedva čekamo Panonijan, kao što sam rekao i na početku, tu je pred vratima, sigurno će svi ići i u skate park gledati najbolje od najboljih, a naravno i zabaviti se u ovom glazbenom programu, što si Poki već rekao. Još samo evo, na kraju zadnje pitanje, kakva je budućnost, šta ti misliš ovog BMX-a u Hrvatskoj, ali ovako općenito, kao sport?
2: Pa mislim da se raste kao sport, jer je to se postalo malo više profesionalnije. Prije to bilo ono party, vožnje, nema tu sad nekog pretjeranog treninga, prehrana, dok sad kak je postao olimpijski sport, malo je to postao sve ozbiljnije, rajderi treniraju, paze na prehranu, tako da ono, realno bit će, mislim da je svijetla budućnost, jedino ti trikovi, ja koji sudim više ne mogu vjerovati šta ljudi rade, ne mogu shvatiti šta će se raditi za 10 godina, evo, to me onako, sam sebe pitam, pa šta, ako sad ovo radiš, šta će biti za 10 godina, pazi, nije ni mala stvar napraviti 15-16 brutalnih trikova u minuti, kondicija, to zahtjeva puno treninga i još te trikove di pogriješiš i možeš ono biti u nogdanu, vrlo brzo, tako da ono, fokus, trening, prehrana, Nema druge. Mislim da ide sve na bolje.
1: Nismo još, evo samo, još ovo ću ostaviti baš za kraj, nismo spomenuli Marina Ranteša, našeg najboljeg trenutačnog BMX vozača. On također dolazi na Pannonian. Što, također, što očekuješ od njega ove godine?
2: Nažalost, Mani se ozlijedio na treningu u Francuskoj Montpellieru prije nekih 10 dana i nešto mu je napuklo u ramenu, ne znam točno šta. I ne vjerujem da će moći voziti, ali da, Marin je već godinama naš najbolji bajker koji nas predstavlja ono po cijelom svijetu. Dečko iz Varaždina i ono top 10 bajkera, 15 u svijetu sigurno.
1: Ali očekujemo ga u Osijeku, vozio, ne vozio.
2: Doći on svakako, da, ali imamo i novog malog, jedan Vito Kušter se zove, isto iz Varaždina, isto je krenio s Rantom malo na Europska, svjetska, vidi se da ima talenta i to, jednostavno je mlad. I Maksim Getoš, recimo, iz Osijeka, od Gebe sin, vidi se da dečko hoće, trenira, ima talent, ima volju, stvarno radi super trikove, još je mlad, ali je uskoro, svi smo mi mladi počeli, jel, znači, bitno da je on normalan, jel, u glavi i da ima neku viziju, jel. Tako da, eto, mogu bi njega istaknuti tu iz Osijeka kao neka nova naša nada, ono.
1: Dobro, je bitno da znamo da mladih ima, da stoje u redu, čekaju njihovo vrijeme, naravno, dolazi. Poki, hvala ti još jednom što si gostovao u programu Radio Osijek u emisiji Slučajni odabir. Mi ćemo se naravno družiti i sljedećega petka. Tko će biti s vama, to još ne znam. Moje ime je Marin Bilandžić, za tonskim pultom je Dario Šariri. Želim vam ugodan ostatak večeri, ugodan vikend i naravno slušajte program Radio Osijeka.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 13. izdanje Farm Showa Osijek, najvećeg specijaliziranog sajma poljoprivredne mehanizacije i opreme koji okuplja vodeće domaće i inozemne proizvođače te distributere, održava se od danas do nedjelje u Osječkoj sportskoj zračnoj luci. Posjetitelji očekuju prezentacije modernih traktora, poljoprivrednih strojeva te tehnologija precizne poljoprivrede. Uz ponudu sjemenskih kuća, zaštitnih sredstava i gnojiva, program uključuje i praktične demonstracije strojeva na pokusnim poljima te prostor za razmjenu iskustava među ljubiteljima poljoprivrede, a ulaz je za sve zainteresirane besplatan. Organizator Darko Aračić podsjeća.
2: Kontinuirano rastemo, ovo je do sad najveći, imamo preko 12.000 kvadrata izložbenih štandova, 37 izlagača, do sada je to rekord 13. godine. Ovo je mjesto od susreta ljudi koji se bave poljoprivredom, nama je ciljana nekakva skupina ljudi, profesionalci koji se bave tim, koji od toga žive. Tako je, postigli smo, kažem, da imamo od posjetitelja, stvarno su to i farmeri i velike firme i jedno mjesto susreta druže.
0: A predstavljen je i program jubilarnih 60. đakovačkih vezova. Na konferenciji su organizatori javnosti otkrili detalje ovogodišnjeg bogatog programa koji već desetljećima slavi i čuva izvornu kulturnu baštinu, folklornu tradiciju te običaje Slavonije. Gradonačelnik Marin Mandarić i direktorica turističke zajednice grada Đakova Marija Borko.
3: Potrudili smo se program dodatno obogatiti s obzirom da su jubilarni 60. vezovi, tako da vjerujem da će i svi ajde Đakovčani, ali i mnogobrojni gosti koji nam se vraćaju svake godine na vezove, ali i neki možda koji do sad nisu imali prilike biti u Đakovu za vrijeme vezova, biti itekako zadovoljni. Ne govorim samo ona zadnja tri dana od 3. do 5. 7. otvorenja i povorka, nego kroz svih tih 17 dana koliko traje program Đakovačkih vezova, ali isto tako da će biti zadovoljni glazbenim programom koji smo pripremili. Tako da evo, samo ono što trebamo je da dan i vrijeme bude kao što je u današnje dopodne.
4: Razgovarali ste o nekakvim novinama, tu bi istaknula i jedan novi program za djecu pod nazivom Vezovske igre u Strossmayerovom parku koje će se održati i jedna nova izložba, odnosno otvorenje izložbe pod nazivom Moj Đakovo srce Slavonije, čija će premijera biti u Zagrebu 17.6. a nakon toga se sama izložba seli u Đakovo. Zatim su tu i izložba vezana za hrvatskog ovčara i evo program jako bogat, kvalitetan i vjerujemo da će zainteresirati, odnosno da će sam program biti motiv dolaska brojnih posjetitelja u grad Đakovo.
0: A konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a održat će se sutra u 11 sati u osječkom skate parku. Predstavljanje će se održati u sklopu događaja pod nazivom Future Rider. Pannonian Challenge već 27 godina za redom okuplja najbolje od ekstremnog sporta te promovira Osijek i Slavoniju kao vrhunsku destinaciju koja uz gastronomiju i kulturu nudi i sportske sadržaje svjetskog karaktera. I ove godine manifestacija u Osijeku okuplja veliki broj natjecatelja i natjecateljica iz brojnih zemalja regije i Europe koji će svoje vještine odmjeriti u BMX, inline i skate disciplinama. U sportski dio organizatori najavljuju veliki glazbeni program koji će se preseliti u dvoranu Gradski vrt gdje će u subotu 13. lipnja od 20 sati nastupiti TBF, Led 3 i Baby Lasagna.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 15, a najviša dnevno od 22 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvát Rádió és Televízió, az Osijeki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Dobro večer i dobrodošli i nadam se da ćete biti s nama, da je ova večer baš nekako predodređena za dance glazbu, kao u osnovu svakog petka. Danas u stvari je, kako sam čuo od naših voditelja, ujutro dan naše hrvatske zastave, pa evo, čestitam vam taj dan. Nek se vijori ako je ovaj već vam pri ruci, onda evo danas imate tu mogućnost, baš lijepo se možete proslaviti zajedno s njom. A mi evo u našoj emisiji imamo već ustaljeni ritam, nadam se da znate, a za vas koji možda ste prvi puta s nama, evo kratki podsjetnik samo što vas čeka u emisiji. Za vas prvi dio naše emisije pripada DJ Danielu koji radi taj uvodni mix. Poslije miksa su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih, a onda Dede Memory. Večeras ćemo slušati Max Mixeve. Prije možda i više od mjesec dana čuli smo Max Mix broj 1 i broj 2. E sada ćemo čuti broj 3 i 4. To su miksevi iz 86. To su dakle pjesme koje su malo i ono, većinom su to veliki svjetski hitovi, ali malo ima Itala i tako sve miješano. Nadam se da ćete uživati u tom miksu koji traje do 22 sata. U to vrijeme prenosimo kroniku dana Hrvatskog radija, nakon koje onda nastavljamo našu emisiju Svijet u ponoći. Ostanite s nama, nadam se da ćete biti zadovoljni sa odabirom glazbe. Jedna ova uvodna koju ćemo čuti za početak se zove Plastic Dreams. Inače pjesma koju je JD objavio 93. To je nizozemski DJ. A evo sada su je obradili YJ Zero, tako nekako na engleski bi rekao, inače WHO 0, tako se piše izvođač, odnosno DJ. I Rude J, jedan hip hop izvođač iz Kenije, iz Nairobi, oni su se zajedno udružili i napravili obradu ove stvari. Plastic Dreams, nakon toga Kryptone, Wanderlust i tako dalje. Evo, s vama ekipa koja je evo ovog puta u sastavu. Dario Sariri je za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Daniel Hojsak, a kroz emisiju vas vodi Dragan Lenac. Lijepo vas pozdravljam još jedan puta i uživajte uz dance glazbu.

Točno je 20 sati, slušate studio DD Radio Osijeka. Evo, čuli smo upravo Lost Frequencies i stvar Leave It All. Nadam se da vam se svidjela. U nastavku će biti stvar koja se zove You and I, a izvod je DJ koji se zove Six. Inače, iza ovog imena krije se francuski DJ producent Nicolas Chapelan. Inače, on je aktivan od 2018. sa svojim objavama materijala, a evo sada mu je kao pivačka nosilova, dakle You and I. Nakon toga čućemo pjesmu Comes and Goes koju izvodi DJ koji se zove Ketama, inače irski DJ, Evan Campbell mu je pravo ime, a također je od 2018. aktivan što se tiče objave svojih materijala. Evo, nadam se da vam se sviđaju ove stvari koje slušamo i da ćete ostati s nama tijekom cijele večeri. Uz put, naravno, možete si nešto obaviti. Baš vam radio lijepo u pozadini je da vam uljepša cijelu večer. Ostanite s nama.

20 sati i 18 minuta. Evo, dragi slušatelji, slušamo i uživamo, kako bi rekao naš džingl. Inače, u našem gradu je 21 stupanj Celzija. Nadamo se da se slažete sa ovom mojom, kako u džinglu kažemo, konstatacijom. Čuli smo ovu pjesmu Girl. Jonas Blue, inače engleski DJ Guy James Robin pravim imenom, ova njegova nova stvar stvarno je odlična, odličan hit. Nadam se da će ovog ljeta baš to biti ono što će se najviše slušati. Jonas Blue i Girl. Poslije toga ćemo čuti pjesmu Sun Goes Down koju izvodi Minelli, inače ona nam dolazi iz Rumunjske. Luisa Lonela Luca je pravo njeno ime, a od 2013. je aktivna sa objavom svojih materijala. Puno toga iza nje, a sada ćemo čuti najnoviju njenu stvar Sun Goes Down. Poslije toga Sean Finn, Oscar the Soul, Let Me Be Your Fantasy i tako dalje. Brzo ćemo stići.

0: Radio DD.
1: Slušaj glasno.
2: Top 10.
3: Top countdown.
2: Number 10.
4: E sad ćemo čuti i prvih 10 mjesta na našoj top listi dance hitova, naravno onih stranih. Ja ću vam prvo pročitati ovaj donji dio top liste, dakle od 10. do 6. mjesta. Broj 10, Armin Van Buren, Ali Farben, Eugene Rosie, Lost in Time. Broj 9, Fisher and Tones and I, Favor, a na 8. mjesto Offenbach i Star Sailor, Fall to the Floor. Broj 7, Lizzo i One Republic, In Your Eyes, to je novitet na našoj top listi, a na broj 6, John Summit i Shades of Blue.

nas i u gornjem dijelu top liste. Čuli smo, dakle, na šestom mjestu John Summit, a na petom je Anima ili pjesma Beautiful with Georgie. Broj četiri, Bibi Rexha i Faithless New Religion. Na trećem mjestu je Kelly Harris i Jay-Z Satisfy, a na drugom Robin Schulz featuring Barb's pjesma Better Times. Oni su bili prvi prije tjedan dana, pa sada su se zamijenili na neki način. Dara je bila druga, sad je na vrhu. Pobjednica Eurosonga, pjesma Bangaranga, dakle broj 1.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Studio DD. Uz Radio Osijek.
2: Domaća top lista.
3: Just countdown. Number 8.
4: Evo krećemo sa preslušavanjem domaćih hitova. Ovo je pjesma na broj 8, a to je Kolonija i Još malo. Broj 7 ovog tjedna, Kiss from the Sky, Deluzija. Broj 6, DJ i producent Jaka i pjesma Alright. Na petom mjestu je Nela i njena nova pjesma Sada znam, a na četvrtom Ivana Banfić, Svemir pleše. Broj 3 je E.T. i pjesma Nema mi raditi to 2026. A na drugom je pjesma Poljubi me koja izvodi Kameni featuring Nikolina. Broj 1 ovog tjedna, Celestija i Preboli.

0: studio Dede Memory.
1: Evo nas i u našoj rubrici koja vas malo vraća u prošlost. Naime, Dede Memory ovog puta bit će u znaku Max Mixela. Naime, kako sam na početku rekao da smo prije mjesec dana emitirali prvi i drugi Max Mix, međutim sad kad sam malo bolje pogledao vidim da je to bilo prije dva mjeseca, ali dobro. Ne, znate kako to leti vrijeme i ne možemo pratiti, sve nam se čini nekako da to prebrzo ide. Inače, ovaj prvi i drugi mix koji smo slušali su bili iz 85. a ovaj Max Mix broj 3 i broj 4 su iz 86. godine. Pa neću puno dužiti, s obzirom da su to sve, kako bi rekli mi, fisleke, kratke, onako umiksane pjesme, od svake pomalo. Sam ću neke spomenuti, evo, na primjer, iz Max Mixa 3, Torevado, Living in the Shuttle, David Lyme, Bambina, pa Eugene, Living the All, pa Alan Cook, The Gonna Stay, Our Base, They Are My Number, tako dalje. A iz Max Mixa broj 4 ću reći Bruce and Bongo, Gael, Paddy Huntington, USSR, Spanja, Easy Lady, Silver Pozzoli, From You to Me i tako dalje. Evo, to su dakle dva miksa koje ćemo slušati u ovom izdanju naše rubrike Dede Memory. Oba dva miksa su miksali i radili Jose Maria Castells i Tony Pere. Evo, nadam se da ćete uživati u prisjećanju na te lijepe hitove na to vrijeme, a on traje do kronike dana, do 22 sata. Nakon kronike nastavit ćemo našu emisiju. Zato ostanite s nama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
0: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk.
0: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
2: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri privođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije. Među njima bili su primjerice francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, te premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je premijer. U Tiftu je sve pratio kolega Goran Ivanović.
3: Sastanak u Tiftu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje je za nas geostrateški imperativ i dugoročno ulaganje u naš mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati i ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
3: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
4: Moj je dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
3: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje.
0: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu i nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
4: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Inicijativa Domovinskog pokreta o Hrvatskoj izbornoj jedinici u BiH, te ako je ne bude potpora vraćanju Herceg Bosne, prema pisanju medija podignula je prašinu u vladajućoj većini, što je bila i jedna od tema naše emisije Poligraf. Politički analitičari smatraju da je riječ o političkom marketingu, s obzirom na to da su izbori u Bosni i Hercegovini raspisani, te da se ništa ne može mijenjati. A evo kako je postupak DP-a u emisiji komentirao politolog Jakov Žižić.
5: Oni sad moraju nekako pokušati se izdvojiti odnosu na vlast, kritizirati tu vlast, biti drugačiji. Oni sad žele biti malo radikalniji, odlučniji, naročito oko tih nacionalno-identitetskih tema. Ali, naravno, to ne opet pitanje koliko je to usklađeno sa nekakvom općom politikom vlade. To za sad vidimo da ne i da oni prilično soliraju. Ali to je nešto što oni će morati nastaviti raditi jer oni jako slabo stoje. Rad njihovih ministara se ne odražava na njihovu biračku snagu i zato su njima ovakve inicijative, realno to su inicijative političkog marketinga, nužne.
1: Kronika dana.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca, a u Puli, kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
0: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. A svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utraživati sve okolnosti ove nesreće.
0: Sve mogućnosti su i dalje otvorene, dodaje.
6: Kada se istražuje zrakoplovna nesreća, najčešća metoda, odnosno jedna od metoda, je da se eliminiraju mogući uzroci. Mm-hmm. Tih mogućih uzroka ima nekoliko desetaka. Jedan od njih je i da li je bilo dovoljno goriva. Sljedeći može biti da li je motor ispravno radio, da li je došlo do otkaza motora. Može se desiti da je neka konstruktivna pogreška bila, da je oštećeno krilo, zakrilce ili nešto tako. Dakle, eliminacijom, dakle, kada utvrde da nešto nije se desilo, idu na sljedeći korak i utvrdit će vjerojatno ono što je najvjerojatniji uzrok.
0: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle, do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametra leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
0: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
0: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk. U priopćenju koje potpisuju dvojica predstavnika radnika vozača, navodi se kako je razlog tome što ih zadarski gradonačelnik nije primio na razgovor. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju.
0: Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika, oglasio se i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika.
2: Imamo izjavu direktora Zadarske čistoće Johna Ivana Krstićevića, koji uvodno napominje kako su upravo danas isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Otvoren je za razgovor, no spreman je i na odgovor na najavljeni štrajk, otkrio je našem kolegi Filipu Buzovu.
8: Danas su svi djelatnici čistoće dobili plaću povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Jesmo li korak bliže gradnji centra za gospodarenje otpadom u Resniku? Zagreb je objavio da je počeo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje koje će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju prema međunarodno priznatom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja od 2 godine. Dodajmo da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole. Nastavlja se kampanja SDP-a i Možemo, Plenkovićeva inflacija. U Čakovcu je tako predsjednik SDP-a ustvrdio da rast cijena hrane, režije i stanovanja pokazuje kako gospodarski rast ne znači i bolji život građana. Ekonomija nije BDP, nego pitanje je možeš li preživjeti od svoje plaće do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi, nego imali moje mjesto ambulantu liječenja.

0: troškova stanovanja i otežano osamostaljivanje mladih. Upozorava je kako vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, ni ljude koji stanove kupuju da bi ih ili iznajmljivali ili preprodavali. Evo izjava.
1: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen. Rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
2: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
0: A ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera? Evo kako je na to pitanje odgovorio premijer Plenković.
3: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
4: Hrvatska je ove godine prvi put obilježila Dan hrvatske zastave. Spomendan utemeljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kad je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor. Time priopćili su i sabora iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno, u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziji jednog od plovila u luci Konstanci. Predsjednica Europske komisije ocijenila je kako je to upozorio da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Više Danja Dubrovac.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
6: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
5: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
6: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora mora povećati.
5: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, a Zelenski je najavio da europski partneri pripremaju nove oblike pomoći. Želi veći angažman Europljana jer je zabrinut američki

0: Američkom za okupljenošću Iranom, a predsjednik Donald Trump poručio je da će i Putin i Zelenski morati pristati na ustupke.
1: Pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma su u zastoju, rekao je vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, poručujući da bi ga američki predsjednik Trump trebao prekinuti. U intervjuu za CNN istaknuo je da je lopta u Trumpovu dvorištu, te upozorio da će se rat proširiti i na Indijski ocean, Crveno, pa čak i Sredozemno more, ako se sukob nastavi. Za to vrijeme nastavljeni su sukobi na jugu Libanona između izraelskih snaga i Hezbolaha. Iranska strana dogovor o Libanonu smatra dijelom pregovora s Washingtonom. Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji tijekom dana su od NASA dobili naredbu da se sklone i pripreme za moguću evakuaciju, dok ruska posada pokušava popraviti sve veće curenje zraka u svojem dijelu orbitalnog laboratorija. 4 astronauta NASA-ine misije, 2 američka, francuski i ruski, morala su ući u svoju svemirsku letjelicu Crew Dragon, privezanu za postaju, i pripremiti se za hitnu evakuaciju. U međuvremenu je problem riješen, pa su se članovi posade vratili redovitim aktivnostima.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Svjetski je dan zaštite okoliša.
1: U povodu toga dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorili su da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve češći i snažniji. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova, te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Kao primjer, navode naš glavni grad Zagreb, gdje pokrivenost drvećem u prosjeku već doseže više od 30%. No upozoreno je kako je raspodjela zelenih površina neravnomjerna.
2: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
3: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: Još o prometu u Zagrebu i to tijekom vikenda.
1: Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu i to sutra poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati te Antunovskoga hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak, zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada. Više o tome na mrežnim stranicama z.hr.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija pomalo zaključuje riječke pripreme za svjetsko prvenstvo. Danas je odrađen i predzadnji trening na Rujevici, uoči nedjeljne provjere protiv Slovenije u Varaždinu. Ponovno nije trenirao jedino Duje Čaleta Car, čija ozljeda leđa ide na bolje, no ne želi se ući u nikakav rizik. Nakon propuštenog okupljanja u ožujku, prvo svjetsko prvenstvo okusit će i vratar Dominik Kotarski, koji nije imao strahove da će biti izostavljen s popisa.
6: Nije da sam imao neki strah ili nešto, vjerujem u sebe. Bio sam tu, bio sam dio reprezentacije, čuo sam se i sa trenerima i sa izbornikom i sa svime naravno. Kao što sam rekao da mi je jako drago da sam ovdje, veliko natjecanje, ponosan sam na to i da, na kraju krajeva bila je sezona tako sa dosta ups and downsa kako bi rekao, ali mislim da je stvarno ovoga završilo ok, ušli smo u te europske kvalifikacije, puno toga sam naučio, pametniji sam.
5: Najmlađi u reprezentaciji Branić Luka Vušković iza sebe ima sjajnu sezonu u njemačkom HSV-u, a iako je vrlo mlad, pritisak igranja na najvišoj razini i za klub i za nacionalnu vrstu ne postoji.
7: Stvarno nema nikakav pritisak jer klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje bolje, tako da ne znam stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline i ne znam šta drugo reći stvarno.
5: Reprezentacija će sutra ujutro odraditi završni trening na Rujevici, a u popodnevnim satima krenuti prema Zagrebu.
4: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone s 87-70. Izvještaj Karla Plazine.
8: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
4: Hrvatske odbekašice odbekaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbekaše od Izraela. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igrat će Njemac Aleksandar Zverev, Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobijedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe.
9: Vremenska prognoza.
10: Domagoj Dolički.
11: Danas je sa zapada posebno porasla na oblaka, mjesecimice uz kišu i pokoj pljusak, dok je najviše sunčanih razdoblja bilo na istoku i jugu zemlje. Poslije podne se naoblačilo u Slavoniji i Dalmaciji. Vjetar je većinom bio slab, a poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale puhalo do umjereno jugo i južni vjetar u Dalmaciji i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 27, na istoku i do 29 celzijevih stupnjeva. Na večer i u noći na istoku moguće su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare prolazno i jak, a na Jadranu na večer na sjevernom dijelu bura. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano. U prvom dijelu dana, uglavnom na istoku uz više oblaka, mjesecimice kiše i lokalne pljuskovi s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće poneprije u gorju. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura većinom od 12 do 16, na obali otocima između 15 i 20, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U utorak posebno porast na oblake sa zapada, a u drugom dijelu dana lokalno moguće uz kišu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, a danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće.
9: Kronika dana.
10: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
1: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
10: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
1: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
10: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavio štrajk.
1: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
10: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom.
1: Kroniku Dana tonski je realizirao Josip Kerim, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: 3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz, Radio Osijek,
1: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

Nakon kronike dana Hrvatskog radija nastavili smo u studio DD. Nadam se da ćete ostati s nama do ponoći, dokoliko traje naša emisija. Prije tjedan dana najavio sam jedan zanimljiv parti koji će biti održan u Zdravo na Pampasu, pa ću vas samo podsjetiti još jedan puta u čemu je riječ. Naime, spektakl koji će cijelu plažu Pampas pretvoriti u plesni podij. Nadam se da ćete i vi biti među onima koji će uživati u tome. A pod imenom je Pulse Event Plaza Pampas. To će biti sljedećeg petka, dakle 12. ovog mjeseca. To je ona ekipa koja je dovela bila i Fedelgranda u naš grad. Evo, ja ću vas podsjetiti samo da nam na ovaj party dolaze vrhunski DJ kao što su Nick Fanculli iz Engleske, te Junior Jack kojeg najviše znamo po pjesmama Super Disco i Samba, ali tu su i oni koji nam dolaze iz Hrvatske, naš jedan radijski voditelj i DJ Vedran Car, te naš osječki miljenik osječke publike DJ Pips. Evo kako oni organizatori najavljaju ovaj party: autentičan dašak i bice u Osijeku, pjesak, Drava, ambijent za pravi ljetni provod i ples. Dođite na najveći party sezone na našoj Dravi, festivalski doživljaj koji ne smijete propustiti. Evo, to je to što se tiče ovog partija. Inače, ulaznice možete nabaviti već sada, mislim da su po 35 eura, inače bile su po 20 iz početka, pa po 30. I još vas obavještavaju da su količina ulaznica ograničena, pa što prije nabavite karte. Idemo mi sa glazbom dalje, uživajte uz Dance glazbu na ovih 17 stupnjeva koliko je sada kod nas u Osijeku. Nadam se da vam je, eto, uz radio, uz Dance glazbu i ljepša večer. Ostanite s nama.

sa ovim partijem vas organizatori vraćaju u 70-te. Njihova DJ Quincy će vas rasplesati kroz cijelu noć sa nezaboravnim hitovima iz te ere pa i kasnije, tako da će biti i Queenovaca i Rolling Stonesa i Abbe i Bee Geesa, Bowie, Blondie i tako dalje. Ako je moguće, kažu oni, ako možete možda dress code si pripremiti, neka to budu trapez hlače, košulje, maksi, kaljine, jeans, svjetni, geometrijski motivi i tako dalje, natapirana kosa i tako dalje. Evo, to je ono za večeras, jer još uvijek signete s obzirom da to sve dosta kasno počne. Sutra vas očekuje event pod nazivom Not Another 2000 Party. Dakle, sutra vam pripremaju party iz 2000-ih, to će biti DJ Marine Ram i Johan. Oni će vrtiti najbolje hitove iz tih godina pa sve do danas. Zato pripremite svoj izgled iz tih godina, iz 2000-ih najbolje, pa dođite i zasajte na dance floru. To je dakle klub Exit što vam priprema za sutra. Evo, nadam se da ćete biti barem ili sutra ili večeras tamo, a ako ne onda nekom drugom prilikom, ali ostanite vi uz naš radio, uz našu emisiju i uživajte uz Dance Glazbu.

I nekako u ovo vrijeme uvijek vas pozovem i u klub Exit, pa će tako biti i večeras. Večeras je event pod nazivom Play That Funky Music. Evo sa

Evo nas na samom kraju naše emisije, nadam se da ste probali ugodne trenutke uz radio. Ako bar malo volite dance glazbu, onda ste eto probali zaista lijep u večer uz dance u studio DD. Evo nekoliko riječi samo o prognozi vremena. Sutra se očekuje djelomice sunčano, u prvom dijelu dana oblačnije, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Poslije podne uz umjeren razlaz oblaka. Vjetar će biti većinom slab, još ujutro do umjeren sjeverozapadni, a najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 16, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Evo, to je bilo sve što se tiče naše emisije za večeras. Nadam se da će biti s nama i za tjedan dana. Do tada vas pozdravljaju Dario Šariri, Daniel Hojsak i Dragan Lenac. Laka vam noć i ugodno spavajte.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Sve je pratio kolega Goran Ivanović.
1: Sastanak u Tivtu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje je za nas geostrateški imperativ i dugoročno ulaganje u naš mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati i ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
1: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
2: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji, konačno se kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
1: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
0: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u stajalištu kako je došlo vrijeme za završetak rada Ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
2: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Uzrok pada manjeg zrakoplova pokraj Medulina, u kojem su poginula 4 Austrijanca, još nije poznat, a u sadašnjoj fazi istrage prerano je isključivati bilo koju mogućnost, rekao je za HRT profesor Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti. ističe da su najčešći uzroci nesreća malih zrakoplova ljudski čimbenik ili tehnički kvar.
3: Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće. Dakle, vjerojatno će se vještačiti i sami motor, način na koji su raspoređene olupine, odnosno krhotine samog zrakoplova, što može upućivati na to da li je bio u napredujućem letu, da li je pao okomito i sve ostale elemente koji se mogu utvrditi po nekakvim standardnim postupcima koji istražitelji koriste.
0: Još se utvrđuju uzroci i druge nesreće koja se dogodila u Istri, u kojoj su također stradali austrijski državljani. U Puli je gliser u punoj brzini udario u lukobran, pri čemu je jedan muškarac poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu. Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Danja Dubravac.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
5: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
4: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
4: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
0: Vijesti. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do sutra navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
6: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Još o prometu u Zagrebu ovaj vikend. Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu i to poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati te Antunovskog hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada. Više na mrežnim stranicama ZHR. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši odradili su na Rujevici još jedan trening uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje počinje za 6 dana. Večerni trening nije odradio jedino Duje Čaleta Car koji ima manjih problema s leđima pa je dobio poštedu. Mladi stoper Luka Vušković nema tremu pred nastup na svjetskoj smotri.
8: U klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam, stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline.
7: Vatreni će u subotu prije podne odraditi posljednji trening u Rijeci, a u popodnevnim satima otputovat će u Zagreb. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjom kolu prvog kruga kvalifikacija izabranice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Zadrani će prvu meč loptu za obranu naslova imati već u nedjelju, kada je na rasporedu 4. utakmica ponovno u Zagrebu. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

je kosaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi?

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanja dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Retract, arm straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
8: Favorite poll. Vote for your Olympic.
9: Hurry! I can see the exit.
8: un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
9: Aha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ!
10: Yeah, I'm a germ! But he did suggest...

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine